voljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzradio,

ona je nudila mrvicu iz tri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova,

Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
2: Kronika tjedna.
3: Dobar dan u Kronici tjedna. Centralni vikendovo ovogodišnjeg programa Picok i Jade započeo je u petak sportskim duhom. Na Šrcu Vladuleščan Duspe održano je otvoreno prvenstvo Đurđevca u tenisu pod nazivom Gameset Match CEMIX Open 2026. u organizaciji teniskog kluba Đurđevac, a na kojem je snage odmjerilo ukupno 16 ekipa. Kod utvrde Stari grad mnogi obožavatelji dobre hrane okupili su se kako bi degustirali pečenog vola, te jela od ribe, piletine i divljači uz dobru kapljicu poznatih podravskih vina. U muzeju grada Đurđevca otvorena je tradicionalna skupna izložba podravskih umjetnika na temu Hod kroz krajolik. Izložbu je otvorila ravnateljica i viša kustosica muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Kapavel, a program je vodila Anđela Lenhard-Antolin. U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio je ženski vokalni sastav Katarene. Posjetitelji ovogodišnje Picok jade tijekom sva tri dana manifestacije mogu zakoračiti u prošlost i doživjeti autentičan prikaz srednjovjekovnog života podno utvrde Stari grad. Srednjovjekovno selo, karakteristično za ovo podneblje, vjerno prikazuje svakodnevicu stanovnika u vrijeme legendarne obrane Đurđevca. U jedinstvenom ambijentu uz Đurđevačku utvrdu posjetitelje očekuju kršćanski i osmanski vojni tabor, prikazi života branitelja i osmanlija, izložbe oružja i vojne opreme, te brojni povijesni sadržaji koji će približiti događaje i okolnosti iz vremena obrane.

0: roditelji uživali su u kreativnoj radionici Mala crtana picokijada, održanoj na cesti između zgrade Cosija i parka. Radionicu slikanja na asfaltu vodio je akademski slikar Mihael Kolarić, a organizirali su je Art Studio Mihael i Udruga Peski Art Đurđevac. U Đurđevačkom gradskom parku ove je godine po 53. put u sklopu bogatog programa picokijade održana i tradicionalna izložba i degustacija domaćih i starinskih kolača, pogače, zlevanke, diganke i prkači. Svoje kolače izlagalo je 35 udruga, čije su članice imale zadatak pripremiti slastice na temu sira, a ove godine je izložba poprimila i međunarodni karakter, jer su uz domaće izlagale i udruge iz Mađarske i Slovenije. Kum ovogodišnje izložbe je bio Miroslav Škoro, koji je noć prije zabavljao mnogobrojnu đurđevačku publiku.
1: Izložene su najbolji tradicijski kolači, a najviše je bilo onih od sira, što nam je bila i tema ovogodišnje izložbe. Upravo su nam podijeljene i nagrade, a birali smo tri najljepše uređena stola, tri najljepše tradicijske nošnje i tri najljepše prezentacije narodnih nošnji. A isto tako tražili smo od udruge da nam donesu najstarije limene kutije u kojima su nekad čuvale šećer, kavu i tako dalje. Tako da smo nagradile i jednu iz 1958. Sve je poteklo u vrlo ugodnoj, opuštenoj, veseloj atmosferi i već od sad evo pripremamo i sljedeće izdanje 54. izložbe kolača.
0: Rekla je ispred organizatora ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Frederber. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković obišli su štandove i pozdravili sve sudionice i sudionike, istaknuvši kako je ova izložba među najposjećenijim na picokijadi, čime se dokazuje kako najslađa manifestacija svake godine poluči ogromnu posjećenost. U Starogradskoj ulici održava se đurđevečki sajam rukotvorina, gdje izlagači predstavljaju kreativne radove, ručne izrade i proizvode nastale kroz vještine i maštu stvaratelja. Sajam organizira turistička zajednica grada Đurđevca, a u etno selu Svetog Jurija posjetitelji mogu zaviriti u tabor Svetog Jurija, gdje se prikazuje srednjovjekovni i tradicijski način života, a posebnu pažnju privlači program Srednjovjekovni život pri starom gradu. Dodajmo kako je u sklopu bogatog programa ovogodišnje picokijade prostor na trgu Svetog Jurija pretvorio se u pozornicu koja je posjetitelje vratila u neka davna vremena, a prostor kod utvrde Stari grad ugostio je i okuse podravske tradicije Podravinoteku, gdje su domaći proizvođači u organizaciji turističke zajednice grada posjetiteljima predstavili bogatstvo podravske enogastronomske ponude. Posjetitelji su potom uživali i u tradicionalnom programu Bandisti i pajdaši, koji je turistička zajednica organizirala u suradnji s Puhačkim orkestrom DVD-a Đurđevac. Trg Svetog Jurija odjekivao je vrhunskim zvukovima limene glazbe i veselim ritmovima, potvrđujući još jednom koliko je ova glazbena tradicija važan dio kulturne baštine Podravine. Domaći Puhački orkestar DVD-a Đurđevac snaga je udružio s limenom glazbom Dekanovec, stvarajući sjajnu atmosferu u središtu grada. Brojna publika uživala je u bogatom repertuaru koračnica, tradicijskih napjeva, ali i modernijih aranžmana prilagođenih puhačkim orkestrima, instrumentima, nagradivši izvođače velikim pljeskom. U sklopu programa Trg Svetog Jurija bio je ispunjen pjesmom, plesom i raskošnim narodnim nošnjama i tijekom festivala folklora. Domaćini večeri, članovi Kuda Petar Preradović iz Đurđevca, ugostili su zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančena iz Zagreba i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Petar Zrinski iz Vrbovca. Posjetitelji su uživali u raznolikim koreografijama, izvornim napjevima i bogatstvu narodnih nošnji. Festival je još jednom potvrdio važnost očuvanja i promicanja hrvatske folklorne baštine, te je bio izvrstan uvod u središnji spektakl picokijade, scenski prikaz legende o picokima. A svečanom povorkom organizatora, pokrovitelja i brojnih sudionika u Đurđevcu je službeno otvorena picokijada. Okupljanje je započelo ispred Doma kulture, odakle se povorka uputila prema Starom gradu. Dolaskom na središnju pozornicu otvorena je manifestacija, a pred brojnim posjetiteljima održan je i scenski spektakl legenda o picokima. Tisuće posjetitelja uživale su tako u prikazu legendarne povijesne pobjede picoka nad Osmanlijama kroz impozantne scenske audiovizualne i pirotehničke elemente pod redateljskom palicom Krešimira Dolenčića, a svemu je prethodila svečana povorka organizatora. Netom prije početka legende održano je i svečano otvorenje ovogodišnje picokijade, tijekom kojeg su se okupljenima obratili đurđevački gradonačelnik Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.

0: dok je čast da otvori manifestaciju pripala Damiru Habijanu, ministru pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. U čast legende nebo iznad Starog grada obasjao je i veliki vatromet. A nakon svečanog otvorenja picokijade i spektakla uslijedio je i dio zabavnog dijela manifestacije. Na repertoaru je bio jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika Jole, a publici je izveo svoje brojne hitove te ponovno priredio odličnu zabavu. Atmosfera u Đurđevcu bila je odlična, a ne samo zbog koncerta, nego i velike pobjede naše reprezentacije nad Ganom. A u sklopu bogatog programa ovogodišnje picokijade, u utorak 30. lipnja održat će se i svečano otvorenje dugo iščekivanog staračkog doma u Đurđevcu, koje je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
1: Dakle, utorak imamo svečano otvaranje staračkog doma u Đurđevcu. Bit će visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković. Dobivena je uporabna dozvola za zgradu. Trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga, od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija, zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50 godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji, jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu, kao i svi stanovnici s područja naše županije. Dakle, imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom.
0: Kazao je Janči, odgovorio je i na važno pitanje o početku rada staračkog doma i useljenja korisnika.
1: Sve zanima kada će biti početak rada. Dakle, imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj, nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima. Ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje i eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60 zaposlenih, dakle stvarno veliki broj. To će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Bit će veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da je početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
0: Zaključio je gradonačelnik. Reprizu emisije Gradske teme poslušajte u našem programu danas, dakle večeras u 22 sata ili već sada na webu Podravskog radija. Grad Đurđevac nastavlja uspješno povlačiti sredstva iz nacionalnih i europskih izvora financiranja. U Bjelovaru su svečano uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. A među odabranim projektima našla su se i dva projekta grada Đurđevca kojima su osigurana značajna sredstva za poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. Jedan od odobrenih projekata odnosi se na opremanje i uređenje dječjeg vrtića Maslačak. Projektom će se unaprijediti uvjeti boravka za 346 djece kroz nabavu novih sprava za vanjsko igralište, uključujući ljuljačku, pješčanik s nadstrešnicom i edukativni stol, uređenje okoliša sadnjom drveća te obnovu unutarnjih prostora zamjenom podnih obloga. Drugi projekt usmjeren je na opremanje i uređenje dječjih igrališta na području grada, kako bi se djeci osigurali kvalitetniji, sigurniji i pristupačniji sadržaj za igru, druženje i razvoj na otvorenom. U sklopu projekta uredit će se dječje igralište u ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za boravak i igru najmlađih sugrađana. Projekt će doprinijeti stvaranju još boljih uvjeta za provođenje slobodnog vremena djece te dodatno povećati kvalitetu života mladih obitelji. Za projekt opremanja i uređenja dječjeg vrtića Maslačak odobreno je 30.000 eura bespovratnih sredstava, dok je za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta dodijeljeno 12.103 eura. Time je za dva nova projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji osigurano ukupno 42.103 eura. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su nova sredstva potvrda kontinuiranog rada na pripremi i prijavi kvalitetnih projekata koji izravno utječu na standard života građana. Odobrenjem ovih projekata grad nastavlja provoditi demografske i razvojne mjere usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu, mlade obitelji i cjelokupnu lokalnu zajednicu. U župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu obilježena je proslava 100. obljetnice rođenja patra Ivana Fučaka, svećenika i redovnika Družbe Isusove rodom iz Đurđevca. Slavlje je započelo svetom misom koju je predvodio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Kod oltara pridružili su se i provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove pater Sebastijan Šujević, umirovljeni profesor filozofije pater Ivan Šestak, dekan na Fakultetu crkvenih istočnih znanosti u Rimu pater Željko Paša, biskupov tajnik velečasni Mišel Kovačević te domaći župnik velečasni Tomislav Leskovar. Sveta misa okupila je velik broj vjernika koji su odali počast patru Fučeku. Nakon mise uslijedilo je predavanje o životu i djelu patra Fučeka koju je vodio pater Ivan Šestak, a u svom predavanju opisao je životni i svećenički put patra Fučeka. Vrhunac proslave bilo je otkrivanje spomen ploče Ivanu Fučeku u parku kod župne crkve. Tijekom otkrivanja spomen ploče obratili su se i predsjednik ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu Vlado Rep te pročelnik Družbe braća Hrvatskog zmaja Zmajskog stola u Križevcima Zvonimir Ištvan, koji su iskazali zadovoljstvo što je ovakav velikan crkve dobio spomen ploču koja će ljude uvijek podsjećati na njegovo životno djelo. Na kraju proslave obratio se i župnik Tomislav Leskovar, koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj obljetnici te naglasio kako je u razgovoru s gradom Đurđevcom u planu postavljanje brojnih spomen ploča znamenitih Đurđevčana kroz park kod župne crkve, ali i izgradnja kipa Svetog Jurija Mučenika. Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije izglasali su rebalans proračuna i odluku o kratkoročnom zaduženju županije. Rebalansom su prihodi i primici povećani s planiranih 153,8 na 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci povećani sa 158,4 na 163,3 milijuna. Dodatna sredstva usmjeravaju se na projekte poput europskog projekta Sustain Tour, turističku revitalizaciju Šoderice i Kalnika, projekta Dvorca Inkej, energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, obrazovanje, novi učenički dom u Koprivnici, rekonstrukciju škola, potpore gospodarstvu te mjere za privlačenje zdravstvenih djelatnika. Župan Golubić istaknuo je da je za privlačenje i zadržavanje medicinskog kadra predviđeno oko 800.000 eura. Mjere uključuju naknade za dobrodošlicu novim djelatnicima, nagrađivanje vjernosti, pomoć pri rješavanju stambenog pitanja i naknadu za topli obrok. U domu zdravlja nedostaje 9 liječnika, u Zavodu za javno zdravstvo 4 specijalista, a problem manjka kadra postoji i u Koprivničkoj bolnici. Na sjednici je izdvojeno i 20.000 eura za udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije za nabavu vozila. Rebalans nisu podržali vijećnici kluba HDZ-a, DP-a i HDS-a, pozdravili su pojedine projekte, ali su ih istaknuli da ih neke stavke zabrinjavaju. Goran Pakasin pitao je i o dogradnji doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, na što je župan odgovorio da je za projektiranje izdvojeno 250.000 eura. Usvojena je i odluka o kratkoročnom revolving kreditu od 5,5 milijuna eura kod Podravske banke. Kredit se uzima za održavanje likvidnosti i premošćivanje razlike između priljeva sredstava i obveza uz kamatnu stopu od 2,75% godišnje. Golubić je rekao da je riječ o alatu koji se nada se neće morati koristiti, a ako bude potrebno, kredit bi trebao biti vraćen do kraja godine. Detaljnije pročitajte na portalu Drava Info i webu Podravskog radija. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a kako je navedeno, ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, sigurnosti digitalne infrastrukture i informacijskih sustava, a sve to s ciljem osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Podsjetimo, na prošloj sjednici Županijske skupštine donijeta je odluka o osnivanju Zavoda za kibernetiku i digitalizaciju, no osnivanjem ZID-a taj zavod prestaje postojati. Kako je rekao Koprivničko-križevački župan Golubić, nužno je brzo reagiranje, a mišljenje je da se već možda kasni s osnivanjem, iako je naša županija prva u Hrvatskoj koja je osnovala ovakvu ustanovu. U prostorijama Županijske uprave održana je početna konferencija projekata jačanja kapaciteta primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Pozdrav 221 i Pozdrav 222 ukupne vrijednosti 2.484.271 euro. Koprivničko-križevačka županija nositelj je projekta koji se provode u partnerstvu s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o ulaganjima usmjerenim na poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele županije. Ravnateljica Pore Razvojne agencije Melita Birčić zahvalila je županiji i Domu zdravlja na suradnji. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako su projekti Pozdrav 21 i Pozdrav 22 ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura iznimno važni za daljnje jačanje primarne zdravstvene zaštite. Konferenciji su prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice, članovi projektnog tima te predstavnici zdravstvenih ustanova s područja županije. Općini Virje dodijeljeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnih poziva Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici dodijeljeno je 19.612 eura. Također, u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom, u dječjem vrtiću Zrno Virje dodijeljeno je 13.855 eura. Ugovore ukupne vrijednosti 33.467 eura uručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Zahvaljujemo ministarstvu na kontinuiranoj podršci na provedbi projekata kojima stvaramo kvalitetnije, sigurnije i ugodnije uvjete za djecu i njihove svakodnevne aktivnosti, poručili su iz općine Virje. Načelniku općine Legrad Ivanu Saboliću uručena su dva ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za najmlađe stanovnike. Ugovori su dio programa ministarstva kojim se diljem Hrvatske financiraju ulaganja u dječja igrališta i predškolske ustanove.
2: Pa radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablatiju. Prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvih natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu i dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva, koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tam do 1. rujna trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati. Provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već treću godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako će i biti potrebe, spremni smo da za dalje proširenje dječjeg vrtića.
0: Istaknuo je načelnik Sabolić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Kazao je kako kroz razvoj dječje infrastrukture i unaprijeđenje predškolskog odgoja općina nastavlja provoditi mjere koje doprinose demografskoj obnovi i čine Legrad poželjnim mjestom za život mladih obitelji. Načelnik je pozvao građane da tijekom ljeta posjete brojne manifestacije i događanja koja će se održavati na području općine.
2: na Šodrici imamo Ljeto na Šodrici, Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koja stvarno kuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo dravsku, prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata, nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata, tako da smo vidjeli da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na ušću Mure, odnosno na Halaščardi, velika utrka Dabro Put koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera i isti taj dan je i lovačko gađanje na gljivane golubove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da lovci su se opet aktivirali, tu njim moram zahvaliti. A naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno očekuju nas bogat program. Neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo sve što će se tih dana odvijati.
0: Kazao je načelnik Ivan Sabolić. Načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda-Vajdić potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u Glogovcu te ugovor o vršenju stručnog nadzora za vrijeme trajanja radova. Izvođač radova je poduzeće iz Novog Virja, dok će stručni nadzor obavljati Igor Kolar iz Koprivnice. Ukupni planirani troškovi za provedbu projekta izgradnje i dječjeg igrališta u Glogovcu iznose 71.121 euro. Općini Koprivnički Bregi je za ovaj projekt izdana odluka o dodjeli sredstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru LAG natječaja. Dodijeljeni iznos javne potpore za ovaj projekt iznosi 47.600 eura. Svrha ovog projekta je povećanje kvalitete života stanovnika i prepoznatljivosti područja stvaranjem sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i socijalizaciju djece, čime će se doprinijeti kvaliteti života lokalne zajednice.
3: Kronika tjedna.
0: U Novom Virju uspješno je završen projekt dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Novom Virju, kojim su značajno unaprijeđeni prostorni i materijalni uvjeti za provedbu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine. Projekt je proveden u okviru poziva izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi poziv, a sufinanciranje sredstvima Europske unije u iznosu od 162.453 eura. U sklopu projekta dograđen je i opremljen novi dnevni boravak namijenjen djeci jasličke skupine, kapaciteta do 12 novih korisnika. Time je ukupni kapacitet dječjeg vrtića povećan na 46 korisnika, što predstavlja važan iskorak u odgovoru na potrebe mladih obitelji. Uz sredstva Europske unije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku kojom se općini Novo Virje odobravaju i dodatna financijska sredstva u iznosu od 113.312 eura za sufinanciranje ovog važnog kapitalnog projekta. Projekt je proveden uz stručnu pomoć regionalne razvojne agencije Pora Koprivničko-križevačke županije.
3: Kronika tjedna.
0: U ozračju zahvalnosti molitve i zajedništva u crkvi Sveta Tri Kralja u Goli svečano je proslavljena zlatna misa velečasnog Dragutina Bogadija, kojim je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Velečasni Bogadi bio je dugogodišnji upravitelj Župe Gola, te je zbog ljubavi i povezanosti s ovim krajem odlučio služiti zlatnu misu upravo u mjesnoj crkvi u Goli. Slavlje je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni golski župnik velečasni Branko Sajković, dok je homiliju vodio župnik rodom iz Gole velečasni Marko Rac. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Gole i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog pastoralnog rada slavljenika, a slavlju se pridružio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković.
3: Kronika tjedna.
0: S Halaščarde u Legradu startao je dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije poručili su kako je riječ o jednoj od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura na jedinstvenom području rijeke Drave. Program obuhvaća organizirano kajakarenje i rafting rijekom Dravom uz stručno vodstvo i podršku organizacije. Manifestacija promovira održivi i aktivni turizam te doprinosi očuvanju i valorizaciji prirodne i kulturne baštine uz rijeku Dravu. Kroz višegodišnju tradiciju postala je važan turistički događaj koji povezuje lokalne zajednice, turističke dionike i posjetitelje iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva, naveli su organizatori.
3: Kronika tjedna.
0: U Podravskim Sesvetama održana je zanimljiva i edukativna radionica Iluzija ili stvarnost u organizaciji udruge Fletni Dijak, koja je okupila brojne znatiželjnike željne novih znanja, otkrića i iskustava. Kroz interaktivne pokuse sudionici su imali priliku upoznati fascinantne pojave iz svijeta fizike i energije. Ono što je radionicu učinilo posebno vrijednom bila je mogućnost da sudionici samostalno istražuju pokuse, postavljaju pitanja i kroz praktičan rad dolaze do novih spoznaja.
3: Kultura.
0: U sklopu programa ovogodišnje Picokijade ispred društvenog doma Mladen Markač u Đurđevcu održana je tradicionalna manifestacija Peščani svojemu gradu. Priredbi je nazočio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je pozdravio prisutne i obratio se s nekoliko uvodnih riječi, a u ime organizatora obratili su se predsjednik mjesnog odbora Peski Đurđevac Stjepan Stanešić i predsjednik udruge Peski art Đurđevac Franjo Mihočka. Program priredbe vodila je ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, a u bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su Kut Petar Preradović, ženski vokalni sastav Katarene, Marica Hasan, mješoviti zbor Đurđaki, udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca, tamburaški sastav Podravski Bečari te posebni gosti članovi Kuda Delovi. Napomenimo kako je priredbi prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić.
3: Kronika tjedna.
0: U sklopu ovogodišnjeg programa Picokijade u atriju Utvrde Stari grad održan je jazz koncert Grad se beli, kojim je publika imala priliku uživati u vrhunskoj glazbenoj večeri. Koncert je ujedno bio promocija novog CD-a đurđevačkog glazbenika Hrvoja Štefanića, koji je sa svojim sastavom Stephson's Blue Equinox predstavio autorske skladbe i glazbeni izričaj inspiriran jazzom.
3: Kronika tjedna.
0: U sklopu programa Picokijade u gradskoj knjižnici Đurđevac ranije ovog tjedna predstavljena je i knjiga Ferenca Josipa Kosendara Cisio, koju su priredili Vid Balog i Mihael Kramarić. Prije samog predstavljanja Mihael Kramarić pojasnio je o kakvoj je knjizi riječ.
4: Riječ o knjizi Ferenca Josipa Kosendara iz 1787. godine. Knjiga je bila sačuvana u rukopisu u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici sve do prošle godine, kad nije napravljena kompletna transkripcija knjige. Riječ je o knjizi prvom hrvatskom kajkavskom astronomskom i astrološkom savjetniku. Zanimljivo je da je tu knjigu napisao altarist Ferenc Josip Kosednar. Inače, knjiga je nastala na Gornjem Kruševcu i jako je zanimljiva i nadam se da će biti dobri dojmovi na samoj promociji knjige.
0: Kazao je Kramarić. Na početku je sve prisutne pozdravila ravnateljica knjižnice Bernarda Ferderber, koja je iskazala zadovoljstvo što se u sklopu programa ovogodišnje Picokijade predstavlja ova knjiga koja ima veliki značaj za naš kraj i kajkavsko narječje. Predstavljanje knjige moderirali su Anđela Lenhard-Antolin, hrvatski kazališni redatelj Ozren Prohić, počasni građanin grada Đurđevca Vid Balog te Mihael Kramarić. Vid Balog je spomenio kako je sretan što može predstaviti ovu knjigu upravo u Đurđevcu. Napomenimo kako je predstavljanje knjige svojim prisustvom podržao i direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček.
3: Kronika tjedna.
0: U društvenom domu u Viri održana je županijska smotra tamburaških sastava i orkestara u organizaciji zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Na pozornici su nastupili tamburaški orkestar HPD-a Ferdo Rusan iz Virja kao domaćin, tamburaški sastav Kuda Rudar iz Glogovca, tamburaški sastav Kuda Prigorje iz Križevaca te tamburaški sastav, to jest orkestar Krešo Lukačić iz Koprivnice. Program je pratio i ocjenjivao selektor Hrvatskog sabora kulture Martin Durbek, a podršku manifestaciji pružila je i načelnica općine Virje Kristina Filipović, dok su posjetitelji imali priliku uživati u raznovrsnom repertoaru tamburaške glazbe.
3: Kronika tjedna.
5: Sport.
0: U organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i zajednice sportskih udruga grada Đurđevca, tradicionalna biciklistička karavana koja povezuje Vukovar i Ljubljanu stigla je u Đurđevac, jedno od svojih odmorišta na putu dugom 500 km. Dobrodošlicu ispred Utvrde Stari grad svim sudionicima karavane, biciklistima i pratnji poželio je gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić te Martin Mahović, voditelj odsjeka za javnu nabavu grada Đurđevca, kao i zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo što ova biciklistička karavana već više od 20 godina dolazi u Đurđevac i podržava prijateljstvo i sport, a ispred organizatora karavane predsjednik Hrvatskog društva iz Ljubljane Milan Pavelić zahvalio je na dočeku te podsjetio kako je karavana krenula prvi put 2003. godine te u njoj sudjeluje 30-ak biciklista svake godine.
3: Kronika tjedna.
0: Mario Horvatić, član motokluba Legenda iz Đurđevca, nastavlja nizati uspjehe na motociklističkim utrkama prvenstva Hrvatske. Proteklog vikenda održana je motociklistička utrka nagrada grada Križevaca, na kojoj je Horvatić ostvario odlične rezultate, te svom klubu donio prvo mjesto u klasi 750 kubika i treće mjesto u klasi 500. Ovim je rezultatom još jednom uspješno promovirao motoklub Legendu i grad Đurđevac, te se popeo na pobjedničko postolje.
3: Kronika tjedna.
0: Članovi Ultimate kluba Đurđevac sudjelovali su na Bjelovar Breakers 2026. jednom od najjačih i najpopularnijih natjecanja u powerliftingu u našoj regiji. Predsjednik i osnivač kluba Saša Dejak zajedno sa svojim članovima osvojili su zlato te svojom uvjerljivom kvalitetom i snagom opet predstavili svoj grad i klub u najboljem svjetlu. Klub su predstavljali Mihael Bogdan, Tino Mihočka i Teo Imbrišić.
3: Kronika tjedna.
0: HTS-ov turnir za juniorke do 18 godina održan u organizaciji teniskog kluba Samobor bio je iznimno uspješan za natjecateljicu teniskog kluba Đurđevac Miju Robotić. Mija je dominantnim nastupima stigla do finala u pojedinačnoj konkurenciji i konkurenciji parova te osvojila oba naslova bez izgubljenog seta. Unatoč iznimno visokim temperaturama i zahtjevnim uvjetima za igru, Mija je pružila odlične nastupe tijekom cijelog turnira te zasluženo osvojila oba pobjednička PH i donijela ih u naš grad. Čestitamo.
3: Kronika tjedna.
0: Na ekipnom prvenstvu odbora Sjever za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem je terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu mladi tenisači Đurđevca pokazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu teniskog kluba Ivanec. Susret je bio izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješniji te su odnijeli tjesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Lijep rezultat ostvario je i Jakov Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Windy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao je sve do finala. U završnom susretu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis, te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč prvog nositelja turnira, potvrdivši da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije.
3: Vrijeme.
0: Danas i dalje sunčano i vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije, samo mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, uz najvišu temperaturu zraka danas između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 36.
3: Kronika tjedna.
5: Slušali ste reprizu emisije
6: Podravski radio.
5: Vi slušate Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Tvoj Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dobro ti jutro
1: na Podravskom.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
9: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
10: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
9: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
11: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
12: Podravski radio.
13: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
14: Šest sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Danas ću se u jutarnjem programu družiti ja s vama, Marko. Nadam se da ste uživali tijekom vikenda, pogotovo evo na Pizzokijadi. Nadam se da je bilo za svakoga po nešto. Pogotovo jučer su nas itekako do suza natjerali debeli i guravi trk na Mlekaru. A iskreno bio je savršen završetak još jedne Pizzokijade sa malom Pizzokijadom i vrtičarcima koji su jednostavno preslatki. I tako nam je završila evo još jedna Pizzokijada. A vruće će nam biti kao i sva ova tri dana. Iduća tri dana će doći čak do male promjene. Naravno, sutra će biti dalje pretežno sunčano te vrlo vruće. Najviša temperatura će biti čak 39 stupnjeva Celzijevih. No, u srijedu će doći do postupnog porasta na oblake, a u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak biti će pljuskovi praćeni sa grmljavinom, a moguće i izraženi pljuskovi. U U četvrtak već će biti pozitivno smirivanje i kidanje na oblake. No, osjetit će se da će malo zahladiti. Neće biti temperature iznad 30. Za četvrtak najavljuju temperaturu od 27 stupnjeva Celzijevih, tako da moći ćemo malo odahnuti, evo, barem na jedan dan. Utorak i srijedu biti će uglavnom slab do umjeren sjeveroistočni vjetar će nam puhati, a u četvrtak biti će čak jak i sjeverni vjetar. Tako da temperatura zraka biti će u padu osjetno sa srijede na četvrtak i tokom cijelog četvrtka, no u petak već dolazi do blagoga porasta temperatura. Za sve one meteoropate, na početku novog radnog tjedna glavno obilježje vremena i dalje će biti naravno vrućina uz nepovoljne biometeorološke prilike. Zbog vrlo velike opasnosti toplinskog vala koji djeluje na zdravlje, posebnu pozornost potrebno je posvetiti rizičnim skupinama, starijim osobama, kroničnim bolesnicima i maloj djeci uz dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine. Organizam je pod izraženim toplinskim stresom pa je neophodan dovoljan unos tekućine, lagana prehrana te boravak u slaženim prostorima, a sredinom dana potrebno je izbjegavati jače fizičke aktivnosti i dulji boravak na otvorenom. Danas će nam biti itekako sunčano i vrlo vruće, puhat će nam većinom slab do umjeren istočni vjetar, a najviša dana temperatura danas će ići čak do 39 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo itekako toplih 22 stupnja Celzijevih. Dobro jutro, želim još jednom svima!

0: A idemo i na naše ceste. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozačima kao i uvijek savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. A malo je sada i lakše i na autoputu i na autocestama. Gotov nam je vikend, počeo nam je radni tjedan, tako da nema više onih gužva. A zbog radova na pruzi Koprivnica dalje, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. Zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu i HŽ upozoravaju kako su tijekom radova moguće određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Tako da još malo izdržite Čepelovčani, Budrovčani, Katalenčani, cijela ona strana. I mi Četinčani. A aktivni su nam i na cestama mopedi, motociklisti, biciklisti, a i oni koji voze električne romobile. Tako da na području Koprivničko-križevačke županije 28. lipnja, znači jučer u jutarnjim satima, oduzet električni romobil 16-godišnjakinji koja je upravljala nerazvrstanim vozilom Kukurin G2, to je romobil na električni pogon. Zbog neprilagođene brzine vozačica je romobilom udarila u 22-godišnju pješakinju te su obje pale na tlo. Vozačica romobila i pješakinja su zadobile tjelesne ozljede te im je liječnička pomoć pružena u općoj bolnici Koprivnica, a kvalifikacija ozljeda će biti poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije. Vozačica romobila nije nosila zaštitnu kacigu na glavi, a električni romobil je privremeno oduzet, a policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje. Tako da pripazite i na te sudionike u prometu. A zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će danas biti dio naselja Starogradački Marof i to u vremenu od 8.30 do 11 sati, a iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi. 6 sati je 25 minuta. Dobro jutro želim svima.
1: Jutro na Podravskom.

6:30 minuta. Vrijeme nam je da pogledamo što nam ima novoga iz cijeloga zapravo svijeta oko nas. Krenut ću malo sa našim zdravljem koje je itekako važno, pogotovo tokom ovih vrućina. Ne znam kako vi izdržavate i kako se pokušate boriti protiv ovoga sunca. Da li ste ispred ventilatora? Da li pijete hladno piće? Da li jedete sladoled? Ja sam više onaj koji obožava sladoled. Ne, ne si pomoć, jednostavno. Slatko, em je slatko, em je hladno. Savršena kombinacija. No, idemo mi na naše zdravlje. Govorit ćemo malo o magneziju. Magnezij je mineral prisutan u hrani, dodacima, prehrani i određenim lijekovima. Uprava za hranu i lijekove 2022. godine odobrila je proizvođačima hrane i dodataka prehrani s magnezijem da na svojim etiketama istaknu informaciju kako prehrana s adekvatnom količinom magnezija može smanjiti rizik od visokog krvnog tlaka. Ipak, znanstveni dokazi o ovoj tvrdnji dosljedni su i neuvjeljivi, kako su barem rekli iz jednog portala iz Amerike. Iako su neka istraživanja pokazala da je magnezij snižava krvni tlak, nema konačnih rezultata o tome koliko magnezija uzimati ili koji je oblik najbolji. Magnezij bi trebao dolaziti iz hrane umjesto iz dodataka prehrani, kad god je to moguće. To vrijedi za bilo koji vitamin. Magnezij ima važnu ulogu u održavanju zdravlja tijela, pomaže pri regulaciji krvnog tlaka, šećera u krvi te funkcioniranju mišića i živaca. Pomaže tijelu u stvaranju proteina i jačanju kostiju, a veći unos magnezija može pomoći u povećanju gustoće kostiju, smanjujući rizik od osteoporoze, a to je smanjenje gustoće i mase kostiju, a i prijeloma kostiju. Također smanjuje rizik i simptome dijabetesa tipa 2, pomažući pri regulaciji šećera u krvi. Krvni tlak se povisuje kada krvne žile postanu krute i sužene. Vjeruje se da magnezij pomaže u snižavanju krvnog tlaka jer mineral djeluje na opuštanje krvnih žila. Neka su istraživanja otkrila da su prednosti magnezija u snižavanju krvnog tlaka neuvjerljive ili da pružaju samo malu korist, no iako je ta korist mala, i dalje postoji. A kao što kažu, preporučuje se unos magnezija putem prirodne hrane umjesto onih dodataka i onih silnih tableta. A neke od tih namirnica su sjemenke bundeve, čija sjemenke badem i špinat, indijski oraščići, kikiriki, crveni grah, mahune, maslac od kikirikija, pa čak i krumpir. Sada gledam malo ovaj popis. Mislim da svaki dan unosim nekako, da barem na jedan način magnezij u svoje tijelo, a da nisu tablete. A magnezij s hrane nije štetan ni u jednoj količini i ne treba ga ograničavati. Što više zapravo, to bolje. Dakle, dok neke studije pokazuju da više razine magnezija mogu pomoći pri snižavanju krvnog tlaka određenih pojedinaca, nema uvjerljivih ili dosljednih podataka o njegovoj učinkovitosti ili o tome koja bi doza ili oblik mogli biti najbolji, no magnezij obavlja mnoge važne tjelesne funkcije i najbolje ga je unositi putem prehrane. 6:34, a mi ćemo slušati Tonija Cetinskog i Ljubav tjera krv u našim venama. I tekako.

0: za svijet oko nas.
1: A idemo i malo u svijet naših poznatih. Mislim da je jučer pogodila i itekako strašna vijest sve fanove Jakova Jozinovića. Inače, za sve one koji ne znaju, Jakov Jozinović je trenutno jedan od najpopularnijih glazbenika u našoj regiji. Nastupe rasprodaje u rekordnom roku, a nedavno je objavio i svoj prvi album, no čini se da Vinkovčaninu cvate i na ljubavnom polju. Naime, na svojim je društvenim mrežama objavio snimku s broda na kojem uživa u društvu, a u jednom trenutku okreće kameru prema sebi pa se ljubi sa misterioznom djevojkom. Ja mislim da sve one fanice i ove cure koje su se automatski zaljubile u Jakova Jozinovića, mislim da sada vrište i ne mogu doći k sebi, pogotovo dok su vidjele taj video. Video je bio brzo obrisan s društvenih mreža, a nije poznato je li slučajno objavljen ili se pjevač predomislio pa ga je uklonio. No, iako ga obrisao, fanovi su imali brži prst i sve su oni to popratili. A trebamo naravno i napomenuti i podsjetiti da Jakov je nedavno dvije večeri za redom održao koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani i bili su to jedni od najiščekivanijih koncerata ove godine, a posebni su bili i po tome što je korištena pozornica s 360 stupnjeva. 6 sati i 40 minuta, dobro jutro, želim još jednom svima, pogotovo fanovima Jakova Jozinovića, to jest fanicama Jakova Jozinovića, nadam se da ćete izdržati ovo razdoblje dok se ne izjasni Jakov.

A došlo nam je i vrijeme kada ljudi idu na more i kada se naravno sunčaju, pokušavaju dobiti ten. Naravno, mnogi sanjaju o preplanuloj puti koja odaje dojam zdravlja i odmora. Iako su sunčanje i proizvodi za samotamljenje popularne metode, put do zlačenog sjaja može započeti čak i u kuhinji. Prehrana bogata određenim nutrijentima može poboljšati ton kože i zaštititi od štetnih utjecaja sunca, pružajući suptilan, prirodan sjaj iznutra. Postoji onaj, mislim, nije mit, nego ideja da se ten može pojesti, nije zapravo u potpunosti mit, ali zahtijeva pojašnjenje. Ne postoji namirnica koja će vas trenutačno učiniti preplanulima u klasičnom smislu te riječi. Sunčanjem koža tamni zbog proizvodnje melanina, pigmenta koji je štiti od UV zračenja. Hrana, s druge strane, djeluje malo drugačije, ključ je u karotenoidima, prirodnim crvenim, narančastim i žutim pigmentima koji se nalaze u voću i povrću. Redovitim unosom namirnica bogatih karotenoidima i ti se pigmenti nakupljaju u vanjskim slojevima kože, a taj se proces naziva karotenoidna koloracija i može rezultirati toplim, zlatno-žutim tonom kože, posebno kod osoba svjetlije puti, i to unutar otprilike čak 6 tjedana. A kada kažem da voće i povrće ima taj pigment, karotenoid, naravno da prvo što nam padne na pamet je mrkva. I, barem tako kažu i nutricionisti, da mrkva je najbolja za postizanje prirodnog sjaja i da se dobi lijepa boja tijekom sunčanja. A za dobiti dobar ten služi i rajčice, lubenice i guave. Naravno, pošto su crvene. I sad ima čak, naravno, jagode, crvena paprika, bilo šta što je crveno, isto može pomoći kod dobivanja tena. I sad me je malo zanimljivo tu vidjeti da je i kiwi među tim popisom namirnica koje vam mogu pomoći dobiti ten, iako je zelen. E sad, ne znam da li postanete zeleni ako pojedete kiwi i odete se sunčati, to sumnjam, ali ono, probajte.

Što drugo reći nego ako putujete na more, sretno vam sa sunčanjem i probajte možda evo ovu tehniku da pojedete i neke namirnice koje vam daju pigment karotenoid. 6:48 minuta, dobro jutro želim još jednom svim slušateljima Podravskog radija. Iskreno toliko mi je vruće da trebao bih ono pjevati od Laufera Budi moja voda, ja sam sada vatra.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Finalna rasprodaja u Mana Outletu Koprivnica. Sve po cijeni do 1 eura. Ne propustite, posjetite nas i odaberite sve po cijeni do 1 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Podravski radio. Vijesti.
4: 7 je sati i vrijeme nam je za vijesti. Carnet je jučer na večer objavio kako je upoznat s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama, pa je odmah po saznanju pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Neki su mediji tijekom dana objavili da su na internetskom forumu procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Naime, javno je objavljena kriptirana datoteka koja sadrži stotine tisuća zapisa o učenicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Carnet ističe kako objavljeni podaci prema informacijama kojima trenutačno raspolaže uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu. Analiza njihova podrijetla i opsega još uvijek traje, dodao je Carnet. Vrhunac toplinskog vala zahvatio je Hrvatsku, a u većem dijelu zemlje temperature su jučer prelazile 35 stupnjeva. Rekorder dana bio je Knin s izmjerenih 39 stupnjeva, a meteorolog Krunoslav Mikec najavio je da će se vrućine zadržati još početkom tjedna, te da promjena vremena stiže u srijedu. Od srijede nadalje temperatura će se sniziti, ne radi se o osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti, nego o temperaturama primjerenima početku srpnja. U procesu promjene vremena moguća su i nevremena, rekao je Mikec. Dodao je da će zbog snažno zagrijane atmosfere biti mnogo energije za razvoj grmljavinskih nevremena, ponajprije u unutrašnjosti zemlje, u srijedu, poslije podne i na večer, ali ponegdje i na moru. A dok ljudi spas traže u hladu, na selu posao nestaje, ali postaje i sve teži i za ljude i za životinje zbog ovih temperatura. Staja se u Šiškovcima jučer zagrijala na čak 45 stupnjeva, krave su u debelom hladu, teško dišu i čekaju da temperatura malo padne. Osjeti se manji prinos mlijeka, temperatura im škodi, gdje su u štali jako je zagušljivo, počnu biti nervozne, krenu slabije jesti i sve više traže vode, rekao je stočar iz Šiškovaca Lucijan Penić. Najtraženije mjesto ovih je dana ispred ventilatora, ondje se lakše diše dok žega ne popusti. Bez ventilatora i protoka zraka kroz štalu izmjereno je skoro 45 stupnjeva, ali s ventilatorima uspijevamo smanjiti temperaturu na nekih 29 do 30 stupnjeva, još kad bismo mogli postaviti maglicu koja prska vodu, rekao je Penić. Ostanak stanovnika na hrvatskim otocima i pokušaj doseljavanja ljudi na njih bit će prioritet hrvatske vlade u nadolazećim godinama, u čemu će joj pomoći nova strategija Europske unije za otoke, rekla je državna tajnica Zrinka Raguž. Zrinka Raguž, zadužena za regionalni razvoj Hrvatske i korištenje fondova Europske unije, boravila je u petak u ciparskom gradu Pafosu, ondje je Europska unija predstavila dvije nove strategije, jednu za otoke, a drugu za obalna područja. Zahvaljujući njima bi se iz postojećih fondova jače financirali projekti poput brodskog povezivanja otoka, izgradnje škola i vrtića, priuštivog stanovanja, zaštite okoliša i kulturnih dobara ili gradnje vjetroelektrana. Te dvije strategije će doprinijeti odgovoru na sve izazove koji su nažalost jednaki na svim otocima, kazala je Raguž. Pripadnici makarskog HGSS-a spasili su sinoć mladi bračni par strane državljane na Biokovu na predjelu ispod vrha Bukovac, iznad Baške Vode na temperaturi od oko 36 celzijevih stupnjeva, bili su bez odgovarajuće planinarske obuće i odjeće. Jedna je osoba zbog dehidracije i iscrpljenosti postala dezorientirana te više nije bila u stanju samostalno nastaviti kretanje. Locirana je uz pomoć bespilotne letjelice te je u nosilima dopremljena do vozila hitne pomoći. U istočnoj Francuskoj u gradu Tomblenu srušio se zrakoplov koji je prevozio padobrance, pri čemu je poginulo 11 osoba, uključujući pilota, polaznike među kojima su medicinske sestre i instruktore. Lokalne vlasti navode da se čini da je zrakoplov pretrpio oštećenje prije nego što se okomito srušio na tlo, pao je u naseljenom području u blizini trgovačkog centra. A 33 osobe do sad su spašene ovaj vikend nakon dva razorna potresa u Venezueli, uključujući i nekoliko djece, dok se deseci tisuća vode kao nestali dok vrijeme za traženje još preživjelih istječe, rekla je privremena predsjednica zemlje. Broj smrtno stradalih od dva potresa prešao

0: reprezentaciju Južne Afrike sa 1-0. Vrijeme danas bit će nam u većini predjela sunčano i vrlo vruće, puhaće nam većinom slab istočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do 39 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro ti jutro na Podravsku.

0: Dubravskom.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Francuski ležaj Firenza, sniženje je 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
5: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
4: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
5: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
6: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.
8: Jutro na Podravskom.
9: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
10: Tako je, tako nam i današnji dan ima svoju priču. Bliži nam se i kraj ovoga mjeseca. Dobro jutro želim, evo, Božidaru koji mi se evo pridružio sada.
11: Je, dobro jutro Marko tebi, svim našim slušateljima, dobro si rekao da već u srijedu nam je ovoga, em nam promjena vremena dolazi, em nam 1. srpanj dolazi. Viš ti to, kak lete mjeseci, ha?
10: Nadam se da bu malo rasladilo ovo srijedu, baš čitam ovo za ran.
11: Je, ne izgleda dobro.
10: Ja čekam, ha? Ne izgleda dobro, da, grmljavina jako i tekak. I
11: promjena vremena. Da, dobro, dobro je uvijek promjena vremena, ovoga, jer ovo stvarno više ni normalno, ali evo ga, čekamo, još imamo dva dana, evo mi u lipnju, danas i sutra, da.
10: Tako je. Idem ja krenuti sa događajima koje se dogode nas, baš ih nema nešto previše. 1244. Je sklopljen mir između Hrvatsko-Ugrske države i Mletaka nakon poraza u Lanjskoj vojni i građanskog rata u Hrvatskoj koji je bjesnio. Hrvatsko-Ugrski kraj Bela prepustio je Mlečanima Zadar s pripadajućim zemljama. 1900. godine je utemeljena Nobelova nagrada, najuglednija svjetska nagrada koja se dodjeljuje znanstvenicima, književnicima i mirotvorcima. 1940. po odluci pape Pija 12. počela se slaviti Hrvatska sveta godina povodom 1300. godišnjice kršćanstva u Hrvata.
11: Znači 1400. nam je 2040.
10: Tako je. Pa skoro, to je blizu, da.
11: 2-3 smjene i gotovo.
10: No. I 2013. godine je papa Franjo objavio encikliku Lumen Fidei.
11: Je 29. dan mjeseca lipnja, evo neki poznati rođeni na današnji dan, da ih izdvojimo. Odmah ću izdvojiti portugalsku kraljicu Mariju Aragonsku i Kastiljsku 1482. Poznati talijanski pjesnik Giacomo Leopardi, rođen 1798. Naš pisac Ivan Kuhar iz Međimurja 1880. da, u Murskoj Soboti je rođen. Robert Schuman, znamo da je jedan od osnivača Europske unije 1886. Onda ko je? Antoine de Saint-Exupéry, znači, tak se valjda čita, i autor Malog princa, najpoznatijeg romana njegovog i dijela. I mi tu sliku imamo tog Malog princa, neko
10: da,
11: nam je
10: donio. Da, negdje. Mislim da su to iz udruge Mali princ donio.
11: Da. Rođen na današnji dan talijanski političar Giorgio Napolitano, bio je predsjednik, 11. po redu predsjednik Talijanske republike. I spomenut ću Nicole Scherzinger, američku pjevačicu, 1978. Bila je članica grupe Pussycat Dolls. Sad mislim da joj je dečko, ili je bio Lewis Hamilton.
10: Je.
11: Da su još skupa, ali nisu. Boksi joj bitaju u tom svijetu showbiza.
10: A je showbiza, to se mijenja svaki dan.
11: Di se to križaju. I nogometaš hrvatski Petar Šuto, 1980. rođen, eto.
10: Šećer na kraju, malo nogometaš. A od preminulih na današnji dan ima ih dost, ne znam kada ću izdvojiti, o Ferdinanda prvog austrijskog cara i ugarsko-hrvatskog kralja koji je preminuo 1875. godine. Spomenut ću i Ivana Rendića, hrvatskog kipara koji je preminuo 1932. godine. Većinu svog životnog vijeka proveo u Trstu. Osim akademizma i realizma, Rendićevo stvaralaštvo bilo je pod utjecajem secesije i novih strujanja, a njegov opus čine nadgrobni spomenici, skulpture i vrlo funkcionalno oblikovane grobnice. Dok na more otidete, onda morate vidjeti njegova djela.
11: Uh-huh.
10: 1995. američka glumica Lana Turner je preminula. Bila je velika hollywoodska zvijezda za filmski studio Metro Goldwyn Mayer tijekom 1940. i 50. a izgradila svoju karijeru na ulogama fatalnih žena u filmovima kao što su Poštar uvijek zvoni dva put.
11: Ide putem poštar.
10: Tako je.
11: Da, i zvoni dva put.
10: I spomenut ću još onda i Stipu Šuvara, hrvatskog političara koji je preminuo 2004. godine, i hrvatskog novinara i sveučilišnog profesora Inoslava Beškara koji je preminuo 2023. godine.
11: I je točno, meni zapoza oko ovaj 1860. godine. Pročitao sam Thomas Edison, ali nije to onaj Thomas Edison, nego je ovaj sa A. Znači nije to onaj poznati Thomas Edison, nego je ovo Thomas Edison. Mislim, zvuči isto, ali evo ga, u jednom slovu. I dobro smo evo spomenuli, kako smo se mi pričali, danas je Petrovo. Tako da u Petrancu se obilježava, oni obilježavaju dan općine Sretene, bio znam u Starom Gracu također, tako da je. Se obilježava. I evo, svi koji danas slave imendan i svako mjesto koje slavi, tako svoje, si, sretno im bilo.
10: Petri, a i Pavli, Paule, tako Paule, Eme, svima sretan imendan želimo. A i slavimo proštenje i tu u Grkinama, tako da morate i tam navratiti u 7 sati, tam isto slavlje.
11: Veliki crkveni blagdan, evo ga danas. Je blagdan.
10: Je, slavimo dva velikana zapravo, osnivač crkve, kome je predao Isus ključeve, Petar, naravno, ne?
11: Apsolutno. Ima jedan međunarodni dan jedne lijepe naše rijeke. Imamo mi još dosta toga za reći.
10: Za reći, no idemo među vremenom slušati Pussycat Dolls i Hush Hush.
11: Hush Hush.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, kako smo spomenuli već, danas obilježavamo svetkovinu svetoga Petra i Pavla. Je. To je inače liturgijski blagdan u čast mučeništva apostola svetih Petra i Pavla i obilježava se, to je slavi se svakoga 29. lipnja svake godine. Proslava je čak drevnog kršćanskog podrijetla, a datum je odabran tako da se poklapa s godišnjicom njihove smrti ili prijenosa njihovih relikvija. Najveća je naravno proslava u Bazilici svetog Petra u Rimu. Blagdan se slavi cijeli dan po cijelom Rimu, jer je sveti Petar i Pavao su zaštitnici Rima.
2: Jesu, da.
1: Tako je. A u Hrvatskoj se slavi u mnogim mjestima, pogotovo onima koji nose ime svetog Petra i Pavla, kak si i spomenuo ti, u Petarancu je najveće slavlje, vjerujem tu u našem kraju, mislim da ne postoji veće. A na moru u Istri je to sveti Petar u šumi, gdje Pavlini imaju samostan. U Prigorju postoje općinska središta sveti Petar Čvrstec i sveti Petar Orehovec. A također postoji čak i naselje, evo čitam, u Ogulinu nazvano sveti Petar, baš, točka, sveti
2: je,
1: Petar.
2: Da, sveti Petar.
1: Tako je. Tako da evo, po cijeloj Hrvatskoj se slavi sveti Petar i Pavao.
2: Je veliki crkveni blagdan, evo danas se bude išlo na mislim slavlja, jel da, na prošćenja, tak, na kaj god se bude organiziralo. Super, evo da si nam to malo rekao, a ja ću te pitati, jel znaš koja je druga najduža rijeka u Europi koja ima današnji dan?
1: Počinje da vjerojatno. Dunav.
2: Je, na D, ali nije Drava.
1: Je, nije Drava, daj bar Drava, ali nije Dunav je.
2: Je, Dunav je druga najduža rijeka u Europi, koji svaka rijeka, evo, ima svoj dan i danas ima Dunav svoj dan. Inače, rijeka duga oko 2000, ne oko, nego evo, točno ima broj, 2857 km, a najduža rijeka je Volga. Znači, to znamo u Europi, to smo zapamtili, ja sam bio na zemljopisu taj dan. Veli da ide kroz čak 10 država, ide Dunav, više nego jedna druga rijeka na svijetu, ne samo u Europi. Dakle, Njemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Moldavija i Ukrajina. Dunav izvire u njemačkoj crnoj šumi, delta Dunava mu je jedna od najvećih i najočuvanijih močvara u Europi, veli da je Dunav dom za više od 300 vrsta ptica i brojne rijetke, evo, vrste riba i pod zaštitom UNESCO je. I znamo da je i važan plovni put, Majna Dunav, zahvaljujući tom kanalu je povezan s Rajnom. I mogu reći, evo, da ima puno pjesama o Dunavu, znam da je Zlatko Pejaković pjevao Nemoj Dunave, onda onu moju fascinantnu koju ja obožavam od Bebeka, Žuta ruža s Dunava, da Dunav ima, koji Drava naravno ima fantastični, mislim Drava ono kad se pjesama tiče to je vrh, ali ima i Dunav lijepih pjesama i onda na Novu godinu slušamo na lijepom plavom Dunavu. I mogu evo još reći da samo kroz Hrvatsku Dunav teče oko 188 km i tvori prirodnu granicu sa susjednom Srbijom i stanište, rekao sam, brojnih vrsta riba, uključujući jesetre koje su poznate po proizvodnji kavijara. Iako su mnoge vrste danas ugrožene, ne znam, nisam nikad probao taj kavijar, to je nekad kao bila
1: ja sam,
2: ona
1: mislim,
2: fancy šmensi hrana. A?
1: Mislim kavijar, mi to zovemo kavijar, ali to jesu ono samo jajašca zapravo od riba, ne?
2: Da.
1: To je jajašca od riba, tako da ja sam probao suši s tim, tako da pretpostavljam da sam probao kavijar. Slano je, ljigavo je, ali nije loše, evo. Malo je čudno.
2: Sretno ti, evo, uspomenama na kavijar, dok obilježavamo, evo, blagdan svetog Petra i Pavla i, evo, progovarali smo i rijeci Dunav, danas koja ima svoj dan, međunarodni dan, druga najduža rijeka u Europe.
1: Tako, mi ćemo za kraj slušati, spomenuo si dost pjesama, evo, ja sam dobra učiteljica i Dunav.
2: I malo, da, i one imaju lijepu pjesmu.
1: Malo, da, lijepu pjesmu meni.
2: A kad se lijepe djevojke i lijepa pjesma.
1: Tako je, nego, koliko je sati? 7:29, dobro jutro, želimo ženu svima.
2: Jutro.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
7: Podravski radio.
8: Ovo je vaš dnevni horoskop.
9: 7 je sati 40 minuta. Idemo vidjeti kaj nam kažu zvijezde za početak ovoga tjedna.
10: Evo, molim te da ti pročitaš, dok ja požvačem još ovog finog klipića, ovoga kojeg sam si kupio za doručak, prefinije. Evo.
9: Nema problema. Idemo krenuti zobnovima. Ponedjeljak vam donosi nagli skok ambicije i golemu želju da se dokažete na novom poslovnom projektu. Ipak pripazite da u naletu entuzijazma ne preuzmete obaveze koje fizički ne možete sami stići odraditi na vrijeme. Kolege bi vaš pojačani pritisak mogle protumačiti kao šefovanje, pa spustite loptu i igrajte timski. U ljubavi vas očekuje mirna večer, savršena za obnavljanje energije u krugu ljudi.
10: Super, onda su bikovi tu koji su danas fokusirani na financijska pitanja i traže nove načine za dugoročnu stabilizaciju kućnog budžeta. Veli da je bikovima super dan za pregovore o povišici, partner vas podupire u vašim namjerama, a vi bikovi obratite pozornost danas na prehranu i unosite malo više svježih namirnica u organizam.
9: Evo, ako ima koji bik, nek mi javi ove načine za dugoročnu stabilizaciju kućnog budžeta.
10: To je vječna borba, cjelogodišnja.
9: Doslovno. Blizanci, vaš um danas radi 100 na sat, a ideje koje vam padaju na pamet mogli bi ozbiljno zainteresirati nadređene osobe. Nemojte ih držati za sebe, hrabro izađite pred kolege i podijelite svoje planove sa drugima. U privatnom životu netko vas uporno pokušava uvući u dramu koja vas se zapravo uopće ne tiče i postavite jasnu granicu i sačuvajte svoj duševni mir pod svaku cijenu.
10: Evo, ja ću pročitati za rakove, za koje mi je, evo, jedna osoba veli, ja nikad ne čujem dok čitaš za rakove, što znači da slabo paziš. Onda ću reći da rakovi početkom tjedna doći će vam osjećaj olakšanja i povratak samopouzdanja koje je proteklih dana bilo poljuljano. S lakoćom ćete rješavati nakupljene nesporazume s kolegama na radnom mjestu. Slobodni pripadnici znaka mogli bi ući u flert koji će vrlo brzo postati ozbiljniji od običnog ono di si kak si ka ima. Zdravlje je odlično, rakovi, a vaša razina energije je u stalnom porastu. Eto ga.
9: Evo to, treba im vratiti samopouzdanje. Možda nisu imali dovoljno samopouzdanja pa smo mislili da nisu dobro čuli.
10: A da, rakovi nemaju samopouzdanja, sam ne bi preuzeli malo inicijativu, nego ono, čekaju malo.
9: Da. Za razliku od njih, zato tu postoje lavovi. Lavovi danas se osjećate pomalo nesvačeno, jer okolina ne reagira na vaše prijedloge s onim entuzijazmom koji ste vi očekivali. Umjesto da dramatično reagirate, dajte ljudima vremena da procesiraju informacije i shvate vrijednost vaših ideja. U ljubavi vas muče sitne sumnje koje su potpuno neutemeljene i plod su vašeg trenutnog umora. A provedite večer u tišini, dobro se naspavajte prije novih izazova.
10: Dobro, malo mirni za lavove, dok vi djevice ste organizirani danas na poslu i bit ćete na ozbiljnom testu jer će se planovi mijenjati u hodu i mimo vaše volje. Morate prihvatiti činjenicu da se ne može sve uvijek odvijati po strogo zacrtanom rasporedu. Netko od bliskih prijatelja će trebati vašu pomoć ili savjet, a vaša prosudba danas će se pokazati evo spasonosnom, pa nemojte škrtariti na vremenu da ne bi bilo, e sam ti rekao, ali budete dali super onaj savjet. Evo, sretno djevice.
9: Vage, danas žudite za skladom u radnom okruženju, ali bi vas nečija neodgovornost mogla pošteno izbaciti iz takta. Nemojte preuzimati tuđi dio posla samo da biste izbjegli tu raspravu, već otvoreno ukažete na propuste. U emotivnom životu situacija se polako kristalizira, a partner vam sprema jedno ugodno iznenađenje nakon radnog vremena. Pripazite na zdravlje i ne zanemarujte prve znakove prehlade ili iscrpljenosti. Joj, to je najgore, prehlada po ljeti.
10: Da, prehlada po ljeti, pogotovo evo dok ti klima puša na leđa ili u nos i onda sina si kažu, e, meni je to tak dobro i onda oni prorade. A? Da, škorpioni, imate nepogrešivu intuiciju danas. Imate i osjećaj da neko iza vaših leđa vodi igrice, no vaša oštroumnost brzo će razotkriti sve skrivene namjere. Na ljubavnom planu, škorpioni, raste strast i pustite brige i dozvolite si malo više opuštanja, strastveni škorpioni danas.
9: Strijelci, imate golemu želju danas za učenjem i širenjem vidika, pa vam je savršen dan za upisivanje tečaja ili planiranje poslovnog puta. A vaš optimističan pristup kao i uvijek rješavanju problema motivirat će cijeli tim i donijeti vam simpatije šefova. Ja. U ljubavi ste skloni idealiziranju osobe koja vam se sviđa, stoga pokušajte realnije sagledati situaciju prije nego što napravite onaj prvi korak koji je najteži. Razina energije vam je visoka, ali nemojte pretjerivati s kavom.
10: Pa dobro, tek mi je prva, neću pretjerivati. U 7.45. Jarac, vama ponedjeljak donosi pojačane obaveze i pritisak rokova, no vaša urođena disciplina će vam pomoći da sve riješite na vrijeme. Nemojte danas ići u nekakve rasprave sa autoritetima, nije to dan za to. Obitelj traži veću prisutnost, probajte ostaviti poslovne brige doma, a kratka meditacija ili opuštajuća glazba navečer će vam pomoći evo, da lakše zaspite ako nemate ovoga klimu, onda baš i ne bude po.
9: Da, ne bude. Da. Vodenjaci, danas ste prvenstveno usmjereni na timski rad i umrežavanje s ljudima koji dijele vaše specifične poslovne interese. Vaše neobične i napredne ideje naići će na plodno tlo, pa nemojte oklijevati da ih javno prezentirate. A u vašem privatnom životu osjećate neku potrebu za malo više slobode, što bi partner mogao protumačiti kao zahlađenje odnosa. Otvorena iskrena komunikacija riješit će svaku dilemu prije nego što preraste u veliki problem.
10: Fino, i vi ribe još imate na poslu danas prilično dinamičan dan, pun sitnih zadataka. I ne dajte da vas neke sitnice dekoncentriraju, emotivno ste stabilni, zračite mirom, to privlači ljude u vašu neposrednu blizinu i probajte iskoristiti večer za dužu šetnju na otvorenom ili opuštenje s najdražom osobom. Ali ovo mi je super zanimljivo i stvarno to tak je, evo jučer vrijeme kako je, onda stanemo, znaš, malo duže budni, oko pola noći sam negdje išao doma i mogu reći da sam vidio čak jedno 4-5 biciklista koji su se išli biciklirati jer je onda vrijeme ugodno, da. I vidio sam čak i šetače, išli su šetati psima, oko pola noći, jer je, tako je vrijeme, ono, ugodnije u pol noći nego u 3 popodne, mislim, o čem pričam, ne, tako da evo, da, je, dosta je živo bilo noćas.
11: A ne vreš ni zaspati, iskreno.
10: To je van grada, van pisokijade ovoga, velim, tako da, eto, zanimljivo, da, a ko će spavati po ovom vremenu?
11: Pa da neće spati baš to.
10: Okay.
11: 7:47, dobro jutro želimo še jednom svima.
10: Dobro jutro. Sjede
11: nam vijesti koje nam bude Božidar čitao, tako?
10: Oč vijesti točno u 8, do onda Marko bira glazbu i dalje da se onak fino još malo rastegnemo i razbudimo. Je, jutro.
11: Jutro.
12: Ovo je vaš dnevni horoskop.
10: Jutro na Podravsku.

0: Nije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Finalna rasprodaja u Mana Outletu Koprivnica. Sve po cijeni do 1 eura. Ne propustite, posjetite nas i odaberite sve po cijeni do 1 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio.
3: Vijesti. Dobro jutro, vijestima u nekim dijelovima Europe. Temperature su jučer dosegnule 40 stupnjeva Celzijevih, dok su druga područja zahvatile oluje, a rekordni toplinski val preopteretio zdravstvene sustave te poremetio promet i proizvodnju električne energije diljem starog kontinenta. U Francuskoj je zabilježeno 1000 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama, izvijestio je Francuski zavod za javno zdravstvo. Većinu su nastradale starije osobe, objavio je zavod uz upozorenje da će stopa smrtnosti vjerojatno porasti kako budu dostupne informacije o smrtnim slučajevima u ustanovama za njegu i domovima. Znanstvenici navode da je toplinski val najgori dosad zabilježen u Europi, a žestoke vrućine donijele su poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetile infrastrukturu te preopteretile zdravstvene sustave. Temperature su oborile rekorde u Austriji, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, dok su dijelove Francuske pogodile oluje uzrokovavši dodatne poremećaje u prometu i opskrbi energijom. U Njemačkoj je smanjen promet vlakova na glavnoj željezničkoj prometnici. Mnogi građani zadržavaju se kod kuće izbjegavajući izlaske prije zalaska sunca. U Rimu je Papa Lav zahvalio vjernicima koji su prisustvovali nedjeljnoj molitvi na Trgu Svetog Petra usprkos nesnosnoj sparini. Ekstremne vrućine utjecale su na europske rijeke u zagrijavanje i snižavanje vodostaja, uzrokovavši time probleme u proizvodnju električne energije i u poljoprivredi. Vrhunac toplinskog vala zahvatio je i Hrvatsku u većem dijelu zemlje i jučer su temperature prelazile 35 stupnjeva. Rekorder dana bio je Knin s izmjerenih 39 stupnjeva. Meteorolog Krunoslav Mikec najavio je da će se vrućine zadržati još početkom tjedna te da promjena vremena stiže u srijedu, no vjerojatno će je pratiti i burni atmosferski procesi. Od srijede nadalje temperature će se sniziti, kaže Mikec, ali ne radi se o osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti, nego o temperaturama primjerenijima početku srpnja. U procesu promjene vremena moguća su i nevremena, rekao je Mikec. Dodao je da će zbog snažno zagrijane atmosfere biti mnogo energije za razvoj grmljavinskih nevremena. Ponajprije kod nas u unutrašnjosti zemlje, u srijedu poslije podne i navečer, ali ponegdje i na moru. Od ostalih vijesti izdvojimo da je Carnet jučer navečer objavio kako je upoznat s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama, pa je odmah po saznanju pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Neki su mediji naime tijekom dana objavili da su na internetskom forumu procurili podaci više od 560 000 hrvatskih učenika i nastavnika. Naime, javno je objavljena kriptirana daktoteka koja sadrži stotine tisuća zapisa o učenicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Karnet upozorava korisnike, iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, na povećan rizik od ciljanih, phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2-1 protiv Gane izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, a izbornik Zlatko Dalić jučer je na preskonferenciji poručio kako je ostvaren prvi cilj, no da pravi izazovi tek slijede. Napravili smo svoj cilj, kaže Dalić, a to je proći skupinu sa 6 bodova. Znali smo da će Panama i Gana biti ključne utakmice, prvi korak je napravljen. Mogu biti sretan da smo se dizali iz utakmice u utakmicu, sve smo bolje izgledali. Međutim, to je tek prvi korak, sad za nas kreće ono najvažnije, a to je Portugal. Ako prođemo Portugal, napravit ćemo veliku stvar, rekao je Dalić. Dodao je također, ne treba puno govoriti o Portugalu, to je vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu i jednog Ronalda, kao što mi imamo Luku, Argentina, Mesija. Neosporno je riječ o jednoj od najboljih reprezentacija i kandidatu za naslov svjetskog prvaka. Mi se nemamo čega bojati, moramo samo nastaviti ovako igrati, ovako se ponašati, biti disciplinirani i suprotstaviti im se na najbolji mogući način. Dobro se poznajemo i bit će teško, rekao je među ostalim izbornik Dalić. A sinoć su počele i prve utakmice 16. finala na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Kanade, jednog od tri domaćina svjetskog nogometnog prvenstva, prva je koja se plasirala u osminu finala, pobjediši u Los Angelesu reprezentaciju Južne Afrike 1-0. Pogoda koji je odveo Kanađane u osminu finalu postigao je Eustakio u drugoj minuti dodatka pred kraj utakmice, pogodiši neobranjivo u donji desni kut s ruba kaznenog prostora. Kanađani su se tako po prvi put plasirali među 16 najboljih na svjetskim prvenstvima, a suparnik u osmini finala bit će im pobjednik dvoboja između Nizozemske i Maroka, koji je na rasporedu u noći s ponedjeljka na utorak. I vrijeme danas, što novoga reći o vremenu, nego reći da će i danas biti sunčano i vrlo vruće, temperature između 35 i 38 maksimalne danas. Mi smo u 8 sati u Đurđevcu, sunčanom Đurđevcu, izmjerili 27.
4: Slušali ste Vijesti.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 62 04 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio.
4: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas. A sad vi.
6: 8 sati i 20 minuta, vrijeme i da vi birate malo muziku koju ćemo slušati. Zovite nas na 812-160 ili na 811-160.
7: Je, tak je, evo imamo nekog na liniji. Halo, halo.
8: Dobro jutro i dobar dan, neka bude lijepi i sunčan dan.
7: Evo, lijepo, uvijek nam se s pjesmi, stihom tak javite,
6: pa
7: lijepo, da.
6: A sunčano nam je svaki dan, iskreno.
8: Lijepi pozdrav vama, a ja bih sada pozdravila svojeg dragog pravunuka Sele Špericu i čestitala sretan imendan i svima perama, pericama, neka bude najbolje, sretan imendan sa pjesnicom.
7: Evo ga, lijepa čestitka i evo, Marko traži pjesmu.
8: Puno vam hvala. Može. I do viđenja i do slušanja drugi put.
7: Lijepi vam pozdrav, gospođo, hvala.
8: Hvala, hvala, bok, bok, bok.
6: Evo još jedan poziv, dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Dobar dan.
9: Lijepi pozdrav, Božidar.
7: Pozdrav, Bog ste dobro.
6: Zdrav.
9: Jesam, samo mi je jako vruće.
7: A, svima nam je. Pa se znajdemo se nekak, ne?
6: No, Bogu hvala, pa postoje klima.
9: Cijeli dan, nutro i to je to.
7: Da.
9: Dobro.
7: Slušamo, Ankicu.
9: Ovako. Nisam se pripremila, idem slučajno zvat, malo da vas čujem. Pa nek ide pjesma od Zečića. Ja sam tebi dao sve.
7: Može, budemo joj svirali, imamo joj bazi. Evo, hvala na pozivu, pa se čujemo.
9: Evo, čujemo, u noćnim pticama, naravno.
7: Tako je, evo ga, veselimo se, jedva čekamo. Evo, hvala. Ajde, bog, Ankice. Ajmo dalje. Halo, halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
7: Dobar dan, slušamo.
10: Valentina pri telefonu.
7: Bog.
10: Htjela bi jednu pjesmu, ako može.
6: Naravno.
7: Može, zato smo tu.
10: Lijepa bez duše od Olivera.
7: Jo, kak je to lijepa pjesma, nismo ju dugo svirali.
10: Pa je lijepa, pa baš je lijepa.
7: Je, lijepa bez duše, evo, Marko, bude slušao.
10: Evo, pozdravim sve u podavini, šta da kažem. Je najbolje, bog, bog.
7: Hvala, hvala, hvala, bog, bog.
6: Dobro jutro, dobar dan.
11: Halo.
6: Halo, halo.
7: Evo ga u programu ste.
11: Ja bi za sve Petre u molvama sretan im imendan i pjesma Kada žene tulumare.
7: Kada žene. Petre tulumare. Ha?
6: Petre tulumare.
11: Hvala vam lijepa i ugodan dan.
7: Hvala, hvala gospođo. Kaj, imamo još jedan poziv.
6: Još jedan poziv imamo, tako je.
7: Na 048-811-160 ili 048-812-160.
6: I eto, ko je bio najbrži prst, idemo čuti. Jutro.
12: Jutro ili dobar dan.
7: Ma, sam neki dobar.
12: Ja imam jednu čestitku, Jakupec, unuki Jakupec Petri, sreta rođenom, imendan. I daj Bog zdravje i dug život, to i želi baka Marijana sa obitelji. A pjesma Osvanuje divan dan od Matice Hasan.
7: El vas smijem neke pitat, baka? Ja sam čuo pevca pozadini. Imate vi pevca doma?
12: Imam, imam.
7: Čul sam ga da lepo kukuriće.
12: No, kukuriće, kukuriće.
7: To je ovaj bratić od ovoga kaj smo ispucali na Turke. Ajde, hvala vam i, ajde, ovoga, i bude išla, ajde, pjesma.
12: Do slišanja.
6: Bok, bok.
7: Čuli smo da Marko u pozadini, gospođe, da, baka je lijepo čitala i pevec ga je lijepo za kukuriko.
6: Nego.
7: Eto, pravi podrodski ugođaj.
6: Nikaj, bomo krenuli s vašim željama. Ajmo. Prvo idemo svirati za, većinom je za imendane, za ne?
7: Uh-huh.
6: Čestitamo mi još jednom svim. Kada? Petrama i Petrima.
7: Petre tulumare, joj, joj, joj. Ovo je vaša glazbena želja.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
6: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečajevi u autoškoli Autokluba Đurđevac počinju 29. lipnja i 6. srpnja.
7: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
8: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
9: Finalna rasprodaja u Mana Outletu Koprivnica, sve po cijeni do 1 eura. Ne propustite, posjetite nas i odaberite sve po cijeni do 1 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
10: Podravski radio.
11: Dobar dan, iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.
10: Vijesti Podravskog radija.
12: 9 je sat i dobar vam dan u vijestima. Završena nam je još jedna picokijada. Subotnje predvečere u Đurđevcu u sklopu picokijade vratile posjetitelje u neka davna vremena. Prostor kod utvrde Stari grad ugostio je okuse podravske tradicije Podravinoteku, gdje su domaći proizvođači u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca posjetiteljima predstavili bogatstvo podravske enogastronomske ponude. Posjetitelji su potom uživali i u tradicionalnom programu Bandisti i pajdaši, koji je turistička zajednica organizirala u suradnji s Puhačkim orkestrom DVD-a Đurđevac, te uz gostujuće članove limene glazbe Dekanovec. Program je nastavljen festivalom folklora koji je okupio uz domaći kut Petar Preradović iz Đurđevca, članove zagrebačkog folklornog ansambla dr. Ivana Ivančana iz Zagreba, te Hakuda Petar Zrinski iz Vrbovca. Svečanom povorkom organizatora, pokrovitelja i brojnih sudionika započeo je potom centralni dio večeri. Okupljanje je započelo ispred Doma kulture, odakle se povorka uputila prema Starom gradu gdje je uprizorena spektakularna legenda o picokima. Tisuće posjetitelja uživale su u prikazu povijesne pobjede picoka nad Osmalijama kroz impozantne scenske, audiovizualne i pirotehničke elemente pod rediteljskom palicom Krešimira Dolenčića. Čast da otvori manifestaciju pripala je Damiru Habijanu, ministru pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a tijekom samog svečanog otvorenja ovogodišnje picokijade okupljenjima su se obratili gradonačelnik Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković. Vrhunac večeri bio je koncert jednog od najpoznatijih hrvatskih glazbenika Joleta, a osobito pobjeda naših Vatrenih protiv Gane, koji su mnogobrojni posjetitelji pratili na ekranima diljem grada.
13: A nedjeljni dio picokijade započeo je u gradskom parku kod crkve, gdje je održana već tradicionalna izložba pjetlova pod nazivom Najlepši pevci Podravine. Organizator izložbe je udruga uzgajivača Hrvatske patuljaste kokoši, koja ovom manifestacijom nastavlja očuvanje podravske tradicije i ruralne baštine. Prvu nagradu za najljepšeg pevca dobila je Marija Krančević, drugu Mladen Čižmešinkin, a treću Maja Miljanović. Prvu nagradu za najljepšeg đureka osvojio je Ivan Lazar, drugu Marko Posavec, a treću Maja Miljanović, dok je prvu nagradu za najljepšeg golovratana dobila Veronika Kuštro, a drugu i treću Jadranka Čižmešinkin. U organizaciji lovačkog društva Jelen iz Đurđevca održan je lovački zestanek, županijsko natjecanje lovaca u gađanju glinenih golubova i degustacija lovačkih specijaliteta, koji svake godine privlači brojne ljubitelje lova i lovačkih specijaliteta. Podršku događaju pružili su i gradonačelnik Hrvoje Janči, te predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković. Natjecanje u brzini i spretnosti u vožnji oldtimer bicikla s mljekarskom kanticom pod nazivom Trk na mlekaro u Đurđevcu je privuklo mnogobrojne natjecatelje, ali i publiku. Ni vrućina nije spriječila natjecatelje da pokažu svoju dobru formu i spretnost u ovoj jedinstvenoj utrci. Franz Ožgol bio je najgori, te je morao za kaznu voziti slalom između bala. Prvo mjesto osvojila je Marica Šćepelovca, drugo Jeva Posavčeva, a treće Ivka Zograde. Povorka aranžirani kola i defile oldtimer traktora Podravina od leta do leta i ove godine oduševila mnogobrojne posjetitelje na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Kako ispred organizacijskog odbora rekao Neven Karlučan, povorka je ove godine izazvala iznimno veliki interes, te je do sad najveća po broju sudionika. U povorci aranžirani kola i defileu oldtimer traktora sudjelovalo je 13 skupina koje su kroz tradicijske prikaze običaja i starinske zanate dočarale bogatstvo podravske baštine. Povorka je sastavni dio picokijade od samih početaka, jedinstvena u Hrvatskoj, a program je i ove godine vodio Branko Uvodić, dok je stručni žiri imao ozbiljan zadatak proglasiti najbolje. Derbi godine potom je odigran na Šrcu Vlado Lešan Duspe, u kojem su i ove godine snage odmjerili debeli protiv guravih. Uvjet sudjelovanja u utakmici bio je da debeli imaju barem 100 kg, a guravi manje od 100 kg. Utakmica i ove godine izazvala ogroman interes publike i gromoglasno bodrenje s tribina. Programom Zakajnom vele picoki na Trgu Svetog Jurija već tradicionalno je završila picokijada. Riječ je o maloj povorci malih izvođača i prikazom legende o picokima u izvođenju polaznika dječjeg vrtića Maslava Svačak iz Đurđevca skupine Pandice. U programu je nastupila etno-tradicijska skupina dječjeg vrtića Maslačak, mažoretkinje grada Đurđevca, dječja skupina Kuda Petar Preradović, plesni klub Đurđevac te etnogrupa dječjeg vrtića Bregunica iz Novog Virja.
14: Evo, već tradicionalno nedjelju završavamo malo pitokijadom i zapravo predajom ključeva grada mladom kapetanu ostavljamo ključeve u najboljim mogućim rukama. Vidimo da imamo budućnost, tradicija se nastavlja na najbolji mogući način i zapravo prelaskom sa starije generacije na novije generacije imamo jedan perspektivan pogled u budućnost. Bila je stvarno uspješna i lijepa pitokijada, malo nam je bilo kuće što nam je malo poremetilo i količinu ljudi i planove, ali sve u svemu jako dobro, jako pozitivno. Već su planovi za prvi organizacijski odbor i za prvi sastanak, jer uvijek je nakon pitokijade najbolje sve rezimirati, tako da imamo već to u planu. Puno novih prijedloga, puno novih ideja, ali sve u svemu nastavit ćemo u istom smjeru, čuvajući i vrednujući našu kulturu i tradiciju, naš stil i sve ono najbolje što imamo i što nas reprezentira.
13: Pisoki Jada 2026. zaključena je koncertom Željka Bebeka koji je raspjevao mnogobrojnu đurđevačku publiku svojim bezvremenskim hitovima.
12: Svečanom sjednicom održanom u društvenom domu u Sigecu, dobrovoljno vatrogasno društvo Sigetec obilježilo je veliki jubilej, 135 godina djelovanja i predanog rada na zaštiti ljudi i imovine. Obilježavanju vrijedne obljetnice prisustvovali su članovi brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske, ali i gosti iz Poljske, Češke, Mađarske i Slovenije. Među uzvanicima bili su veleposlanik Republike Poljske Pavel Cervenski sa suprugom, konzul Republike Mađarske dr. Zoltan Čažar, Koprivničko križevački župan Tomislav Golubić sa suradnicom Aldijanom Matić Horvat, načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj Čižmak, općinske vijećnice Nataša Dolenec i Martina Baronić, te gosti iz Poljske i brojni predstavnici udruga, sponzora i partnera. Načelnik općine Peteranec Ivan Derdić

0: prirodnih nepogoda i svih trenutaka kada je zajednici potrebna brza i pouzdana pomoć. Naglasio kako se upravo u takvim situacijama najbolje vidi važnost snažnog, opremljenog i dobro organiziranog dobrovoljnog vatrogastva.
1: A početkom ljeta u gradskoj knjižnici Đurđevac započinje program Ljeto u knjižnici namijenjen najmlađim sugrađanima. Sva djeca u dobi od 5 do 7 godina se tijekom srpnja mogu pridružiti veselim i kreativnim pričaonicama, slikovnim radionicama na kojima ih očekuju zanimljive priče, maštovite igre, likovne aktivnosti i mnogo zajedničkog druženja u ugodnoj, poticajnoj i veseloj atmosferi. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i kreativno izražavanje razvijala maštu, ljubav prema knjizi i radost zajedničkog stvaranja. Kroz 4 tematska susreta djeca će zajedno istraživati zanimljive priče i stvarati kreativne radove. Prva radionica, naziva Riblja škola, počinje već 1. srpnja s početkom u 10 sati, a cijeli program pročitajte i na webu Podravskog radija.
0: U Novigradu Podravskom svečano je otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji David Piskor 2025. godine, koja se tradicionalno održava u spomen na poginulog hrvatskog branitelja Davida Piskora. Izložba predstavlja završni dio projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca, veterana Domovinskog rata Novigrad Podravski, kojom se kroz umjetnost njeguje uspomena na suborca Davida Piskora, ali i odaje počast svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu Republike Hrvatske. Svečano se otvorio predsjednik udruge Josip Petras, a nakon intoniranja hrvatske himne minutom šutnje odana je počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. U prigodnom programu stihove su kazivali Martina Klarić, Luca Fojtek Bagarić, Pero Grgić i Zdravko Gerić, dajući događaju poseban, emotivan i dostojanstven ton. Okupljenima su se potom obratili načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek, predsjednik udruge Josip Petras, te Josip Gregorić i Đuro Lovnički. U svojim sugovorima istaknuli važnost očuvanja uspomena na Davida Piskora i sve hrvatske branitelje koji su svojim životima izborili slobodu i neovisnost Hrvatske. Otvorena izložba još je jednom potvrdila kako likovna kolonija David Piskor nadilazi okvire kulturne manifestacije te predstavlja trajni izraz zahvalnosti, poštovanja i zajedništva. Kroz umjetnička djela čuva se sjećanje na poginulog branitelja Davida Piskora, ali i na vrijednosti za koje su hrvatski branitelji dali svoje živote.
1: A članovi Udruge hrvatskih dragovoljaca veterana Domovinskog rata Novigrad Podravski ostvarili su zapažen uspjeh na sportskim igrama branitelja održanima u Svetom Đurđu. Najveći pojedinačni uspjeh ostvario je Stjepan Krančev, koji je s rekordnih 685 osvojenih poena osvojio prvo mjesto. Odličan rezultat ostvario je i Ivan Štefov, osvojivši 3. mjesto u istoj disciplini. U ekipnom natjecanju u Visočeku glavni su također bili među najboljima. Ekipa u sastavu Stjepan Krančev, Pero Grgić i Đuro Štefanov osvojila je 2. mjesto. Ostvareni rezultati još su jedan pokazatelj uspješnog rada udruge te predanosti njezinih članova koji kroz sportska natjecanja njeguju zajedništvo i promiču vrijednosti hrvatskih branitelja.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas, kao i prijašnjih dana, sunčano i vrlo vruće, puše nam većinom slab do umjeren istočni vjetar, a najviša dnevna temperatura će ići čak do 39 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
3: Srca Podravine.
4: Srca Podravine.
3: Đurđevac.
4: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
3: Za dobar dan.
2: Slušate reprizu emisije.
5: E, susjeda, dej čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
6: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
5: A gda prije?
6: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: U hotelu Picok.
7: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
5: U trgovini PPK Virje.
7: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
5: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
7: U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
7: U Koprivničkim Bregima,
5: Novigradu Podravskom,
7: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
7: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu,
7: Kloštru Podravskom,
5: Prugovcu,
7: Virju,
5: Molvama,
7: Glogovcu,
5: Peterancu,
7: Sigecu
5: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
7: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9.

0: 9 sati i 10 minuta.
1: Dobar dan u programu Podravskog radija, ovo su vaši mali privatni oglasi. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2005. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 377 707. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se trofazni minivaš Kärcher HDS 689 CSX u odličnom stanju. Upitati na broj 098 909 2994. Prodaje se vinograd u Šemovcima, Molvarski brijeg, klijet renovirana, struja, mladi nasad vinove loze oko 200 komada te voćnjak 60 komada razne vrste i sorte. Upitati na broj 099 606 0674. Prodaje se u trajno vlasništvo šuma 1 hektar te kutna garnitura i spavača soba. Upitati na broj 099 630 2640. Prodaje se auto Nissan Qashqai, registriran, full oprema, crne boje. Isti vlasnik prodaje kombajn Deutz Fahr 5585 HT žitni adapter te janjce više komada, može obrada. Upitati na brojeve 048 894 131 ili 098 189 5803. Prodaje se žensko tele 3 tjedna starosti. Upitati na broj 098 940 3561. Prodaju se dva janjca, težine oko 25 kg, može i obrada. Upitati na broj 098 977 3042. Prodaje se više komada ženske teladi. Upitati na broj 091 242 6745. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo i prodaju se drva za ogrjev kratko piljena i metraža od 40 do 55 eura. Upitati na broj 091 953 8699. Prodaje se Dajc 7506 84. godina, polo kabina, zadnja vuča. Isti vlasnik prodaje pneumatsku sijačicu Becker četverorednu te samo utovarnu prikolicu Mengele, sve ispravno. Za sve upitati na broj 098 935 2 3 9 1. Prodaju se perlinke biserke, malčer traktorski, radna širina 270 cm i elektromotor trofazni 4 kW. Upitati na sljedeće brojeve: 091 792 40 67 ili 091 265 5005 ili fiksni broj 891 141. Prodaje se Peugeot 207 Caravan dizel 2010. godina, registriran do 3. mjeseca 2027. godine, cijena 3200 eura i nije fiksna. Upitati na broj 098 696 558. Prodaje se ovogodišnji ječam više tona. Ista osoba prodaje jednog bekona oko 150 kg. Informacije na broj 894 215 ili na adresi Grkine 40. Prodaje se muško tele simentalske pasmine staro 4 tjedna. Upitati na broj 091 5 8 4 8 6 4 8. Prodaje se vinograd u Mičetincu, posrednji brijeg, s kljeti i svim inventarom. Struja uvedena, gradska voda do kljeti. Vinograd s oko 300 trsova, sorti Chardonnay, Malvazija, Graševina, papiri uredni. Zvati na broj 091 1 2 9 1 8 3 8. Prodaje se kvalitetan kukuruz u zrnu, tvrdunac BC 472 za ishranu stoke i peradi. Upitati na broj 091 2 6 6 3 8 6 7. Prodaje se svinjska polovica, svinja težine oko 150 kg. Upitati na broj 098 759 102. Prodaje se odojci težine od 20 do 24 kg, 10 komada. Navedeno prodaje Željko Fusić, Đurđevac, Stjepana Radića 31 ili nazvati na broj 095 804 08 18. Prodaju se crvene kokoši neselice stare godinu dana s isporukom od 29. lipnja uz besplatnu dostavu. Informacije i prodaja u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 19 87 587. Prodaje se sjeme heljde i lupine za zelenu gnojidbu. Prodaju se i dva komada ženskih janjaca za rasplod ili obradu. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Upitati na broj 095 528 85 86. Prodaje se više komada teladi, starosti od 10 dana do 2 mjeseca. Upitati na broj 091 242 6, 7, 4, 5. Prodaje se slama ovogodišnjeg uroda pšenice na 10 jutara, zatim prikolica za prijevoz sjena marke Mengele, te ulična željezna vrata, mala i velika, u odličnom stanju. Sve navedeno nalazi se u Đurđevcu. Upitati na broj 099 418 08 22. Prodaju se 4 odojka. Informacije na broj 098 92 90 410. Prodaje se traktor IMT 533 Deluxe 1980. godina s kabinom i kosom, zatim dvobrazni plug IMT 10 sola, niski i kultivator 3 reda Matjašec. Navedeno prodaje vlasnik iz Novog Virja. Upitati na broj 098 19 85 188. Prodaje se kljet i 11 jutara zemlje u Hampovici. Isti vlasnik prodaje i dvije kuće, jednu do druge, okućnica 4 jutra, također u Hampovici. Moguće su razne kombinacije. Za više upitati na broj 091 560 2 3 1 0. Prodaje se tokarski stroj Interkren, manji, s puno pribora, u odličnom i radnom stanju. Prodaje se i stupna bušilica, malo oštećena, ali u radnom stanju, prihvat borfutera MK2, te se prodaju elektromotori, jednofazni i trofazni, sa i bez reduktora, raznih snaga. Za sve navedeno upitati u Đurđevcu, Kralja Tomislava 119A, ili nazvati na broj 098 288 212. Hvala vam na pažnji, dragi slušatelji. Ovo su bili vaši mali privatni oglasi koje možete pogledati i online na našoj web stranici podravskiradio.hr u podkategoriji mali oglasi.
0: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
0: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje.
5: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
4: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
5: U marketu A u Goli.
4: U trgovinama Derges.
5: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
5: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
5: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu,
5: Kloštru Podravskom,
3: Prugovcu,
5: Virju,
3: Molvama,
5: Glogovcu,
3: Peterancu,
5: Sigecu
3: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
4: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
6: Slušali ste reprizu emisije.
7: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
8: Su susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
9: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
8: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
9: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
8: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
10: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
8: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
11: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
12: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
11: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
13: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
14: Držim tortu, ne brini ništa.
13: Ne! Bakina rođendanska torta.
14: Gotovi smo.
13: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
15: Halo, slatka Danijela, izvolite.
13: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
15: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
16: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
14: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
17: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
18: U Erges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
19: Podravski radio. Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.
20: Welcome everybody.

0: Ljetni radio. Podravski radio.
1: Aj,

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Finalna rasprodaja u Man Outletu Koprivnica, sve po cijeni do 1 eura. Ne propustite, posjetite nas i odaberite sve po cijeni do 1 eura. Man Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio.
4: 10 je sati.
5: Vijesti.
4: Dobar dan u vijestima. U Hrvatskoj je toplinski val na vrhuncu. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju. Na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će dosezati i 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek preko sutra. U većem dijelu zemlje temperatura je jučer prelazila 35 stupnjeva, rekorder je bio Knin s 39 stupnjeva. Val vrućine pritišće gotovo cijelu Europu. S njim se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori dosad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Od srijede nadalje temperature će se sniziti, rekao je to i Krunoslav Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. No, ne radi se o osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti, nego o temperaturama primjerenijima početku srpnja. U procesu promjene vremena moguća su i nevremena, rekao je Mikec. Dodao je da će zbog snažno zagrijane atmosfere biti mnogo energije za razvoj grmljavinskih nevremena poneprije u unutrašnjosti zemlje u srijedu poslijepodne i navečer, ali ponegdje i na moru. Govoreći o klimatskim promjenama, istaknuo je kako su sve češći, dugotrajni i izraženi toplinski valovi ono na što znanstvenici već godinama upozoravaju. Rušeni su temperaturni rekordi na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, osim ponegdje, iako nije isključeno da će biti oboreni rekordi za lipanj. To je nešto s čime ćemo, čini se, morati živjeti i u sadašnjosti i u budućnosti, rekao je Mikec. A u ovakvim ekstremnim vremenskim uvjetima sve više dolaze i teške vijesti s Jadrana. Ponajviše veliki požar na otvorenom prostoru buknuo je jučer kasno navečer na predjelu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu, koje gasi 70 otočnih vatrogasaca, a pomažu im 4 kanadera i pojačanje skopna zbog širenja vatre, izvijestio je županijski vatrogasni operativni centar. Požar još nije pod nadzorom, a vatra je zahvatila veliku površinu, stanje ipak znatno bolje nego sinoć. Prema odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika, na Vis će prvim trajektom iz Splita biti upućena vatrogasna ispomoć s kopna. Prema planu, u 11 sati iz trajektne luke Split prema otoku kreće 8 vozila i 34 vatrogasa. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za radio Split da je vatra tijekom noći došla blizu nekoliko kuća, no zemaljske snage uspjele su je zaustaviti, pa trenutačno nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove. U pomoć su jutros prije 6 sati upućena i tri kanala, a stigao je i četvrti zrakoplov koji je uključen u gašenje. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2-1 protiv Gane izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, a izbornik Zlatko Dalić poručio je kako je ostvaren prvi cilj, no da pravi izazovi tek slijede. Napravili smo svoj cilj, rekao je Dalić, a to je proći skupinu sa 6 bodova. Znali smo da će Panama i Gana biti ključne utakmice, prvi korak je napravljen. Mogu biti sretan da smo se dizali iz utakmice u utakmicu, sve smo bolje izgledali. Međutim, to je tek prvi korak, kaže Dalić, sada za nas kreće ono najvažnije, a to je Portugal. Ako prođemo Portugal, napravit ćemo veliku stvar. Dodao je Dalić da ne treba puno govoriti o Portugalu, to je vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu jednog Cristiana Ronalda, kao što mi imamo Luku Modrića, Argentina, Lea Messija. Neosporno je riječ o jednoj od najboljih reprezentacija i kandidatu za naslov svjetskog prvaka. Mi se nemamo čega bojati, moramo samo nastaviti ovako igrati, ovako se ponašati, biti disciplinirani i suprotstaviti im se na najbolji mogući način, dobro se poznajemo i bit će teško, dodao je Dalić. I vrijeme do kraja dana je dalje sunčano i vrlo vruće, maksimalne temperature i danas između 35 i 38. U 10 sati u Đurđevcu, mi smo već prošli 30 na 30 i jedan smo trenutno.
5: Slušali ste vijesti.
1: Spremite se.
5: Spremite se.
6: Spremite se
5: za dozu pozitive. Osjetite pozitivnu energiju kroz najbolje glazbene hitove. Budite u toku s najnovijim vijestima.
6: Prepustite se ritmu i melodiji.
5: I danas sam vaš glas u svijetu glazbe, informacija i dobre zabave.

srcu je nosim, di god da idem. Uzdignute glave ponosno da vide, prek visokih gora i dalekih mora, kod crte na licu didovih bora. Pobjeda, borba, veselje, nacija, volim te jako, moja Kroacija.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: prometu.
1: Podravske ceste standardno opterećene prometom, srednje gust promet na svim relacijama i prometnim pravcima od Đurđevca i prema Đurđevcu. I dalje važi obavez da zbog radova na pruzi Koprivnica dalji promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice je predviđeno do 2. srpnja u 23 sata. A i dalje zbog radova je zatvoreni pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako se tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Na glavnim prometnim pravcima se vozi također bez većih ograničenja, ali ipak imam evo jednu obavijest da je jedna prometna nesreća u Đurđevcu na državnoj cesti, glavnoj državnoj cesti, i vozi se jednim trakom, tako da ipak malo povećan oprez, nadam se da nije ništa ozbiljno. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Sretno na cesti, dakle na glavnoj cesti DC2, državna cesta 43 u Đurđevcu, vozi se jednim trakom i evo friška obavijest.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Hej ti, imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
7: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
8: Friške novosti, naravno prvo i osnovno vezano s hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Jučer je pred novinare izašao izbornik Zlatko Dalić, koji je suma sumarum prokomentirao i natjecanje u skupini i sljedećeg našeg protivnika u 16. finala na svjetskom prvenstvu Portugal. Napravili smo svoj cilj, a to je proći skupinu sa 6 bodova, rekao je Dalić. Znali smo da će Panama i Gana biti ključne utakmice, prvi korak je napravljen i mogu biti sretan da smo se dizali iz utakmice u utakmicu. Sve smo bolje izgledali, no to je tek prvi korak, sad za nas kreće ono najvažnije, a to je Portugal, rekao je Dalić. Ako prođemo Portugal, napravit ćemo veliku stvar. Osvrnuo se Dalić i na nastupe Hrvatske u skupini. Kaže on, skupina je prošla očekivano i planirano. Imali smo Englesku od koje smo izgubili jer smo im poklonili 3 gola. Protiv Paname bilo je malo grča, malo straha i bez puno dobre igre, a protiv Gane smo odigrali najbolju utakmicu. Sad treba zaboraviti ono što je bilo i potpuno se okrenuti Portugalu. Ne treba puno o njima govoriti, kaže Dalić, to je vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu i jednog Ronalda, kao što mi imamo Luku, Argentina Mesija i neosporno je riječ o jednoj od najboljih reprezentacija i kandidatu za naslov svjetskog prvaka, no mi se nemamo čega bojati, moramo samo nastaviti ovako igrati, ovako se ponašati, biti disciplinirani i suprotstaviti im se na najbolji mogući način. Dobro se poznajemo, kaže Dalić, i bit će teško. Zahvalio je Dalić i navijačima na podršci i onima na tribinama i u domovini, ali i svijetu. Kaže Dalić, podrška navijača nam puno znači i to nas još više motivira i diže. Osjećaj je jako dobar, jako lijep. Reprezentacija okuplja hrvatski narod i nadam se da ćemo tako nastaviti. To je ukratko ono što je rekao izbornik Dalić jučer na pres konferenciji. Naravno, ostajemo na svjetskom prvenstvu koje je očekivano donijelo nekoliko rekordnih brojki, pa je tako oko 4 milijuna i 700.000 gledatelja pratilo 72 utakmice grupne faze na stadionima, izvještava njemačka novinarska agencija DPA. Turnir je tako srušio rekord posjećenosti svjetskog prvenstva 94. u Sjedinjenim Državama. Prosječna posjećenost je 64.500 gledatelja po utakmici. Prema FIFA, evo neki podaci, igralo je u grupnoj fazi 999 igrača. Rekord je postignut iz 215 postignutih golova u prvoj fazi, ali to je i logično jer ima i više reprezentacija. Prosjek je oko 3 gola po utakmici. Kanadska zvijezda igrač Bayern Minhena Alfonso Davies postao je tisućiti igrač koji je igra na ovom svjetskom prvenstvu u prvoj utakmici nokaut faze protiv Južne Afrike. Evo, zabilježeno je 2,8 milijuna prodanih litara piva i gotovo milijun boca vode, kupljeno je i oko 300 tisuća hot dogova. Evo, to su nekakve statistike sa svjetskog prvenstva na kojem je jučer odigrana i prva utakmica 16. finala između Kanade i Južne Afrike. Reprezentacija Kanade, jednog od tri domaćina svjetskog nogometnog prvenstva, je prva koja se plasirala u osminu finala pobjedivši u LA-u 1-0 i to tek pred kraj utakmice. U drugoj minuti sučevog dodatka Eustakio je pogodio neobranjivo u donji desni kut s ruba kaznenog prostora. Prvi put su se u svojoj povijesti plasirali Kanađani među 16 najboljih na svjetskim prvenstvima, a suparnik u osmini finala bit će im pobjednik dvoboja između Nizozemske i Maroka. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas dvije utakmice i to stvarno ekstra zanimljive, posebno ona prva u 19 sati igraju Brazil i Japan. U 19 sati po našem vremenu, a onda u 22.30 Njemačka igra protiv Portugala. Ako ćete biti budni, u 3 u noći još se sastaju Nizozemska i Maroko. Rekli smo, pobjednik tog dvoboja igraće protiv Kanade u osmini finala. Eto, tri utakmice za danas, za večer i noć. Eto, pa uživajte i u današnjem programu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prvo, dakle, u 19 sati, Brazil i Japan. Toliko za sada sporta.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.
9: Ohlađen na minus 8-7-6. Užitak ljeta. Podravski radio.
0: Samo uživajte.

0: Finalna rasprodaja u Man Outletu Koprivnica. Sve po cijeni do 1 eura. Ne propustite, posjetite nas i odaberite sve po cijeni do 1 eura. Man Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim.
3: Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Podravski radio.
9: Ljetni radio.
7: Podravski radio.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
4: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
3: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
4: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
3: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, Auto Lončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
8: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
10: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
11: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
10: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
11: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
10: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
11: To je prava supermoć.
10: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
11: vaše povjerenje, naša odlika.
10: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
11: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
12: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom?
13: Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
14: Podravski radio. Užitak ljeta.

Vilo moja, ljeto je tu. Mnogi od vas idu na more, na godišnji odmor, na lijepi naš Jadran. A kad sam već na moru, evo vijest koja me u ovim svim nogometnim sa svjetskog prvenstva iznenadila, a tiče se ljubitelja Hajduka, ljubitelja bile boje, vijest koja je odjeknula poput bombe, evo mogu i podlogu smanjiti i reći ovako. Marko Livaja napušta Hajduk. I to je vijest koja je objavljena danas, jutros, i stigla je na iznenađenje svih ljubitelja bile boje i svih onih koji vole Hajduk, a i dodao bih hrvatski nogomet. Naime, Marko Livaja, to je poznato da je napustio pripreme Hajduka u Sloveniji. Kasno sinoć je to Hajduk potvrdio putem svojih službenih kanala. Razlog odlaska navedeno je kršenje klubskog disciplinskog pravilnika i nepoštivanje određenih pravila. Dakle, došlo je do trenutka situacija Marka Livaje u Hajduku do situacije do koje ne gotovo nemoguće ju zamisliti. Čovjek koji je posljednjih godina bio simbol, lice Hajduka, simbol povratka vjere na poljud i najvažniji igrač momčadi, vrlo vjerojatno odlazi iz Hajduka. Livaja će dobiti mogućnost da kao slobodan igrač potraži novu sredinu, dobit će papire i značilo bi eto da će se naći na tržištu bez odštete. Nakon što su evo u sličnoj situaciji bili Filip Krovinović, Zvonimir Šarlija i Hugo Gilamon, evo Livaja se našao u sličnoj situaciji. Ako još ne znate o čemu se radi, uglavnom priča govori da su dečki imali mini team building u Hajduku i da su gledali utakmicu hrvatske reprezentacije i u određeno vrijeme otišli spavati. Livaja i još neki dečki su ostali još možda pola sata, malo više, duže. Ali trener Garcia to nije tolerirao i dao im je kaznu drugi dan na treningu i umjesto ono dobre za frkancije, mislim i hrvatska igra i sve. Eto, izgleda da je tu došlo do nekih nesuglasica opet na relaciji i kaže iz Hajduka eto da Graf, novi sportski direktor, je eto i novo klubsko vodstvo, očito žele postaviti jasna pravila za sve. Što je točno bilo, vidim, više ćete evo pronaći na internetu ili se malo ovak raspričati o tome, jer ovo je evo jedna vijest koja je dosta evo potresla, pa tak dugo već nije Hajduk potresla ova vijest. Evo, Marko Livaja vrlo vjerojatno odlazi iz Hajduka, gotovo. Vidjet ćemo kako će se odvijati. 11.37. Hvala na društvu, ja sam Božidar Kovač. Matej će s vama biti od 12. Osjete i dalje uz puno dobre glazbe. Ovo je ipak ljetni radio. Puno više glazbe, puno manje priče. Enjoy!

0: Finalna rasprodaja u Man Outletu Koprivnica. Sve po cijeni do 1 eura. Ne propustite, posjetite nas i odaberite sve po cijeni do 1 eura. Man Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Podravski radio.
3: Dobar dan svima, 12 nam je sati točno. Idemo na vijesti Podravskog radija.
2: Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar vam dan u vijestima. Nedjeljni dio Picokijade započeo je u gradskom parku kod crkve gdje je održana već tradicionalna izložba pjetlova pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Organizator izložbe je udruga uzgajivača hrvatske patuljaste kokoši koja ovom manifestacijom nastavlja očuvanje podravske tradicije i ruralne baštine. Prvu nagradu za najljepšeg pevca dobila je Marija Kranjčević, drugu nagradu Mladen Čižmišinkin, a treću Maja Miljanović. Prvu nagradu za najljepšeg đureka osvojio je Ivan Lazar, drugu Marko Posavec, a treću Maja Miljanović, dok je prvu nagradu za najljepšeg golovratana dobila Veronika Kuštro, a drugu i treću Jadranka Čižmešinkin. U organizaciji lovačkog društva Jelen iz Đurđevca održan je i lovački izestanek, županijsko natjecanje lovaca u gađanju glinenih golubova i degustacije lovačkih specijaliteta, koji svake godine privlače brojne ljubitelje lova i lovačkih specijaliteta. Podršku događaju pružili su i gradonačelnik Hrvoje Jančite, predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković. Natjecanje u brzini i spretnosti u vožnji oldtimer bicikla s mljekarskom kanticom pod nazivom Trk na mlekaru u Đurđevcu privuklo je mnogobrojne natjecatelje, ali i publiku. Ni vrućina nije spriječila natjecatelje da pokažu svoju dobru formu i spretnost u ovoj jedinstvenoj utrci. Franc Ožgol bio je na gori te je morao za kaznu voziti slalom između bala. Prvo mjesto osvojila je Marica Šepolovca, drugo Jeva Posavčeva, a treća Ivka Zograde. Povorka aranžiranih kola i defile oldtimer traktora Podravina od leta do leta i ove godine oduševila mnogobrojne posjetitelje na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu. Kako je ispred organizacijskog odbora rekao je Neven Karlovčan, povorka je ove godine izazvala iznimno velik interes, te je do sada najveća po broju sudionika. U povorci aranžiranih kola i defile oldtimer traktora sudjelovalo je 13 skupina koje su kroz tradicijske prikaze, običaje i starinske zanate dočarale bogatstvo podravske baštine. Povorka je sastavni dio Picokijade od samih početaka, jedinstvena u Hrvatskoj, a program je i ove godine vodio Branko Vodić, dok je stručni žiri imao ozbiljan zadatak proglasiti najbolje. Derbi godine povodom potom je odigran na Šrcu Vlado Lećan-Duspe, u kojem su i ove godine snage odmjerili Debeli i Guravi. Uvjet sudjelovanja u utakmici bio je da Debeli imaju barem 100 kg, a Guravi manje od 100 kg, a utakmica je i ove godine izazvala ogroman interes publike i gromoglasno bodrenje s tribina. Programom Zakanam vele Picoki na Trgu Svetog Jurja već tradicionalno je završila Picokijada. Riječ je o maloj povrci malih izvođača i prikazom legende o Picokima u izvođenju polaznika dječjeg vrtića Maslačak iz Đurđevca skupine Pandice. U programu je nastupila etnotradicijska skupina dječjeg vrtića Maslačak, mažoretkinje grada Đurđevca, dječja skupina Kuda Petar Pradović, plesni klub Đurđevac te etnogrupa dječjeg vrtića Bregunica iz Novog Virja. Picokijada 2026 zaključena je koncertom Željka Bebeka, koji je raspjevao mnogobrojnu đurđevačku publiku svojim bezvremenskim hitovima.
4: Evo, već tradicionalnu nedjelju završavamo malo Picokijadom i zapravo predajom ključeva grada mladom kapetanu ostavljamo ključeve u najboljim mogućim rukama. Vidimo da imamo budućnost, tradicija se nastavlja na najbolji mogući način i zapravo prelaskom sa starije generacije na novije generacije imamo jedan perspektivan pogled u budućnost. bila je stvarno uspješna i lijepa Pitokijada, malo nam je bilo kuće što nam je malo poremetilo i količinu ljudi i planove, ali sve u svemu jako dobro, jako pozitivno. Već su planovi za prvi organizacijski odbor i za prvi sastanak, jer uvijek je nakon Pitokijade najbolje sve rezimirati, tako da imamo već to u planu, puno novih prijedloga, puno novih ideja, ali sve u svemu nastavit ćemo u istom smjeru, čuvajući i vrednujući našu kulturu i tradiciju, naš stil života i sve ono najbolje što imamo i što nas reprezentira.
3: Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Kako prepoznati opasnost kada je potrebno pozvati hitnu pomoć, te kako sigurno uživati u kupanju tijekom ljeta, u emisiji Ritam zdravlja razgovarali smo s doktoricom Valerijom Bartolić, zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnicom hitne medicinske službe u Đurđevcu. Kao najvažnije savjete je istaknula izbjegavanje izlaska u najtoplijem dijelu dana, te uzimanja dovoljnih količina tekućine.
5: Jako je važna zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz znoj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge, tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
3: Kazala je doktorica Bartolić, tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo rashlađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
5: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće, bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu, znači te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
3: Rekla je doktorica Bartolić, te istaknula kako je jednako opasno boraviti u pregrijanim zatvorenim prostorima. Reprizu emisije poslušajte u našem programu iduće subote u 9:30. Svečanom sjednicom održanom u društvenom domu u Sigecu, dobrovoljno vatrogasno društvo Sigetica obilježilo je veliki jubilej, 135 godina djelovanja i predanog rada na zaštiti ljudi i imovine. Obilježavanju vrijedne obljetnice prisustvovali su članovi brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske, ali i gosti iz Poljske, Češke, Mađarske i Slovenije. Među uzvanicima bili su veleposlanik Republike Poljske Pavel Šervenski sa suprugom, konzul Republike Mađarske dr. Zoltan Sažar, Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić sa suradnicom Aldijanom Matić-Horvat, načelnik općine Petranec Ivan Derdić, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj-Čižmak, općinske vijećnice Nataša Dolenec i Martina Baronić, te gosti iz Poljske i brojni predstavnici udruga, sponzora i partnera. Načelnik općine Petranec Ivan Derdić u svom je obraćanju istaknuo kako 135. obljetnica DVD-a Sigetec predstavlja mnogo više od proslave dugovječnosti jednog društva. Naglasio je kako su vatrogasci uvijek među prvima koji izlaze na teren u požarima, prometnim nesrećama i drugim izvanrednim situacijama, često stavljajući sigurnost drugih ispred vlastite. Istaknuo je njihovu važnu društvenu ulogu kroz rad s djecom i mladima, očuvanje vatrogasne tradicije te doprinos društvenom životu i zajedništvu u ruralnim sredinama. Na kraju je zahvalio svim sadašnjim i bivšim članicama i članovima DVD-a Sigetec na njihovom doprinosu tijekom proteklih 135 godina. Župan Golobić istaknuo je kako su dobrovoljni vatrogasci temelj sigurnosti naših gradova i općine, te kako svoju spremnost pokazuju u brojnim situacijama, od požara i intervencija do prirodnih nepogoda i svih trenutaka, kada je zajednici potrebna brza i pouzdana pomoć. Naglasio je kako se upravo u takvim situacijama najbolje vidi važnost snažnog, opremljenog i dobro organiziranog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Početkom ljeta u gradskoj knjižnici Đurđevac započinje

Vrijeme danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće, uz jači razvoj oblaka, uglavnom u gorskom dijelu Hrvatske. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica na ovom trenutku mjere 33 Celzijeva stupnja.

0: Trenutno stanje u prometu, osim što je vruće, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom Ipsilon između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Tako da kogoda se uputio prema moru, pogotovo u ovo vrijeme, da zna što ga otprilike može čekati. Ima nekih određenih izvanrednih prometnih događaja u zonama radova na autocesti A6, povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici te isto na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Naravno, s ovim lijepim vremenom volimo napomenuti kako treba pripaziti i na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Svakako poštujte prometne znakove, držite razdaljinu između vaših vozila i naravno vozite sigurno uz valove Podravskog radija.
1: Ljetni radio.

0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
7: Mm-hmm.
6: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
8: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
9: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
10: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
9: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
10: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
9: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
10: Salon namještaja Palković.
11: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
12: U
0: Podravski radio. This is radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohajte se. Našli ste prirodno hladni 87.6.
7: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Finalna rasprodaja u Mana Outletu Koprivnica. Sve po cijeni do 1 eura. Ne propustite, posjetite nas i odaberite sve po cijeni do 1 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
8: Podravski radio 87.6. Najslušaniji ljetni radio.
9: Sportske novosti. Offside. Idemo na malo sportskih minuta, idemo na vidjeti što je novo u svijetu sporta. Predsjednik Saudijskog nogometnog saveza Yasser Al-Misehal objavio je ostavku nakon eliminacije zelenih sokolova sa svjetskog prvenstva. Saudijska Arabija završila je na posljednjem mjestu skupine H s 2 boda nakon 2 remija protiv Urugvaja i zelenortskih otoka te teškog poraza od 4-0 od Španjolske. Neuspjeh reprezentacije u kvalifikacijama za sljedeći krug svjetskog prvenstva rezultat je ispod svih naših ambicija i preuzimam puno odgovornost za to. Ispričavam se svima koji su se nadali da će u našu reprezentaciju vidjeti u boljoj poziciji, napisao Misehal. Uvjeren da osjećaj odgovornosti nalaže ponuditi priliku za otvaranjem novog poglavlja, odlučio sam ne nastaviti do kraja svog trenutnog mandata, dodao je. Na čelu saveza 7 godina Misehal je odigrao ključnu ulogu u kandidaturi koja je Saudijskoj Arabiji osigurala domaćinstvo svjetskog prvenstva 2034. godine. Ključni element strategije diversifikacije je još uvijek uvelike ovisnog gospodarstva o nafti privlačenjem turista i investitora. Saudijska Arabija natjecala se na svom trećem uzastopnom svjetskom prvenstvu. Niz loših rezultata u prijateljskim utakmicama tijekom priprema u ožujku već je koštao francuskog izbornika Hervéa Renarda posla, čime je okončan njegov drugi mandat nakon što se vratio da zamijeni Talijana Roberta Mancinija. Moćna zaljevska monarhija uložila je gotovo 2 milijarde dolara u nogomet u 3 godine regrutirajući Cristiano Ronaldo, Neymara i Karima Benzemu kako bi Saudijskoj profesionalnu ligu učinila još jednom od financijski najatraktivnijih liga na svijetu. Dobro, eto, dok je za nekog poslovni nogometni svijet stao, za druge opet kreće, jer nastavljaju se utakmice 16. finala svjetskog prvenstva nakon jučerašnje utakmice između Južnoafričke republike i Kanade, u kojoj je Kanada slavila pogodkom u sudačkoj nadoknadi. Danas nas očekuju 3 nove utakmice. U programu od 19 sati započinju Brazil i Japan, nakon koje će od 21 sat započeti Amerikana. Od 22.30 na teren izlaze Njemačka i Paragvaj, a dan će od 3 sata u noći po srednjeeuropskom vremenu zatvoriti Nizozemska i Maroko. Zaista jedna odlična utakmica. Kratki komentar od svima, kratki osvrt na sve utakmice. Brazil protiv Japana za osminu finala. Brazil je u svojoj grupi C završio na prvom mjestu sa 7 bodova, isti brojem bodova kao i Maroko. U prvom je kolu podijelio bodove s Marokom, pa je sladao Haiti s 3-0, istim rezultatom i Škotsku. Japan je s druge strane u svojoj grupi F završio kao drugoplasirani iza Nizozemske s 5 bodova, upisao je 2 remija i 1 pobjedu. S Nizozemskom su igrali 2-2, pa sa Šveđanima 1-1, te su Tunis pobijedili s 4-0. Reprezentacija Njemačke očekivano je uzela prvo mjesto u skupini E, upisala 2 pobjede, 1 iznenađujući poraz, a svoje put na mundijalu započela visokom pobjedom od 7-1 protiv debitanata Curaçao, a u drugom kolu je preokretom slavila obalu bjelokosti. Niz pobjeda prekinut je u trećem kolu kad je preokretom slavio Ekvador. Paragvaj je grupnu fazu završio kao treća momčad grupe D. Paragvajci su upisali po 1 pobjedu, remi i poraz. Na otvaranju je bio s 4-1 bolji domaćin SAD, a u drugom kolu su s igračem manje održali minimalnu prednost protiv Turske. U trećem su kolu pak odigrali utakmicu bez pogodaka protiv Australije. Za kraj dana, kao što smo rekli, Nizozemska protiv Maroka. Nizozemci su odigrali, završili na prvom mjestu u svojoj grupnoj fazi. Protiv Japana su igrali 2-2, nakon toga su upisali 2 pobjede visoku protiv Švedske 5-1 i rutinsku protiv Tunisa 3-1. Maroko je također iz grupne faze dolazi s 2 pobjede remije. U prvom su kolu podijelili bodove s Brazilom, a zatim slavili protiv Škotske 1-0 i nakon poluvremena od 2-2 na poluvremenu s 4-2 svladali Haiti. A za Perišića se najavljuje kako bi trebao biti jedan od ključnih igrača susreta s Portugalom, poglavito zbog toga što ekipa Roberta Martineza obiluje sjajnim bočnim igračima koji će biti konstantna prijetnja. Perišić je obrambeno odigrao jako dobro što se tiče opasnih igrača koje Gana ima, stoga bi logično bilo da ima istu ulogu na susretu s Portugalom. On također ima jedno blago, a to je iskustvo. Protiv Portugala mislim da je bolje da igra na beku, pa onda iz drugog plana može dolaziti u prodor. Puno mu je to lakše nego da je blokiran od centra na gore, onda mu je teže proći jedan na jedan, a s obzirom na godine iz drugog plana je puno opasniji, kaže Roberto Mateoni. Možemo satima pričati o Perišiću, on je za mene nevjerojatan igrač. Vuče tu reprezentaciju već 10 godina, Modrić je pokupio sve lovorike, a on je možda centimetar samo iza njega po svemu što je pružao za reprezentaciju. Gdje god ga staviš, odgovori svim zahtjevima, ne buni se previše, drugi bi se možda pobunili u takvim godinama i s takvom karijerom. Šuti, radi, to je blago što ovi mladi mogu stasati uz takve igrače, istaknuo je Vedran Ješe. Hrvatska i Portugal imaju susret 16. finala u noći s četvrtka na petak, a točnije to počinje u 1 sat po srednje europskom vremenu. Najveće nogometno svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi i Meksiku donijelo je očekivano nekoliko rekorda, po koje je ukupno 4.644.549 gledatelja pratilo 82 utakmice grupne faze na stadionima. Turnir je tako srušio rekord posjećenosti svjetskog prvenstva 94. koje je također bilo u Sjedinjenim Državama, koje je privuklo oko 3,6 milijuna gledatelja, čak i prije početka nokaut runde. S prosječnom posjećenošću od 64.508 gledatelja po utakmici, ovogodišnje prvenstvo ipak još nije dostignulo razinu turnira iz 94. Prema FIFA rekord je postavljen iz 215 postignutih golova u prvoj fazi turnira, što je prosjek od oko 3,5 utakmici. Za usporedbu, na cijelom svjetskom prvenstvu 2022. postigna su 172 gola, no u Katru su odigrane samo 64 utakmice kao i na svim turnirima od 98. a na ovom 72. Idemo malo ovako, rukomet na pjesku. Na zagrebačkom Jarunu u nedjelju završeno 12. svjetsko prvenstvo u rukometu na pjesku za seniore i seniorke, na kojem su hrvatski reprezentativci osvojili 4. mjesto, a reprezentativke 8. Novi prvaci su rukometaši Njemačke i rukometašice Argentine. Hrvatski rukometaši su dramatičnom dvoboju za broncu poraženi u raspucavanju od Argentinaca nakon što su osvojili prvo set sa 17-6, a drugi izgubili 16-18. U raspucavanju je bilo 9-8 za Argentince. Rukometašice su utakmice za 7. mjesto u dva seta poražene od Nizozemske, a po prvi put su do naslova svjetskih prvakinja došle Argentinke. One su u finalu pobjedile reprezentaciju Danske u raspucavanju 6-2 nakon što su osvojile prvi set 20-14, a izgubile drugi 14-27. Jedna zanimljivost, lopta s četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva 1986. između Argentine i Engleske, koji je proslavio kontroverzni pogodak Diega Maradona, poznat kao Božja ruka, uskoro će biti ponuđena na dražbi. Aukcijska kuća Heritage Auctions objavila je da će početna cijena iznositi 2,5 milijuna dolara. Riječ je o jednom od najpoznatijih predmeta u povijesti nogometa, a stručnjaci procjenjuju da bi na aukciji mogao dosegnuti cijenu usporedivu s Maradoninim dresom iz iste utakmice, koji je 2022. prodan za čak 9,2 milijuna dolara. Nevjerojatna činjenica samo što je ta lopta sačuvana od 86. pa do danas, a kamoli da se proda za toliki novac. Nakon što je prošlog tjedna suradnju s Zadrom nastavio kapetan Marko Ramljak na 2 godine, novi ugovor potpisao i najbolji igrač u protekle 2 sezone, Vladimir Mihajlović. Mihajlović je nakon bogate košarkaške karijere koju je proveo igrajući u crnogorskim klubovima Mornaru i Budućnosti, te u Belgiji, Njemačkoj, Poljskoj i Bjelorusiji, prije 2 godine došao u Zadar te postao jedan od nositelja igre, a prometno se u najboljeg strijelca momčadi. Bivši crnogorski reprezentativac Zadru se pridružio u rujnu 2024. godine, te je odmah postao miljenik tribina i vođa na parketu. Sa Zadrom je 2025. osvojio

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
3: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu.
0: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca. Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
0: Podravski radio.
7: Najbolji glazbeni ritam.
8: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Dergas trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Dergas trgovina. Vaša trgovina.
3: Finalna rasprodaja u Mana Outletu Koprivnica, sve po cijeni do 1 eura. Ne propustite, posjetite nas i odaberite sve po cijeni do 1 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Podravski radio.
5: 14. sati, vrijeme za vijesti zemlje svijeta.
4: Vijesti.
6: Dobar dan u vijestima. Saborski odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na inicijativu Hrvatske udruge obiteljskih liječnika u rujnu će održati tematsku sjednicu o stanju hitne medicinske službe. Priopćeno je u ponedjeljak. Ovo je važan pomak. Hitna medicina je sustav koji svakodnevno odlučuje o životima građana i zato rasprava o njezinoj reformi mora biti javna, stručna i sadržajna. Vjerujemo da je rujanska sjednica može biti prostor za otvorenu usporedbu prijedloga i donošenje konkretnih zaključaka, izjavila je u ponedjeljak predsjednica Hubala Ivana Schmidt. Hrvatsko katoličko sveučilište je projektom Unikat Res i ulaganjima od 3,3 milijuna eura iz mehanizma za oporavak i otpornost EU dobila suvremeni istraživačko-inovacijski centar za STEM i informacijsko-komunikacijske tehnologije, rečeno je na predstavljanju rezultata tog projekta. Prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta za organizaciju i poslovanje Gordan Črpić rekao je u ponedjeljak da će studenti u istraživačko-inovacijskom centru moći raditi na najsuvremenijoj opremi jer je to sveučilište dobilo podatkovni centar te napredne laboratorije za umjetnu inteligenciju, robotiku, ugrađene sustave i pametne tehnologije, kemiju, biokemiju, biologiju i biomedicinske znanosti. Da rade na aparatima i instrumentima s kojima će se u životu susretati i da to uvijek bude najnoviji uređaj, kazao je. Grad Zagreb pozvao je u ponedjeljak građane da od 29. lipnja do 13. srpnja sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena generalnog urbanističkog plana Sesveta nakon što je plan dorađen na temelju prihvaćenih primjedbi pristiglih tijekom prve javne rasprave u ožujku. Nove primjedbe, prijedlozi i mišljenja o ponovnoj javnoj raspravi mogu se odnositi isključivo na dijelove prijedloga koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda u ponedjeljak je odbilo zahtjev za izdavanjem dokaza protiv jedinog preostalog optuženika na aferi Hipodrom, Gordana Đulića, bivšeg člana upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima. Đulić je jedini koji za razliku od četvoro suoptuženika nije priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om. Optužbe odbacuje, a njegovi odvjetnici na sudu su zatražili izdavanje dokaza koje smatraju nezakonitima. No optužno vijeće koje u konačnici USKOK-ovu optužnicu može potvrditi, odbaciti ili vratiti u tužiteljstvu, na doradu prijedloga obrane je odbilo, ali im je odlučilo dati pravo žalbe u kojoj odlučuje Visoki kazneni sud. Obrani su, po riječima glasnogovornika Zagrebačkog županijskog suda Krešimira Devčića, sporna ispitivanja svjedoka u USKOK-u bez prisutnosti obrane. Klub gradskih zastupnica Zagrebčanke ustvrdio je u ponedjeljak da je u gradu Zagrebu na dijelu obrazac netransparentnog upravljanja, upozorio je na niz odlazaka čelnih ljudi gradskih poduzeća i ustanova te zatražio jasna obrazloženja za njihove smjene i imenovanja. Predsjednica kluba Dijana Dogan rekla je da se posljednji odlasci direktora vodoopskrbe i odvodnje gradske plinare Zagreb, opskrbe gradskih grobalja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i Zagrebačkog digitalnog grada ne mogu promatrati kao pojedinačni slučajevi. Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Supetru na otoku Braču, gdje je u povodu Dana grada i blagdana Svetih Petra i Pavla sudjelovao na svečanoj sjednici gradskog vijeća. U Bračanju okupljenima istaknuo je posebnost Brača i njegovih stanovnika, naglasivši njihov doprinos Hrvatskoj i svijetu. Španjolska policija je uhitila muškarca za kojeg vjeruje da je šef mafije u sklopu talijanske zločinačke organizacije sa sjedištem u Kalabriji, rekle su vlasti. Talijanski tužitelji u Kalabriji su ga identificirali kao Domenika Pavigliatija, poznatog i kao Don Miko, za kojim je izdan europski uhidbeni nalog 2022. godine. Iz sporta, hrvatska teniska reprezentativka Antonija Ružić, koja je u ponedjeljak trebala odigrati svoj prvi meč u Wimbledonu na terenu 1 All England kluba protiv Emera Dukanu nakon povlačenja najbolje rangirane Britanke iz turnira za suparnicu je dobila Latvijku Dariju Semenistaju. Ova 23-godišnja latvijska tenisačica je poražena u zadnjem kolu kvalifikacija od Ruskinje Gasanove 6-4-6-2, ali je nakon odustajanja Radukanu od nastupa dobila priliku zaigrati u glavnom ždrijebu trećeg Grand Slema na nove sezone. Vrijeme danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 35 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti. Najbolji glazbeni ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio. Stanje u prometu.
3: Idemo do još jednog stanja u prometu. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvorova i tunela Učko, gdje su tijekom dana prekida promet nekoliko puta, te na više dionica Ličke DC1 i Jadranske magistrale DC8. Naravno, u predstojećim satima će biti svakako pojačana gustoća prometa. Ljudi odlaze sa svojih radnih mjesta, tako da svakako budite na oprezu, držite razmak između vozila, te naravno poštujte naravno i brojne motocikliste i bicikliste u prometu, kojih ima stvarno više u ovim lijepim vremenima, lijepim danima. Poštujte prometne propise i ograničenja, te naravno vozite sigurno uz valove Podravskog radija.
1: I ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

Jedna kratka servisna informacija iz Elektra Koprivnica da će bez struje na dan 1.7. biti Čepelovac dio mjesta i Đurđevac dio mjesta od 8.30 do 11 sati.

0: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
1: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048-812-010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečajevi u autoškoli Autokluba Đurđevac počinju 29. lipnja i 6. srpnja. Podravski radio.
5: Točno nam je 15 sati, idemo na lokalno Podravskog radija.
6: Lokalno Podravskog radija.
5: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Nedjeljni dio Picokijade započeo je u gradskom parku kod crkve gdje je održana već tradicionalna izložba pjetlova pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Organizator izložbe je Udruga uzgajivača Hrvatske patuljaste kokoši koja ovom manifestacijom nastavlja očuvanje podravske tradicije i ruralne baštine. Prvu nagradu za najljepšeg pevca dobila je Marija Krančević, drugu Mladenčić Mišinkin, a treću Maja Miljanović. Prvu nagradu za najljepšeg đureka osvojio je Ivan Lazar, drugu Marko Posavica, treću Maja Miljanović, dok je prvu nagradu za najljepšeg golovratana dobila Veronika Kuštro, a drugu i treću Jadranka Čišmišinkin. U organizaciji lovačkog društva Jelena iz Đurđevca održan je i lovački zestanek, županijsko natjecanje lovaca, ugađanju glinenih golubova i degustacija lovačkih specijaliteta koji svake godine privlači brojne ljubitelje lova i lovačkih specijaliteta. Podršku događaju pružili su i gradonačelnik Hrvoje Janči te predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković. Natjecanje u brzini spretnosti u vožnji oldtimer bicikla s mljekarskom kanticom pod nazivom Trk na mlekaru u Đurđevcu je privuklo mnogobrojne natjecatelje, ali i publiku. Ni vrućina nije spriječila natjecatelje da pokažu svoju dobru formu i spretnost u ovoj jedinstvenoj utrci. Franc Ožgol bio je najgori te morao za kaznu voziti slalom između bala. Prvo mjesto osvojila je Marica Ščepelovca, drugo Jeva Posavčeva, a treću Ivka Zograde. Povorka aranžiranih kola i defile oldtimer traktora Podravina od leta do leta i ove godine oduševila mnogobrojne posjetitelje na trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Kako je ispred organizacijskog odbora rekao Nevin Karlovčan, povorka je ove godine izazvala iznimno velik interes te je do sad najveća po broju sudionika. U povorci aranžiranih kola i defile oldtimer traktora sudjelovalo je 13 skupina koje su kroz tradicijske prikaze, običaje i starinske zanate dočarale bogatstvo podravske baštine. Povorka je sastavni dio picokijade od samih početaka, jedinstveno u Hrvatskoj, a program je i ove godine vodio Branko Uvodić, dok je stručni žiri imao ozbiljan zadatak proglasiti najbolje. Derbi godine potom je odigran na Šrcu Vlado Lešćan Duspe, u kojem su i ove godine snage odmjerili debeli protiv guravih. Uvjete sudjelovanja u utakmici bilo je da debeli imaju barem 100 kg, a guravi manje od 100 kg, a utakmica je i ove godine izazvala ogroman interes publike i gromoglasno bodrnje s tribina. Programom Zakenan Vele Picoki na trgu Svetog Jurija već tradicionalno je završila picokijada. Riječ je o maloj povrci malih izvođača i prikazom legende o picokima u izvođenju polaznika dječjeg vrtića Maslačak iz Đurđevca, skupine Pandice. U programu je nastupila etnotradicijska skupina dječjeg vrtića Maslačak, mažoretkinje grada Đurđevca, dječja skupina Kuda Petar Pradović, plesni kut Đurđevac te etnogrupa dječjeg vrtića Bregunica iz Novog Virja.
7: Evo, već tradicionalno nedjelju završavamo malom picokijadom i zapravo predajom ključeva grada mladom kapetanu ostavljamo ključeve u najboljim mogućim rukama. Vidimo da imamo budućnost, tradicija se nastavlja na najbolji mogući način i zapravo prelaskom sa starije generacije na novije generacije imamo jedan perspektivan pogled u budućnost. Bila je stvarno uspješna i lijepa picokijada, malo nam je bilo kuće što nam je malo poremetilo i količinu ljudi i planove, ali sve u svemu jako dobro, jako pozitivno. Već su planovi za prvi organizacijski odbor i za prvi sastanak, jer uvijek je nakon picokijade najbolje sve rezimirati, tako da imamo već to u planu. Puno novih prijedloga, puno novih ideja, ali sve u svemu nastavit ćemo u istom smjeru, čuvajući i vrednujući našu kulturu i tradiciju, naš stil života i sve ono najbolje što imamo i što nas reprezentira.
5: Picokijada 2026. zaključena je koncertom Željka Bebeka, koji je raspijao mnogobrojnu đurđevačku publiku svojim bezvremenskim hitovima. Svečanom sjednicom općinskog vijeća u galeriji skulptura Ivan Sabolić u Petrancu obilježen je dan općine Petranec. Svečanost je kupila brojne uzvanike, pa je tako stigao koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici općina i gradonačelnici, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. Stigao je saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković, te brojni i drugi uvaženi gosti. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Petranec Ivana Domba i Čižmak, a za govornicu je nakon toga stao općinski načelnik Ivan Derdić, kazavši da je ovaj dan prilika za osvrt na sve ono što su u općini zajedno planirali, stvarali, gradili i ostvarili, ali i da s jačom i snažnijom vjerom i optimizmom pogledaju prema još boljoj i prosperitetnoj budućnosti zajednice.
8: Naša snaga oduvijek je bila u zajedništvu i sinergiji, naša snaga oduvijek je bila u međusobnom poštovanju i uvažavanju, ali jednako tako i u posvećenosti naših ljudi koji čine ovaj kraj kvalitetnijim, boljim i ugodnijim mjestom za boravak i za život. U našem svakodnevnom radu, u ostvarenju ka zacrtanim ciljevima, susrećemo se sa razno raznim izazovima, preprekama i problemima. No jednako tako, siguran sam i dalje kako se jednom pozitivnom energijom, strašću, pomnim planiranjem, ali odgovornim radom, svi ti ciljevi mogu ostvariti na dobrobit svih žitelja u sve tri sastavnice općine Peteranec. I naravno, itekako svjesni sve one odgovornosti koje imamo prema našim mještankama i mještanima, i u proteklom smo razdoblju radili predano, odgovorno, uporno, vrlo promišljeno, uzimajući i oslanjajući se pritom na mišljenje, potrebe i želje naših mještanki i mještana i svakako uzimajući u obzir sve one pretpostavljene razvojne mogućnosti i prilike. I upravo zato nije ni čudo što smo i u protekle godinu dana ostvorili odlične rezultate za daljnji rast i razvoj naše zajednice, bez obzira o kojoj sastavnici da je riječ i bez obzira za koju generacijsku skupinu da je riječ.
5: Naglasio načelnik. Na kraju obraćanja istaknuo je da vizije i jasnih ciljeva ne nedostaje, kao ni snage, želje, htjenja i timskog duha, ali i zajedništva. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, nakon koje je govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
9: Bitno je tko vodi općinu i bitno je kakvu viziju ima općine. Ovdje ne nedostaje niti vizije, niti volje, niti truda i rada, niti zajedništva kojim stvarate ovakve prekrasne rezultate. Imate sve predispozicije i za razvoj turizma i svjesni ste da više ne postoji ona sela i onakva mjesta gdje su je svaka kuća imala nekoliko kravica i jedan sasvim drugi život. Danas, da bi spriječili demografski kolaps, da bi stvorili uvjete, moramo upravo raditi ovo što radite vi, stvoriti uvjete i za vrtićarce i za starije i na takvom temelju u jednom novom vremenu stvarati temelj razvoja budućeg Peteranca, odnosno budućih vaših stanovnika.
5: Poručuje Lacković. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić također je čestitao dan općine, a čestitkama se pridružio i župan Tomislav Golubić, ali i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, donijevši pritom vrijedan poklon.
10: Kao što sam spomenuo, jedno smo od rijetkih županija koja je odlučila gotovo 1 000 000 eura vraćamo iz županijskog proračuna natrag općina. I u prošloj godini općina Peteranec je bila jedna od onih općina koja isključivo svojim radom i projektima koje su ostvarili, je oko 60 000 eura je povučeno upravo iz tih sredstava, a pošto je danas rođendan općine Peteranec, odlučili smo ne doći praznih ruku, nego akumulirati sve ono što su do sad prijavili i moram reći da već sad polovicom godine kao poklon ovdje nosim zaključak na 120 000 eura koje će iz županijskog proračuna biti vraćeno natrag u proračun općine Peteranec kao pomoć, kao suport da svi ovi projekti da se uspješno provedu. Konkretno radi se o projektima zelene infrastrukture i sportskog centra Panonije. Stvarno čestitam na onome što radite, mislim da radite dobro, mislim da možete biti primjer okolnim općinama i vjerujem da zajednički, zajedno sa susjednim općinama, zajedno sa gradom Koprivnicom, zajedno sa županijom možemo ostvariti još za općinu Peteranec dodatan napredak. Svi mi radimo sa jednim ciljom, a to je da da li stanovnici općine Peteranec, da li županije Koprivničko-Križevačke na kraju dana žive bolje.
5: Istaknuo je župan. Načelnik Derić zahvalio je županiji i županu na velikoj gesti. U sklopu sjednice održan je kulturno-umjetnički program tijekom kojeg su nastupali osnovnoškolci iz Peteranca i Segeca, kao i profesorica Iva Herman iz umjetničke škole Fortunat Pintarić. Svečanom sjednicom održanom u društvenom domu Sigecu, dobrovoljno vatrogasno društvo Sigetec obilježilo je veliki jubilej 135 godina djelovanja i predanog rada na zaštiti ljudi i imovine. Obilježavanju vrijedne obljetnice prisustvovali su članovi brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske, ali i gosti iz Poljske, Češke, Mađarske i Slovenije. Među uzvanicima bili su veleposlanik Republike Poljske, konzul Republike Mađarske, Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić sa suradnicom Aldijanom Matić-Horvat, načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, predsjednica općinskog vijeća Ivana Domba-Čižmak, općinske vijećnice Nataša Dolenec i Martina Baranić, te gosti iz Poljske i brojni predstavnici udruga, sponzora i partnera. Načelnik općine Peteranec Ivan Derdić u svojem obraćanju istaknuo kako 135. obljetnica DVD-a Sigetec predstavlja mnogo više od proslave dugovječnosti jednog društva. Naglasio je kako su vatrogasci uvijek među prvima koji izlaze na teren u požarima, prometnim nesrećama i drugim izvanrednim situacijama, često stavljajući sigurnost drugih ispred vlastite. Istaknuo je njihovu važnu društvenu ulogu kroz rad s djecom i mladima, očuvanje vatrogasne tradicije te doprinos društvenom životu i zajedništvo u ruralnim sredinama. Na kraju je zahvalio svim sadašnjim i bivšim članicama i članovima DVD-a Sigetec na njihovom doprinosu tijekom proteklih 135 godina. Župan Golobić istaknuo je kako su dobrovoljni vatrogasci temelj sigurnosti naših gradova i općina, te kako svoju spremnost pokazuju u brojnim situacijama od požara i intervencija do prirodnih nepogoda i svih trenutaka kada je zajednici potrebna brza i pouzdana pomoć. Naglasio kako se upravo u takvim situacijama najbolje vidi važnost snažnog, opremljenog i dobro organiziranog dobrovoljnog vatrogastva. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih

0: je sve završilo, skužili smo koliko je to zapravo velik uspjeh i kako smo dobro odradili.
1: Naravno da, bili smo malo razočarani na početcima, ali da, dok nam je svi dojmovi dok su sjeli, bili smo zaista zadovoljni našim rezultatom.
2: Moram reći da sam ja bio jako ponosan na njih i na rezultat koji su ostvarili. Ono što sam im ja rekao nakon utakmice, da nam je dan ranije netko ponudio drugo mjesto, obje ručke bi ga prihvatili. Naravno da u tom trenutku, u žaru borbe, kad vam u produžecima izmakne ovoga sigurna pobjeda, se dogodi da malo ovoga tuga u jednom trenutku dođe i pokuca na vrata, ali vrlo brzo je ona bila otpremljena i bili smo sretni, veseli i ponosni na rezultat.
3: Kazao je Geek Team. U tijeku su im i pripreme za europsko natjecanje koje će se održati u Zagrebu od 13. do 16. listopada. Napomenuli su kako će ići korak naprijed u Zagrebu te pokušati osvojiti prolaz na svjetsku razinu natjecanja koje će se održati u San Juanu.
4: Kultura.
3: U Kloštu Podravskom na Veselom Bregu okupili su se umjetnici iz cijele Koprivničko-križevačke županije na 17. županijskoj likovnoj koloniji održanoj u prostoru vinarije Šipek. Na ovogodišnjem susretu sudjelovala su 22 slikara iz Koprivničko-križevačke županije koji su stvarali nova djela inspirirana prirodom, vinogradima i zajedničkim druženjem. Domaćin kolonije bila je udruga Kloštanska paleta, organizator zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Koloniju su svečano otvorili Zrinka Roksandić u ime zajednice kulturno-umjetničkih udruga te predsjednik općinskog vijeća Kloštra Podravskog Marijan Belec. Simboličnim zajedničkim potezima kista na platno ispisali su broj 17 i označili početak još jednog izdavanja ove likovne manifestacije. Predsjednica udruge Kloštanska paleta Martina Fruk pozdravila je sudionike i istaknula važnost ovakvih okupljanja za povezivanje umjetnika, promocije lokalne baštine i stvaranje novih umjetničkih radova u poticajnom okruženju. Slikari su radili u različitim tehnikama, među kojima i akril na platnu, a koloniji su se pridružili i najmlađi sudionici koji su svojim radovima unijeli dodatnu vedrinu u stvaralački dan. Uz umjetnost, članice udruge Žena Kloštar Podravski pripremile su domaće kolače i tradicionalne specijalitete. Kolonija je protekla u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi uz razgovor, razmjenu iskustava i druženje umjetnika. Nastala likovna djela ostaće kao podsjetnik na susret koji je spojio umjetničko stvaralaštvo, podravsku gostoljubivost i ljepotu Veselog Brega, istaknuli su organizatori. Troje članova šahovskog kluba Picok nastupilo je na Croatia International Chess Festivalu održanom u Buđevcu. U sklopu festivala održana su dva turnira. Na turniru u brzom šahu Gabriel Kapitanić je osvojio prvo mjesto u kadetskoj konkurenciji, osvojio je 4,5 boda u 7 kola te popravio svoj rapid rating za 47,6 bodova. Uz njega su nastupili i Viktor Gašparec koji je završio na 24. mjestu te Nikola Gašparec na 27. mjestu. Održano je i jako atraktivno natjecanje u Baby Chessu, nastupilo je 16 parova, a Viktor Gašparec i Gabriel Kapitanić osvojili su treće mjesto u vrlo jakoj konkurenciji. Drago nam je što su naši predstavnici ostvarili uspjehe na ovom prestižnom međunarodnom šahovskom festivalu koji je okupio ljubitelje šaha iz cijele Hrvatske i nekoliko europskih zemalja, poručili su iz kluba.
4: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 36 Celzijevih stupnjeva.

lokalno Podravskog radija. Užitak ljeta.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
1: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.
2: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
3: Baš danas 181 godine po kalendaru, a do kraja godine imamo još nekih 185 dana. Na današnji dan 29. lipnja desilo se sljedeće. 1900. godine utemeljena je Nobelova nagrada, najuglednija svjetska nagrada koja se dodjeljuje znanstvenicima, književnicima i mirotvorcima. 1913. godine izbio drugi Balkanski rat između Bugarske i Saveza Grčke i Srbije, kojima su se priključili i Crna Gora, Rumunjska i Turska. 1940. po odluci pape Pija XII. Počela se slaviti Hrvatska sveta godina povodom 1300. godišnjice kršćanstva u Hrvata. 1976. Izabel Peron postala je prva predsjednica Argentine, a 2013. godine papa Franjo objavio je encikliku Lumen Fidei. Od rođenih na današnji datum 1786. Pedro Juan Caballero, paragvajski političar. 1801. Frederik Bastiat, baskijsko-francuski teoretičar. 1880. godine je rođen Ivan Kuhar, hrvatski pisac i svećenik. 1900. godine Antoine de Saint-Exupéry, francuski književnik. 1925. Giorgio Napolitano, talijanski političar. 1951. godine Darko Glavan, hrvatski povjesničar umjetnosti i glazbeni kritičar. 1978. rođena Nicole Scherzinger, američka pjevačica, poznata je kao pjevačica grupe Pussycat Dolls. A 1980. godine rođen Petar Šuto, hrvatski nogometaš. Od značajnijih koji su preminuli na današnji datum, 1861. Elizabeth Barrett Browning, engleska književnica. 1932. Ivan Rendić, hrvatski kipar. 1967. Jane Mansfield, američka glumica. 2002. preminula Rosemary Clooney. 2004. preminuo Stipe Šuvar, hrvatski političar. 2011. Stefano Gobi, talijanski katolički svećenik. A 2023. preminuo Inoslav Bešker, hrvatski novinar i sveučilišni profesor. Blagdani Petrovo je danas dan grada Duge Rese, dan grada Supetra, dan grada Vrgorca i Međunarodni dan Dunava. Ime dani slave naravno Petre, Pere, Petri, Pavli, Pavli, Paule, Pauli i svi ostali. Eto tako, pod tim imenom želimo im svima sretan rođendan i sretan imendan. A u nastavku idemo malo do već spomenute Nicole Scherzinger. Poznata kao vodeća vokalistica grupe Pussycat Dolls, prije te grupe bila je članica grupe Days of the New Day i The Eden's Crush. Početkom 2010. godine proglašena je pobjednikom 10. sezone emisije Dancing with the Stars, a Scherzinger će se pojaviti kao sudac u američkoj verziji hit emisije The X Factor. Naravno, to se desilo kasnije. Mi u nastavku slušamo jedan od njezinih hitova Don't Hold Your Breath.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A baš danas je i Međunarodni dan Dunava. Međunarodni dan Dunava obilježava se svake godine 29. lipnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja rijeke Dunav i njezinih pritoka te promicanja održivog upravljanja vodnim resursima. Ovaj dan slavi Dunav kao jednu od najvažnijih europskih rijeka, ali i sve vodotoke koji čine njegov sliv, ističući njihovu nezamjenjivu ulogu u osiguravanju vode, hrane, energije, rekreacije i održivih izvora prihoda za milijune ljudi. Datum obilježavanja vezan je uz potpisivanje konvencije o suradnji na zaštiti i održivom korištenju rijeke Dunav, koja je 29. lipnja 1994. godine potpisana u Sofiji. Tom su prilikom države Dunavskog sliva i Europska zajednica potvrdile zajedničku odgovornost za zaštitu i održivo upravljanje jednim od najvećih europskih riječnih sustava. Republika Hrvatska bila je među prvim državama koje su podržale ovu inicijativu, potpisavši konvenciju s ostalim zemljama Dunavskog sliva te ju ratificirajući 1996. godine. Od tada aktivno sudjeluje u njezinoj provedbi kroz rad Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav. Dunav kao drugi najduži europski vodotok povezuje 10 država, brojne gradove, kulture i zajednice, te predstavlja važan prirodni, gospodarski i prometni koridor. Njegov sliv obuhvaća iznimno vrijedne prirodne ekosustave i bogatu bioraznolikost, a istodobno osigurava ključne resurse za život i razvoj stanovništva diljem regije. Međunarodni dan Dunava službeno se obilježava od 2004. godine, a tijekom godina prerastao je u najveću zajedničku manifestaciju država Dunavskog sliva. Pod okriljem svake godine se organiziraju brojne stručne, edukativne, kulturne i promotivne aktivnosti kojim se građanima približava važnost rijeka i potiče odgovorno ponašanje prema vodnim resursima. Ovogodišnje obilježavanje Dana Dunava odvija se pod motom Ujedinjeni Dunavom, koji naglašava povezanost ljudi, zajednica i država kroz zajedničku brigu za rijeku, koja ih povezuje u vremenu klimatskih promjena, sve učestalih ekstremnim hidrološkim pojavama i rastućih pritisaka na prirodne ekosustave, suradnja i odgovorno upravljanje vodama važniji su nego ikad. Hrvatska kao dio Dunavske obitelji nastavlja aktivno doprinositi tim ciljevima kroz provedbu projekata, programe monitoringa voda, međunarodnu suradnju i aktivnosti usmjerene na zaštitu vodnih ekosustava. Dan Dunava stoga nije samo prigoda za obilježavanje važnog datuma, već i podsjetnik da su čiste i zdrave rijeke temelj održivog razvoja, sigurnosti i dobrobiti svih nas. Briga o Dunavu i njegovim pritocima zajednička je odgovornost institucija, stručnjaka, lokalnih zajednica i ostalih građana.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A baš danas je u Sjedinjenim Američkim Državama u prodaju stigao prvi iPhone, uređaj tvrtke Apple, koja je iz temelja promijenio način na koji komuniciramo, radimo i provodimo slobodno vrijeme. Sve zapravo počelo nekoliko mjeseci ranije, 9. siječnja, kad je Steve Jobs predstavio uređaj riječima koje su ušle u povijest. Danas ćemo predstaviti tri revolucionarna proizvoda. Govorio je o iPadu, telefonu i uređaju za internet, a zatim otkrio da se ne radi o tri proizvoda, nego jednom, o iPhoneu. Prvi iPhone imao je zaslon od samo 3,5 inča, kameru 2 megapiksela i nije podržavao 3G mrežu ni mogućnost snimanja videa. Dolazio je s memorijom od samo 4 ili 8 GB, što je tada mnogima izgledalo više nego dovoljno. Njegova najveća novost nije bila snaga, nego način korištenja. Bio je to prvi masovno uspješan pametni telefon koji je gotovo u potpunosti izbacio fizičku tipkovnicu i uveo više dodirni zaslon. Danas je prodano više od 3 milijarde iPhone-a diljem svijeta, pametni telefoni postali su jedno od najvažnijih tehnoloških dostignuća 21. stoljeća. Svi prije i poslije završe na iPhone-u, nekako mi se tako čini da to izgleda. Ali dobro, eto, dobro je znati i ovakve informacije.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Country Weekend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje Country Weekenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
1: Finalna rasprodaja u Man Outletu Koprivnica, sve po cijeni do 1 eura. Ne propustite, posjetite nas i odaberite sve po cijeni do 1 eura. Man Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Podravski radio.
3: Showbiz. Backstage.
4: Stižemo i do showbiz minuta, 16 nam je sati, idemo vidjeti šta imamo novo i zanimljivo u tom svijetu. Jeli. Obitelj Vlašić, kojoj pripada nogometni reprezentativac Nikola, iznjedrila je i ispisala bogate stranice povijesti hrvatskog sporta. Kada se govori o Nikoli Vlašiću, hrvatskom reprezentativcu i zvijezdi talijanskog Torina, nemoguće je zaobići zapravo njegovu cijelu obitelj. Vlašići su jedna od najpoznatijih sportskih obitelji u Hrvatskoj, a gotovo svaki njezin član ostvario je zapažene rezultate u sportu. Od olimpijskih medalja do nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, riječ je o pravoj sportskoj dinastiji. Na čelu obitelji nalazi se otac Joško, bivši desetobojac i jedan od najpoznatijih hrvatskih atletskih trenera. Tijekom karijere nastupao je za Jugoslaviju, kasnije se proslavio kao trener svoje kćeri Blanke Vlašić, koju je vodio do svjetskih i europskih medalja te statusa jedne od najboljih visačica svih vremena. Joško je godinama slavio za jednog od najuticajnijih ljudi hrvatske atletike. Majka Venera Milin Vlašić također dolazi iz sportskog svijeta. Bila je uspješna atletičarka i specijalistica za skijaško trčanje, a kasnije se posvetila obitelji i podršci sportskoj karijeri svoje djece. Upravo je ona često bila osoba koja je održavala ravnotežu obitelji tijekom brojnih sportskih natjecanja, priprema i putovanja. Najpoznatija članica obitelji svakako je Blanka Vlašić, Nikolina, starija sestra. Dvostruka svjetska prvakinja i osvajačica srebrne olimpijske medalje iz Pekinga 2008. godine, godinama je bila zaštitno lice hrvatskog sporta. S osobnim rekordom od 208 cm i brojnim medaljama s najvećih svjetskih natjecanja, ostala je jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica svih vremena. Nikola nije jedini muško dijete u obitelji. Njegov brat Marin Vlašić također se bavio sportom, premda nije dosegnuo razinu popularnosti kakve imaju Nikola i Blanka. Obitelj je oduvijek bila usmjerena prema sportu, pa su trening i disciplina te sportski natjecateljski duh bili sastavni dio svakodnevnice od najranijeg djetinjstva. Jedini član obitelji Vlašić koji nije u svijetu sporta jest Luka, srednji brat. On je studirao fizioterapiju i malo je detalja poznato o njemu. Sam Nikola često je isticao kako mu je odrastanje uz Blanku bilo dodatna, odnosno bila je dodatna motivacija, a on je gradio nogometnu karijeru preko Hajduka, Evertona, CSKA, Moskve i West Hama. Dovela je do hrvatske reprezentacije i nastupa na najvećim svjetskim natjecanjima. Danas se obitelj Vlašić smatra jednim od najuspješnijih sportskih klanova u Hrvatskoj. Malo koja obitelj može se pohvaliti olimpijskom medaljašicom, svjetskom prvakinjom, nogometnim reprezentativcem i vrhunskim trenerom pod istim prezimenom, zbog čega Vlašići već desetljećima zauzimaju posebno mjesto u povijesti hrvatskog sporta.

Ajmo malo do glazbenog dijela. Lidija Bačić u jednom gostovanju u određenom podcastu u kojem je iskreno govorila o ljubavi i braku i razlozima zbog kojih se nikad nije vidjela pred oltarom. Popularna pjevačica otkrila je kako je tijekom života imala nekoliko ozbiljnih ljubavnih veza, no nijedan partner nije u njoj probudio želju za brakom. Prisjetila se i majčinog neobičnog savjeta iz djetinjstva za koji vjeruje da je možda ostavio trag na njezin pogled na brak. Imala sam ljubavi u životu, ali nikako, nekako ni za jednu tu osobu, ni za jednog tog muškarca nisam pomislila da se udam. Ne znam je li to zavezano za djetinjstvo, jer mater nam je uvijek svima govorila, nemoj se udavati, nemoj se udavati. Možda je to negdje ostalo, a sad govori, a kad ćeš, a kad ćeš. Uglavnom ne znam, nisam nikad pomislila da se udam. Nikad sam imala 19, 20, pa ni sad, iskreno je priznala Lidija.

0: Showbiz Backstage.
1: A tko je Hrvatica koja je osvojila Hollywood? Stoji iza serija koja ruši rekord gledanosti. Hrvatska redateljica Maja Vrvilo dio je kreativnog tima iza I Will Find You, serija koja je postala jedan od najvećih ovogodišnjih hitova. Dok je novi thriller I Will Find You u samo nekoliko dana zasio na vrh globalne ljestvice gledanosti na jednoj od vodećih streaming platformi, dio njegove priče ispisala je hrvatska redateljica Maja Vrvilo. Iskusna filmašica koja već godinama radi na najvećim američkim televizijskim produkcijama, režirala je dio epizoda serije nastale prema romanu Harlana Cobena. Serija prati Davida Burrowsa, muškarca koji služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog ubojstva vlastitog sina. Njegov se život potpuno mijenja kada dobije naznake da bi dijete moglo biti živo, što pokreće napetu potragu za istinom. Glavnu ulogu tumači Sam Worthington, a režiju uz Breda Andersona potpisuje i Maja Vrvilo. Iako danas radi na najvećim svjetskim produkcijama, Vrvilo je karijeru započela u Hrvatskoj, diplomirala je filmsku montažu u Zagrebu, a sredinom 90-ih preselila se u Sjedinjene Američke Države gdje je školovanje nastavila na prestižnom American Film Institute. Nakon godina rada kao montažerica postupno se okrenula režiji po kojoj je danas najpoznatija. Tijekom karijere režirala je epizode brojnih uspješnih serija, među kojima su Prison Break, Elementary, Gotham, Person of Interest, The Wheel of Time, kao i nekoliko naslova iz franšize Star Trek, uključujući Discovery, Picard, Strange New Worlds i slično. Upravo ju je iskustvo rada na velikim produkcijama preporučilo za ovaj visokoprofilni projekat. U intervjuima je istaknula kako je montažersko iskustvo pomoglo da unaprijed vidi gotovu epizodu, no priznala je i da prelaz u redateljske vode nije bio nimalo jednostavan, osobito kad je riječ o radu s glumcima. S vremenom je razvila prepoznatljiv stil koji se oslanja na detaljnu pripremu i povjerenje među ekipom, što ju je svrstalo među cijenjena redateljska imena američke televizije. Rekla bi se svjetski, a naše. Bravo, bravo Maju!
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza, Backstage. Ispod suncobrana, užitak ljeta.

0: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
2: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
3: Country Weekend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u nedjelju 5. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari Zanati.
4: Podravski radio.
5: Najbolji glazbeni ritam.
6: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

Još jednom samo da vas informiramo, obavijest iz Elektrokoprivnica da će bez studena dan 1. srpnja biti Čepolovac dio mjesta i Đurđevac dio mjesta u vremenu od 8.30 do 11 sati.

0: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
1: Country Weekend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje Country Weekenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
2: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
3: Podravski radio. Uhvatite

0: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
1: Finalna rasprodaja u Man Outletu Koprivnica. Sve po cijeni do 1 eura. Ne propustite, posjetite nas i odaberite sve po cijeni do 1 eura. Man Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Podravski radio. Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. Predsjednik Zoran Milanović naglasio je kako je upozorio da će Branimiru Glavašu oduzeti odlikovanja ako ponovno bude pravomoćno osuđen zbog ratnih zločina, no naveo je i da nije najsretniji s praksom u kojoj odlikovanje oduzima netko tko ga nije ni dao. Kad sam mu vraćao odlikovanje jer ga je Ustavni sud proglasio nedužnom osobom, dok se postupak ponovno ne završi, rekao sam da ću, ako se ponovno završi pravomoćnom presudom, da ću postupiti tako da mu to oduzmem, rekao je Zoran Milanović nakon obilježavanja dana grada Supetra i blagdana Svetog Petra i Pavla. Dodao je, u nečemu bi se mogao složiti s njim i njegovim odvjetnikom, nisam najsretniji s praksom u kojoj odlikovanje oduzima onaj tko ti ga nije ni dao. Ne ulazim u krivnju, ne ulazim u presudu, naveo je. Premijer Andrej Plenković je prilikom obilaska prometnice Sveta Nedjelja Dubovica na otoku Hvaru poručio da nije normalno da proizvodi u kontinentalnom području Hrvatske budu osjetno jeftiniji nego u priobalju i na otocima. Ne može biti tako da nešto što košta, ne znam, u Osijeku X, ovdje košta X plus 1, plus 2 ili plus 3. To nije normalno. Pogotovo ako je isti proizvod i tu svi moraju biti razumni, poručio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Dodao je da ima razumijevanje za trgovačke lance jer je njima turistička sezona ono što je Hvaranima jemat, odnosno berba, uz napomenu da i ta berba mora imati neki smisao i razum. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih potvrdilo da je uključeno u obradu incidenta curenja podataka 560.700 korisnika školskih sustava, te da se prema dosadašnjim saznanjima ne radi o kompromitaciji zaporkinih sustava za autentifikaciju. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula žurno nadzorno postupanje nad Carnetom. Ministarstvo navodi da će školama tijekom dana biti poslani savjeti nacionalnog CERT-a za zaštitu u slučaju curenja podataka, dok su upute već javno dostupne na mrežnim stranicama Carneta. Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je da Hrvatska ove godine ne bi trebala sudjelovati na tradicionalnoj vojnoj paradi u Parizu u povodu Dana Bastilje, ocijenivši da se događaj koristi za promociju koalicije voljnih. Ubrzo mu je odgovorio premijer Andrej Plenković, istaknuši da odluka o sudjelovanju Hrvatske vojske u protokolarnim i ceremonijalnim odlukama o sudjelovanju događajima nije u predsjednikovoj nadležnosti, te da ga ponovno optužio za anti-ukrajinski i anti-europski narativ. Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Supetru na otoku Braču, gdje je u povodu Dana grada i blagdan Svetih Petra i Pavla sudjelovao na svečanoj sjednici gradskog vijeća. U obraćanju okupljenima istaknuo je posebnost Brača i njegovih stanovnika, naglasivši njihov doprinos Hrvatskoj i svijetu. U nekim dijelovima Europe temperature su dosegnule 40 Celzijevih stupnjeva. Preopterećeni su zdravstveni sustavi te poremećen promet i proizvodnja električne energije. Italija i jugoistok Europe na meti su rekordnog toplinskog vala koji je uzrokovao stotine smrtnih slučajeva i poremetio svakodnevni život diljem kontinenta više od tjedan dana, a raste zabrinutost i zbog širenja šumskih požara. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrasi za preživjelima. Prema trenutačnim službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, najmanje 1450 je poginulo, a stanovnike Caracasa u ponedjeljak je probudio naknadni potres koji je zatresao njihove domove. Iz sporta nastavljaju se utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. Nakon jučerašnje utakmice između Južnoafričke republike i Kanade, u kojoj je Kanada slavila pogodkom u sudačkoj nadoknadi. Program počinje od 19 sati susretom Brazila i Japana, nakon koje će od 21 sat započeti Amerikana. Od 22.30 na teren izlaze Njemačka i Paragvaj, a dan će od 3 sata u noći po srednje europskom vremenu zatvoriti Nizozemska i Maroko. Vrijeme sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, najniža temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna ponovno od 34 do 39. Đurđevac i njegova okolica nam trenutno mjere 36 Celzijevi stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti ljeto. Na tvom radiju. Ne mogu ti reći da te...

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga.

0: a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio.
7: 18 nam je sati, točno idemo do još jednih vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar vam dan u vijestima. Svečanom sjednicom općinskog vijeća u galeriji skulptura Ivan Sabolić u Petrancu obilježen je dan općine Petranec. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici općina, gradonačelnici, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. Stigao je saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković te brojni drugi uvaženi gosti. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Petranec Ivana Dombaj Čižmak, a za govornicu je nakon toga stao općinski načelnik Ivan Derdić, kazavši da je ovaj dan prilika za osvrt na sve ono što su općini zajedno planirali, stvarali, gradili i ostvarili, ali i da se još jačom i snažnijom vjerom i optimizmom pogledaju prema još boljoj i prosperitetnijoj budućnosti.
8: Naša snaga oduvijek je bila u zajedništvu i sinergiji, naša snaga oduvijek je bila u međusobnom poštovanju i uvažavanju, ali jednako tako i u posvećenosti naših ljudi koji čine ovaj kraj kvalitetnijim, boljim i ugodnijim mjestom za boravak i za život. U našem svakodnevnom radu, u ostvarenju ka zacrtanim ciljevima, susrećemo se sa razno raznim izazovima, preprekama i problemima. No jednako tako, siguran sam i dalje kako se jednom pozitivnom energijom, strašću, pomnim planiranjem, ali odgovornim radom, svi ti ciljevi mogu ostvariti na dobrobit svih žitelja u sve tri sastavnice općine Petranec. I naravno i itekako svjesni sve one odgovornosti koje imamo prema našim mještankama i mještanima, i u proteklom smo razdoblju radili predano, odgovorno, uporno, vrlo promišljeno, uzimajući i oslanjajući se pritom na mišljenje, potrebe i želje naših mještanki i mještana i svakako uzimajući u obzir sve one pretpostavljene razvojne mogućnosti i prilike. I upravo zato nije ni čudo što smo i u protekle godinu dana ostvorili odlične rezultate za daljnji rast i razvoj naše zajednice, bez obzira o kojoj sastavnici da je riječ i bez obzira za koju generacijsku skupinu da je riječ.
7: Naglasio načelnik. Na kraju obraćanja istaknulo je da vizije i jasnih ciljeva ne nedostaje, kao ni snage, želje, htjenja i timskog duha, ali i zajedništva. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda-Vajdić, nakon koje je govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
9: Bitno je tko vodi općinu i bitno je kakvu viziju ima općine. Ovdje ne nedostaje niti vizije, niti volje, niti truda i rada, niti zajedništva kojim stvarate ovakve prekrasne rezultate. Imate sve predispozicije i za razvoj turizma i svjesni ste da više ne postoji ona sela i onakva mjesta gdje su je svaka kuća imala nekoliko kravica i jedan sasvim drugi život. Danas, da bi spriječili demografski kolaps, da bi stvorili uvjete, moramo upravo raditi ovo što radite vi, stvoriti uvjete i za vrtićarce i za starije i na takvom temelju u jednom novom vremenu stvarati temelj razvoja budućeg veteranca, odnosno budućih vaših stanovnika.
7: Poručuje Lacković. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić također je čestitao dan općine, a čestitkama se pridružio i župan Tomislav Golobić, ali i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, donijevši pritom vrijedan poklon.
10: Kao što sam spomenuo, jedno smo od rijetkih županija koja je odlučila gotovo 1 000 000 eura vraćamo iz županijskog proračuna natrag općina. I u prošloj godini općina Petranec je bila jedna od onih općina koja isključivo svojim radom i projektima koje su ostvarili, je oko 60 000 eura je povučeno upravo iz tih sredstava, a pošto je danas rođendan općine Petranec, odlučili smo ne doći praznih ruku, nego akumulirati sve ono što su do sad prijavili i moram reći da već sad polovicom godine kao poklon ovdje nosim zaključak na 120 000 eura koje će iz županijskog proračuna biti vraćeno natrag u proračun općine Petranec kao pomoć, kao suport da svi ovi projekti da se uspješno provedu. Konkretno radi se o projektima zelene infrastrukture i sportskog centra Panonije. Stvarno čestitam na onome što radite, mislim da radite dobro, mislim da možete biti primjer okolnim općinama i vjerujem da zajednički, zajedno sa susjednim općinama, zajedno sa gradom Koprivnicom, zajedno sa županijom možemo ostvariti još za općinu Petranec dodatan napredak. Svi mi radimo sa jednim ciljom, a to je da dal stanovnici općine Petranec, dal županije Koprivničko-Križevačke na kraju dana žive bolje.
7: Istaknuo je župan. Načelnik Dedić zahvalio županiji i županu na velikoj gesti. U sklopu sjednice održan je i kulturno-umjetnički program, tijekom kojeg su nastupili osnovnoškolci iz Petranca i Sigeca, kao i profesorica Iva Herman iz umjetničke škole Fortunat Pintarić. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh osvojivši naslov do državnih viceprvaka. Geek Team, koji se sastoji od učenika Matije Mihočke, Mateja Krčmara i Filipa Goričkog te mentora Nikole Mihočke, pojasnio nam je u emisiji Malci genijalci kakav je bio doživljaj osvojiti državno srebro.
11: Jako nam je malo falilo do prvoga mjesta, pa dok smo saznali da smo ipak drugi, smo bili na početku malo razočarani, ali smo kasnije, dok smo se malo smirili, shvatili koliki veliki uspjeh smo postigli i bili smo jako sretni i zadovoljni.
12: Više manje isto kak i Matija, u početku malo razočarani, ali nam je jako malo falilo, ali poslije dok je sve završilo, skužili smo koliko je to zapravo velik uspjeh i kako smo dobro odradili.
13: Naravno da, bili smo malo razočarani na početcima, ali da, dok nam je svi dojmovi dok su sjeli, bili smo zaista zadovoljni našim rezultatom.
14: Moram reći da sam ja bio jako ponosan na njih i na rezultat koji su ostvarili. Ono što sam im ja rekao nakon utakmice, da nam je dan ranije netko ponudio drugo mjesto, obje ručke bi ga prihvatili. Naravno da u tom trenutku, u žaru borbe, kad vam u produžecima izmakne ovoga sigurna pobjeda, se dogodi da malo ovoga tuga u jednom trenutku dođe i pokuca na vrata, ali vrlo brzo je ona bila otpremljena i bili smo sretni, veseli i ponosni na rezultat.
7: Kao za ovaj Geek Team, u tijeku su im i pripreme za europsko natjecanje koje će se održati u Zagrebu od 13. do 16. listopada. Napomenuli su kako će ići korak naprijed u Zagrebu te pokušati osvojiti prolaz na svjetsku razinu natjecanja koje će se održati u San Juanu. U znak sjećanja na hrvatske branitelje Ivicu Kolara i Peru Jurišu od 3. do 5. srpnja na području grada Đurđevca i jezera Drniću u Novom Virju držat će se obilježavanje 35. godišnjice njihove pogibije te 8. memorialni Karp Kup Kolar Juriša. Organizator Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske ovim programom nastavlja njegovati kulturu sjećanja na hrvatske branitelje koji su svoje živote položili za slobodu domovine. Memorial je posvećen Ivici Kolaru i Peri Juriši, pripadnicima hrvatskih obrambenih snaga koji su poginuli 6. srpnja 1991. godine. Obilježavanje započinje u petak 3. srpnja komemoracijom na gradskom groblju u Đurđevcu u 8 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje 8. memorialnog Karp Kupa Kolar Juriša na jezeru Drniću u Duomu Virju u 9 sati. Memorialno ribolovno natjecanje započinje u 10 sati. Završetak manifestacije predviđen je u nedjelju 5. srpnja, kada će se u 13 sati održati proglašenje pobjednika te podjela pehara, priznanja i zahvalnica na jezeru Drnić. U slučaju lošeg vremena program će se održati u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu. U kloštru Podravskom na Veselom Bregu okupili su se umjetnici iz cijele Koprivničko-križevačke županije na 17. županijskoj likovnoj koloniji. Na ovogodišnjem susretu sudjelovalo su 22 slikara iz Koprivničko-križevačke županije. Domaćin kolonije bila je udruga Kloštarska paleta, a organizator zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Koloniji su svečano otvorili Zrinka Roksandić u ime zajednice kulturno-umjetničkih udruga te predsjednik općinskog vijeća Kloštra Podravskog Marijan Belec. Predsjednica udruge Kloštarska paleta Martina Fuk pozdravila je sudionike i istaknula važnost ovakvih okupljanja za povezivanje umjetnika, promociju lokalne baštine i stvaranje novih umjetničkih radova. Slikari su radili u različitim tehnikama, među kojima i akril na platnu, a koloniji su se pridružili i najmlađi. Uz umjetnost, članice udruge žena Kloštar Podravski pripremile su domaće kolače i tradicionalne specijalitete. Kolonija je protekla u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi uz razgovor, razmjenu iskustava i druženje umjetnika.
1: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće, najviša temperatura od 34 do 39. Vrijeme sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, najniža temperatura 17 do 22, najviša dnevna od 34 do 39. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
15: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Turistička agencija Drafti, turistička zajednica općine Pitomača, pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
16: Country Weekend u Hlebinama, na imanju Stari Zanati, u nedjelju 5. srpnja, na imanju Stari Zanati u Hlebinama, očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari Zanati.
2: Fišijada i likovna kolonija na

0: posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
1: Podravski radio.

0: Ljetni radio. Podravski radio.
1: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

0: imate super slika na Instagram profilu. Hrvatska je lijepa.
1: Nekak se vidim na zrču. Ruke u zraku, ja. Ja ne znam. Ne znam, ali mislim da bude ovo ljeto jako dobro. Da bude vruće i pod navodnicima vruće.
0: Mobitel u rukama, u bazenu ste. Ekipa oko vas pleše, skače. Šešir na glavi, sunce piči, pjena, ljeto, koktel u ruci. Snimate selfije, plešete, DJ svira, pump it up. Ludilo, ljeto sud oko nas.
2: S vama u eteru

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Nedjeljni dio Picokijade započeo je u gradskom parku kod crkve gdje je održana već tradicionalna izložba pjetlova pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Organizator izložbe je udruga uzgajivača Hrvatske patuljaste kokoši koja ovom manifestacijom nastavlja očuvanje podravske tradicije i ruralne baštine. Prvu nagradu za najljepšeg pevca dobila je Marija Krančević, drugu Mladenčić Mišinkin, a treću Maja Miljanović. Prvu nagradu za najljepšeg đureka osvojio je Ivan Lazar, drugu Marko Postavica, treću Maja Miljanović, dok je prvu nagradu za najljepšeg golovratana dobila Veronika Kuštru, a drugu i treću Jadranka Čišmišinkin. U organizaciji lovačkog društva Jelen iz Đurđevca održan je i lovački zestanek, županijsko natjecanje lovaca, ugađanju glinenih golubova i degustacija lovačkih specijaliteta koji svake godine privlači brojne ljubitelje lova i lovačkih specijaliteta. Podršku događaju pružili su i gradonačelnik Hrvoje Janči te predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković. Natjecanje u brzini s prednosti u vožnji all-timer bicikla s mljekarskom kanticom pod nazivom Trk na mlekaru u Đurđevcu je privuklo mnogobrojne natjecatelje, ali i publiku. Ni vrućina nije spriječila natjecatelje da pokažu svoju dobru formu i spretnost u ovoj jedinstvenoj utrci. Franc Ožgol bio je najgori te morao za kaznu voziti slalom između bala. Prvo mjesto osvojila je Marica Čepelovca, drugo Jeva Posavčeva, a treću Ivka Zograde. Povorka aranžiranih kola i defile all-timer traktora Podravina od leta do leta i ove godine oduševila mnogobrojne posjetitelje na trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Kako je ispred organizacijskog odbora rekao Nevin Karlovčan, povorka je ove godine izazvala iznimno velik interes te je do sad najveća po broju sudionika. U povorci aranžiranih kola i defile all-timer traktora sudjelovalo je 13 skupina koje su kroz tradicijske prikaze, običaje i starinske zanate dočarale bogatstvo podravske baštine. Povorka je sastavni dio Picokijade od samih početaka, jedinstveno u Hrvatskoj, a program je i ove godine vodio Branko Uvodić, dok je stručni žiri imao ozbiljan zadatak proglasiti najbolje. Derbi godine potom je odigran na Šrcu Vlado Lešćan Duspe, u kojem su i ove godine snage odmjerili Debeli protiv Guravih. Uvjete sudjelovanja u utakmici bilo je da Debeli imaju barem 100 kg, a Guravi manje od 100 kg, a utakmica je i ove godine izazvala ogroman interes publike i gromoglasno bodrnje s tribina. Programom Zakenan Vele Picoki na trgu Svetog Jurija već tradicionalno je završila Picokijada. Riječ je o maloj povrci malih izvođača i prikazom legende o picokima u izvođenju polaznika dječjeg vrtića Maslačak iz Đurđevca, skupine Pandice. U programu je nastupila etnotradicijska skupina dječjeg vrtića Maslačak, mažoretkinje grada Đurđevca, dječja skupina Kuda Petar Pradović, plesni kut Đurđevac te etnogrupa dječjeg vrtića Bregunica iz Novog Virja.
2: Evo, već tradicionalno nedjelju završavamo malo Picokijadom i zapravo predajom ključeva grada mladom kapetanu ostavljamo ključeve u najboljim mogućim rukama. Vidimo da imamo budućnost, tradicija se nastavlja na najbolji mogući način i zapravo prelaskom sa starije generacije na novije generacije imamo jedan perspektivan pogled u budućnost. Bila je stvarno uspješna i lijepa Picokijada, malo nam je bilo kuće što nam je malo poremetilo i količinu ljudi i planove, ali sve u svemu jako dobro, jako pozitivno. Već su planovi za prvi organizacijski odbor i za prvi sastanak, jer uvijek je nakon Picokijade najbolje sve rezimirati, tako da imamo već to u planu. Puno novih prijedloga, puno novih ideja, ali sve u svemu nastavit ćemo u istom smjeru, čuvajući i vrednujući našu kulturu i tradiciju, naš stil života i sve ono najbolje što imamo i što nas reprezentira.
1: Picokijada 2026. zaključena je koncertom Željka Bebeka koji je raspijao mnogobrojnu đurđevačku publiku svojim bezvremenskim hitovima. Svečanom sjednicom općinskog vijeća u galeriji skulptura Ivan Sabolić u Petrancu obilježen je dan općine Petranec. Svečanost je kupila brojne uzvanike pa je tako stigao Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici općina i gradonačelnici, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. Stigao je saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković, te brojni i drugi uvaženi gosti. Na Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Petranec Ivana Dombaj Čižmak, a za govornicu je nakon toga stao općinski načelnik Ivan Derdić, kazavši da je ovaj dan prilika za osvrt na sve ono što su u općini zajedno planirali, stvarali, gradili i ostvarili, ali i da s jačom i snažnijom vjerom i optimizmom pogledaju prema još boljoj i prosperitetnoj budućnosti zajednice.
3: Naša snaga oduvijek je bila u zajedništvu i sinergiji, naša snaga oduvijek je bila u međusobnom poštovanju i uvažavanju, ali jednako tako i u posvećenosti naših ljudi koji čine ovaj kraj kvalitetnijim, boljim i ugodnijim mjestom za boravak i za život. U našem svakodnevnom radu, u ostvarenju ka zacrtanim ciljevima, susrećemo se sa razno raznim izazovima, preprekama i problemima. No jednako tako, siguran sam i dalje kako se jednom pozitivnom energijom, strašću, pomnim planiranjem, ali odgovornim radom, svi ti ciljevi mogu ostvariti na dobrobit svih žitelja u sve tri sastavnice općine Petranec. I naravno, itekako svjesni sve one odgovornosti koje imamo prema našim mještankama i mještanima, i u proteklom smo razdoblju radili predano, odgovorno, uporno, vrlo promišljeno, uzimajući i oslanjajući se pritom na mišljenje, potrebe i želje naših mještanki i mještana i svakako uzimajući u obzir sve one pretpostavljene razvojne mogućnosti i prilike. I upravo zato nije ni čudo što smo i u protekle godinu dana ostvorili odlične rezultate za daljnji rast i razvoj naše zajednice, bez obzira o kojoj sastavnici da je riječ i bez obzira za koju generacijsku skupinu da je riječ.
1: Naglasio načelnik. Na kraju obraćanja istaknuo je da vizije i jasnih ciljeva ne nedostaje, kao ni snage, želje, htjenja i timskog duha, ali i zajedništva. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, nakon koje je govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
4: Bitno je tko vodi općinu i bitno je kakvu viziju ima općina. Ovdje ne nedostaje niti vizije, niti volje, niti truda i rada, niti zajedništva kojim stvarate ovakve prekrasne rezultate. Imate sve predispozicije i za razvoj turizma i svjesni ste da više ne postoji ona sela i onakva mjesta gdje su je svaka kuća imala nekoliko kravica i jedan sasvim drugi život. Danas, da bi spriječili demografski kolaps, da bi stvorili uvjete, moramo upravo raditi ovo što radite vi, stvoriti uvjete i za vrtićarce i za starije i na takvom temelju u jednom novom vremenu stvarati temelj razvoja budućeg Petranca, odnosno budućih vaših stanovnika.
1: Poručuje Lacković. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić također je čestitao dan općine, a čestitkama se pridružio i župan Tomislav Golubić, ali i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, donijevši pritom vrijedan poklon.
5: Kao što sam spomenuo, jedno smo od rijetkih županija koja je odlučila gotovo 1 000 000 eura vraćamo iz županijskog proračuna natrag općina. I u prošloj godini općina Petranec je bila jedna od onih općina koja isključivo svojim radom i projektima koje su ostvarili je oko 60 000 eura je povučeno upravo iz tih sredstava, a pošto je danas rođendan općine Petranec, odlučili smo ne doći praznih ruku, nego akumulirati sve ono što su do sad prijavili i moram reći da već sad polovicom godine kao poklon ovdje nosim zaključak na 120 000 eura koje će iz županijskog proračuna biti vraćeno natrag u proračun općine Petranec kao pomoć, kao suport da svi ovi projekti da se uspješno provedu. Konkretno radi se o projektima zelene infrastrukture i sportskog centra Panonije. Stvarno čestitam na onome što radite, mislim da radite dobro, mislim da možete biti primjer okolnim općinama i vjerujem da zajednički, zajedno sa susjednim općinama, zajedno sa gradom Koprivnicom, zajedno sa županijom možemo ostvariti još za općinu Petranec dodatan napredak. Svi mi radimo sa jednim ciljom, a to je da li stanovnici općine Petranec, da li županije Koprivničko-Križevačke na kraju dana žive bolje.
1: Istaknuo je župan. Načelnik Derić zahvalio je županiji i županu na velikoj gesti. U sklopu sjednice održan je kulturno-umjetnički program tijekom kojeg su nastupali osnovnoškolci iz Petranca i Segeca, kao i profesorica Iva Herman iz umjetničke škole Fortunat Pintarić. Svečanom sjednicom održanom u društvenom domu Sigecu, dobrovoljno vatrogasno društvo Sigetec obilježilo je veliki jubilej 135 godina djelovanja i predanog rada na zaštiti ljudi i imovine. Obilježavanju vrijedne obljetnice prisustvovali su članovi brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske, ali i gosti iz Poljske, Češke, Mađarske i Slovenije. Među uzvanicima bili su veleposlanik Republike Poljske, konzul Republike Mađarske, koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić sa suradnicom Aldijanom Matić-Horvat, načelnik općine Petranec Ivan Derdić, predsjednica općinskog vijeća Ivana Domba-Čižmak, općinske vijećnice Nataša Dolenec i Martina Baranić, te gosti iz Poljske i brojni predstavnici udruga, sponzora i partnera. Načelnik općine Petranec Ivan Derdić u svojem obraćanju istaknuo kako 135. obljetnica DVD-a Sigetec predstavlja mnogo više od proslave dugovječnosti jednog društva. Naglasio je kako su vatrogasci uvijek među prvima koji izlaze na teren u požarima, prometnim nesrećama i drugim izvanrednim situacijama, često stavljajući sigurnost drugih ispred vlastite. Istaknuo je njihovu važnu društvenu ulogu kroz rad s djecom i mladima, očuvanje vatrogasne tradicije te doprinos društvenom životu i zajedništvo u ruralnim sredinama. Na kraju je zahvalio svim sadašnjim i bivšim članicama i članovima DVD-a Sigetec na njihovom doprinosu tijekom proteklih 135 godina. Župan Golubić istaknuo je kako su dobrovoljni vatrogasci temelj sigurnosti naših gradova i općina, te kako svoju spremnost pokazuju u brojnim situacijama od požara i intervencija do prirodnih nepogoda i svih trenutaka kada je zajednici potrebna brza i pouzdana pomoć. Naglasio kako se upravo u takvim situacijama najbolje vidi važnost snažnog, opremljenog i dobro organiziranog dobrovoljnog vatrogastva. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Grančeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh, osvojivši naslov državnih viceprvaka. Geek Team, koji se sastoji od učenika Matije Mihočke, Mateja Krčmara i Filipa Goričkog, te mentora Nikole Mihočke, pojasnio nam je u emisiji Malci genijalci kakav je bio doživljaj osvojiti državno srebro.
6: Jako nam je malo falilo do prvoga mjesta, pa dok smo saznali da smo ipak drugi, smo bili na početku malo razočarani, ali smo kasnije, dok smo se malo smirili, shvatili koliki veliki uspjeh smo postigli i bili smo jako sretni i zadovoljni.
7: Više manje isto kako i Matija, u početku malo razočarani, ali nam je jako malo falilo, ali poslije dok je sve završilo, skužili smo koliko je to zapravo velik uspjeh i kako smo dobro odradili.
8: Naravno da, bili smo malo razočarani na početcima, ali da, dok nam je svi dojmovi dok su sjeli, bili smo zaista zadovoljni našim rezultatom.
9: Moram reći da sam ja bio jako ponosan na njih i na rezultat koji su ostvarili. Ono što sam im ja rekao nakon utakmice, da nam je dan ranije netko ponudio drugo mjesto, obje ručke bi ga prihvatili. Naravno da u tom trenutku, u žaru borbe, kad vam u produžecima izmakne ovoga sigurna pobjeda, se dogodi da malo ovoga tuga u jednom trenutku dođe i pokuca na vrata, ali vrlo brzo je ona bila otpremljena i bili smo sretni, veseli i ponosni na rezultat.
1: Kazao je Geek Team. U tijeku su im i pripreme za europsko natjecanje koje će se održati u Zagrebu od 13. do 16. listopada. Napomenuli su kako će ići korak naprijed u Zagrebu te pokušati osvojiti prolaz na svjetsku razinu natjecanja koje će se održati u San Juanu.
0: Kultura.
1: U Kloštu Podravskom na Veselom Bregu okupili su se umjetnici iz cijele Koprivničko-križevačke županije na 17. županijskoj likovnoj koloniji održanoj u prostoru Vinarije Šipek. Na ovogodišnjem susretu sudjelovala su 22 slikara iz Koprivničko-križevačke županije koji su stvarali nova djela inspirirana prirodom, vinogradima i zajedničkim druženjem. Domaćin kolonije bila je udruga Kloštanska paleta, organizator zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Koloniju su svečano otvorili Zrinka Roksandić u ime zajednice kulturno-umjetničkih udruga te predsjednik općinskog vijeća Kloštra Podravskog Marijan Belec. Simboličnim zajedničkim potezima kista na platno ispisali su broj 17 i označili početak još jednog izdavanja ove likovne manifestacije. Predsjednica udruge Kloštanska paleta Martina Fruk pozdravila je sudionike i istaknula važnost ovakvih okupljanja za povezivanje umjetnika, promocije lokalne baštine i stvaranje novih umjetničkih radova u poticajnom okruženju. Slikari su radili u različitim tehnikama, među kojima i akril na platnu, a koloniji su se pridružili i najmlađi sudionici koji su svojim radovima unijeli dodatnu vedrinu u stvaralački dan. Uz umjetnost, članice udruge Žena Kloštar Podravski pripremile su domaće kolače i tradicionalne specijalitete. Kolonija je protekla u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi uz razgovor, razmjenu iskustava i druženje umjetnika. Nastala likovna djela ostaće kao podsjetnik na susret koji je spojio umjetničko stvaralaštvo, podravsku gostoljubivost i ljepotu Veselog Brega, istaknuli su organizatori. Troje članova šahovskog kluba Picok nastupilo je na Croatia International Chess Festivalu održanom u Buđevcu. U sklopu festivala održana su dva turnira. Na turniru u brzom šahu Gabriel Kapitanić je osvojio prvo mjesto u kadetskoj konkurenciji, osvojio je 4,5 boda u 7 kola te popravio svoj rapid rating za 47,6 bodova. Uz njega su nastupili Viktor Gašparec koji je završio na 24. mjestu te Nikola Gašparec na 27. mjestu. Održano je i jako atraktivno natjecanje u Baby Chessu. Nastupilo je 16 parova, a Viktor Gašparec i Gabriel Kapitanić osvojili su treće mjesto u vrlo jakoj konkurenciji. Drago nam je što su naši predstavnici ostvarili uspjehe na ovom prestižnom međunarodnom šahovskom festivalu koji je okupio ljubitelje šaha iz cijele Hrvatske i nekoliko europskih zemalja, poručili su iz kluba.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 36 Celzijevih stupnjeva.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: 87.6
1: Najslušaniji.
0: Najslušaniji.
1: Ljetni radio.
0: Ljetni radio.
1: Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Slušate reprizu emisije.
3: Malci genijalci.
4: Emisija za tebe i mene.
3: Emisija za
4: djecu i mlade. Malci genijalci.
5: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Malci genijalci. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad 2026. godine, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godine priprema, početkom ove školske godine formiran je Geek Team i danas su ovdje s nama članovi Geek Teama, Matija Mihočka.
6: Dobar dan.
5: Matej Krčmar.
7: Dobar dan.
5: I Filip Gorički.
8: Dobar dan.
5: Te njihov mentor, učitelj Nikola Mihočka.
9: Dobar dan svima i lijep pozdrav vama i slušateljima Podravskog radija.
5: Evo, još jednom dobar dan želim svima vama i dobro nam došli ovdje u studio. Evo, za početak da odmah krenemo, kak ste se vi dečki osjećali kada ste doznali da ste postali državni viceprvaci Hrvatske?
6: Jako nam je malo falilo do prvoga mjesta, pa dok smo saznali da smo ipak drugi, smo bili na početku malo razočarani, ali smo kasnije, dok smo se malo smirili, shvatili koliki veliki uspjeh smo postigli i bili smo jako sretni i zadovoljni.
7: Više manje isto kako Matija, u početku malo razočarani, ali nam je jako malo falilo, ali poslije dok je sve završilo, skužili smo koliko je to zapravo velik uspjeh i kako smo dobro odradili.
10: Naravno da, bili smo malo razočarani na početcima, ali da, dok nam je svi dojmovi dok su sjeli, bili smo zaista zadovoljni našim rezultatom.
5: Evo, učitelje, ste isto vi bili zadovoljni s tim, kako ste se vi osjećali?
9: Moram reći da sam ja bio jako ponosan na njih i na rezultat koji su ostvarili. Ono što sam im ja rekao nakon utakmice, da nam je dan ranije netko ponudio drugo mjesto, obje ručke bi ga prihvatili. Naravno da u tom trenutku, u žaru borbe, kad vam u produžecima izmakne ovoga sigurna pobjeda, se dogodi da malo ovoga tuga u jednom trenutku dođe i pokuca na vrata, ali vrlo brzo je ona bila otpremljena i bili smo sretni, veseli i ponosni na rezultat.
5: Dečki, bez ljubavi prema robotici ovakvoga uspjeha sigurno ne bi bilo. Što bi vi rekli, kad se u vama rodila ljubav upravo prema robotici?
6: Meni se ljubav prema robotici stvarala još od malih nogu, isto tako u ljetnoj školi programiranja i robotike. Čak još u predškolskoj dobi sam počeo programirati i kasnije sam naravno naučio Python kako se programira, išao iz toga na državnu, sada učim općenito informatici, a prije toga u sedmom i osmom razredu sam išao na državno natjecanje iz robotike i tamo sam naučio jako, jako puno o softveru i zato ja radim softver za ovaj tim, barem na nekim kompliciranijim projektima.
10: Isto tako, meni se ljubav prema robotici rodila na ljetnoj školi programiranja i robotike. Od malih nogu sam volio biti na računalima, te programirati i gledati kako te stvari, tehnologije funkcioniraju i rade. Zbog toga jako volim elektroniku i hardverski dio, zato što ja obožavam nešto sastavljati, te slagati, nešto testirati, bez da moram puno programirati satima.
5: Zajedno vi svi skupa činite Geek Team. Kako je došlo uopće do ideje za osnivanje ovog tima?
7: U početku, kao, svi trojice idemo u gimnaziju dr. Ivana Kranjčeva, gdje potiče ime Geek Team, što je skraćeno od gimnazije dr. Ivana Kranjčeva. Isto tako može se povezati sa nam engleskom riječi geek, koje isto tako ponosno nosimo i to ime. Nas trojica smo inače dobri prijatelji, družimo se van škole.
5: Jeste li skupa išli u osnovnu školu, u isti razred ili jeste li sad uopće u istom razredu ili ste se ovako samo našli?
7: Matej i ja smo sad isti razred, Matej je godina stariji. Matija je u početku išao u Kalinovac u školu, dok smo Matija i ja išli u Đurđevac u osnovno.
5: Onda ste vi učitelju bili taj koji je zapravo pokrenuo tu, mislim, inicijativu, ili su dečki sami došli do vas, na primjer, da osnuju taj tim?
9: Ma, radi se o tome da već ja osobno, a i moja supruga, godinama radimo s mladim robotičarima u Đurđevcu. Radili smo i u ljetnoj školi programiranja i robotike, isto tako i u, dok je bile radionice ljeto u knjižnici, imali smo ovoga radionice iz područja robotike, tako da ove momke već godinama pratimo, pripremamo i znali smo, njih je upravo spojila na neki način ljubav prema tom području, i te sami da su došli iz različitih strana, i kad sam ja njih vidio, ja sam već tad imao nekakvu ideju prije nekoliko godina da bi to mogli taj tim sastaviti. Naravno da se ta ideja da bi sazrila, to treba proći neko vrijeme. Ono što je Filip rekao, znači oni su bili svo troje na državnom natjecanju, tako da su bili i na državnom natjecanju i u kategoriji robokupa. I to je dugi niz godina trebalo da bi došlo do robotičke olimpijade, tako da to je najjače natjecanje iz svega ostaloga, i tu je trebalo proći cijeli niz i natjecanja, i steći iskustva i savladati lekcije i svega ostaloga da bi na kraju do ovoga došli. Pa onda kada je došlo vrijeme da se taj tim okupi, onda je tu slijedilo par poziva, s tim da sam ja bio njima svima mentori u tim ranijim projektima, i nije mi bilo teško ovoga ih okupiti, pogotovo jer su oni to željeli, i da nisu, ne bi to tako glatko išlo, a pošto jesu, onda je evo sve dalje bilo puno lakše.
5: Spomenuli ste kako je upravo ova olimpijada najzahtjevnije natjecanje. Sigurno su bile i zahtjevne i pripreme za ovo natjecanje, kako su one izgledale?
10: Naravno, pripreme nisu bile imalo lake, ali mi smo uz mnogo truda i uspjeha uspjeli postići ovaj rezultat. Naravno, kroz sate koje smo provodili u stalnom testiranju i gradnji robota su nas dobro poslužile, te su nas naučile mnogo stvari koje će nam poslije dobro doći u životu. Naravno, u cijelom tom procesu bilo je nekoliko nesuglasica, te smo se susreli s ozbiljnim preprekama kada je teorija na papiru jednostavno nije htjela raditi u praksi. Tako da sve u suštini pripreme naravno nisu bile lake, stvarno smo uložili mnogo truda i rada, te jako puno sati u ovo natjecanje, i da.
5: Postoje i fotografije na našim društvenim mrežama i na društvenim mrežama grada Đurđevca, ali možete li našim slušateljima opisati kako je izgledao taj vaš robot na kraju?
6: U srcu robota je uvijek bio kontroler, najčešće to je mora biti Lego kontroler, koristili smo, jedan je bio EV3, drugi je, kak se rekao, drugi je Mindstorm. Zatim robot se sastoji od puno malih dijelova Legića koji mu zapravo daju neki skelet, tu strukturu koja ga čini robotom. Robot, dva su, ali moj robot na primjer je bio napravljen što širi kako bi što bolje zadatak mogao biti izvršen. Naravno, robot pokreću dva elektromotora koji pokreću kotače. Robot je podržan još sa par pomoćnih nožica, i osim ta dva elektromotora, još treći elektromotor je napravljen za izvršenje samog zadatka. Također robot ima ultrazvučni i color senzor jedan, dok drugi ima gyro senzor i samo jedan color senzor, dok drugi ima dva color senzora. Senzori služe kako bi se roboti mogli bolje namjestiti, kako se ne bi u putanji izgubili.
5: Koja vam je bio, dečki, najveća podrška, evo, tijekom natjecanja i prije natjecanja?
6: Dobili smo puno podrške od jako puno ljudi, ali najveća podrška su nam naravno bili mentori koji su nas uvijek promatrali, i naravno naši roditelji koji su nas uvijek podržavali, pa i dalje će nas podržavati.
5: Ste stekli možda neke nove vještine tijekom natjecanja, osim što znate naravno sad malo više o robotici?
10: Prije svega naučili smo što je pravi timski rad, te da se u timskom radu stvarno mora potpuno vjerovati svojemu kolegi. Osim toga, ozbiljno smo podigli razinu našeg samopouzdanja te razmišljanja među nama. Uz to smo naučili kako razmišljati tri koraka naprijed u robotici i pisati puno čišći i brži kod. U suštini mislim da smo kroz cijeli ovaj proces bitno da smo naučili kako ostati hladne glave tijekom kada sve zapne i kako se nositi sa stresom.
5: Učitelju, koliko je zahtjevno pripremati učenike za ovakvo natjecanje veliko?
9: Ovo je super pitanje. S jedne strane, velika je čast i privilegija imati ovoga, biti mentor učenicima kao što su Matija, Filip i Matej, jer takve ovoga malce genijalce imati ovoga u svojem timu rijetko tko ovoga može imati. S jedne strane, naravno da oni nisu ovoga od jučer, kao što sam rekao, to je dugogodišnji ovoga proces koji su ovoga vođeni i u njih su ugrađeni sati i sati rada, i to ne samo ovih mentora, znači učiteljice Snježane i mene osobno, već i drugih ovoga učitelja koji su s njima radili. Ali s druge strane, kada smo imali sam taj postupak, treba znati da to zna biti i poprilično zahtjevno, jer su to mladi, misleći ljudi koji ovoga imaju svoj karakter, imaju svoju osobnost, imaju svoje ja, imaju svoje veliko znanje i koje treba svakako dobro znati, sve uzeti u obzir da bi se iz njih izvuklo ono najbolje i da bi se to moglo uklopiti u tim. Jer evo, kao što je Matej rekao, iz ove cijele situacije jako puno toga se može naučiti, može se ovoga i sa obrazovnog, ali isto tako i sa pedagoškog ovoga dijela puno toga uzeti u obzir, i to mi je, moram reći, jako drago, jer ja sam jako počašćen što sam s njima radio. Vjerujem da ova priča će još trajati dugi niz godina i da ovo nije posljednji uspjeh, nadam se, koji ova ekipa, to jest vjerujem u njih da nije posljednji uspjeh koji će ova ekipa postići, mada već da ništa više ne postigli, smatram da su ovoga postigli sjajnu stvar, jer za našu gimnaziju i za naš grad posljednji koji se plasirao na međunarodno natjecanje je bio učenik Luka Rogoz prije nekoliko godina, koji se plasirao na olimpijadu iz geografije koja je bila u Hong Kongu, i evo sad nakon tolikih godina su tu ova trojica mladića koji su se plasirali na europsku razinu olimpijade iz robotike, što vjerujem da dovoljno govori samo za sebe.
5: Učitelj, kad ste već govorili o ekipi, koliko zapravo su dugi niz godina ih i učite i oni su u robotici, što bi rekli, koje su kvalitete koje krase Geek Team i ove dečke?
9: Znači, prvo su tu ljudske kvalitete. Znači, ovo su tri momka koji su izuzetno vrijedni, pametni, inteligentni, dečki koji su spremni uvijek pomoći, uskočiti kada je god kome i međusobno od njih potrebna pomoć, ali i nekome ostalima, znači ili prijateljima iz razreda ili zajednice u kojoj ovoga djeluje. Recimo, na primjer, bilo je spomenuto ljeto u knjižnici, osim moje supruge i mene, nama je Matija često puta ovoga bio je s nama i pomagao je svima da lakše savladaju ovoga te zadatke. Ono što je svakako tu bitno naglasiti, da ovo nije jedina ekipa robotičara. Na primjer, kada je bio Robokup, osim Filipa i Mateja, to je bio Lovro Mlinjerić, koji je trenutno sada završio 7. razred. On je isto nadolazeća, ajmo reći, zvijezda iz robotike, koja je isto tako dobivala veliku pomoć i podršku od Filipa i Mateja, tako da to sve skupa dovoljno govori o njima kakve su osobe. Osim tih ljudskih kvaliteta, svakako tu se radi i o velikom znanju koji ti momci posjeduju. To su sve odlični učenici koji su uspješni na mnogim područjima, tako da i taj dio treba uzeti u obzir. Definitivno već sada u ovoj dobi kompletne osobe za koje sam uvjeren da će se još puno puta čuti.
5: Koji su planovi dečki Geek tima za europsko natjecanje u Zagrebu?
10: Znači, plan je da čim prije nastavimo s radom, te da tamo, kako bih rekao, ne idemo turistički, nego da tam dođemo, obavimo taj cilj i da se nadamo da možemo konkurirati s ostalim ekipama. Tipa, znači, cilj nam je da što prije krenemo nadograđivati robote, te ubaciti sve nadogradnje i stvari koje smo htjeli staviti na njih, te da ispravimo sve greške koje smo naučili sada na državnom natjecanju u Samoboru. S tim da glavni plan nam je da se što bolje pripremimo, te da imamo stvarno neku veliku šansu da konkuriramo s najboljim od najboljih.
5: Vjerujete li da možete otići korak dalje od ovoga što ste sad uspjeli u Samoboru napraviti?
10: Znači da, oko toga isto smo svjesni da nas očekuje iznimno snažna konkurencija tamo od najboljih europskih momčadi koje imamo, te nam zato nije u cilju da baš posustanemo, nego da uspješno krenemo s radom, te stvarno pokušamo dobiti neki značajan i dobar rezultat tamo, te u nekom slučaju možda čak i prođemo dalje, ali da.
5: Kako izgleda, da li dobijete prije nekakvu strukturu što morate izgraditi, kakav robot, ili to dobijete tek na natjecanju? Znači...
6: Zapravo zadatak dobijemo jako, jako puno prije, ali jednostavno je nemoguće ići ih slagati godinu dana prije, nego se jako, jako često mora odmah prije natjecanja, kao što smo ovaj put slagali robota, zbog puno problema o kupljanju hardvera i pripremi softvera.
5: Za kraj, za vas dečki, planirate se možda baviti i robotikom, IT-om, STEM-om i nakon srednje škole?
6: Pa ja baš planiram ići na FER, gdje su dodali novi smjer robotike, koliko sam čuo, pa ću vidjeti, budem probao tamo.

0: Ima, što očekivati od vas u daljem vašem obrazovanju i što je sve u planu za Geek Team? Planirate možda i nove članove ubaciti još unutra ili je to to?
1: Pa pošto sam ja jednu godinu stari, morat ćemo jedne godine novog člana ubaciti, ali osim toga još imamo puno godina zajedno koje ćemo iskoristiti što bolje možemo.
0: Evo, vi učitelju, ako možete još za kraj poslati poruku možda mladima koji se žele baviti robotikom, ima želju ili želi istražiti taj svijet.
2: Ovako, znači što se tiče Geek Teama, to je o tim u sastavu njih troje koje su sada trenutno u njemu. Kao što je rekao Matija, on će biti nakon nekog vremena nadopunjen, ali već se pomalo sprema i novi Geek Team u kojemu baš ove godine sam ih vodio na Robocup u Zadru, u kojemu je već spomenuti Lovro Mlinjarić, tu je Ana Franičević i tu je Tim Krčmar, Matev mlađi brat, tako da to je već nova generacija. Ja vjerujem da će to biti budući Geek Team 2 koji za neku godinu dolazi. Naravno da se tu u nižim razredima pojavljuje još talentirane djece. Nije ovo, znači ovdje smo uspjeli izraditi jedan sustav, ja vjerujem da će taj sustav iznjedriti još puno takvih budućih studenata FER-a, ja se nadam i inženjera koji će isto tako postizati uspjehe. Da li će biti na ovom nivou kao što su njih troje postigli, to ćemo ovoga vidjeti, ali ja sam uvjeren da hoće. Tako da bi poručio svima koji su zainteresirani za robotiku, svi su dobrodošli u našim projektima, ima za sve mjesta, svi u koje god vrijeme, bilo oni najmanji ili tijekom osnovnog ili srednje školskog obrazovanja, ukoliko se žele i naknadno priključiti, mi ćemo rado ovoga s njima raditi i ja vjerujem da će ovoga biti uskoro i Geek Team 2 i 3 i koliko god bude ovoga timova trebalo, za tu djecu smo uvijek bili i uvijek ćemo biti.
0: Evo, hvala vam, hvala vama Geek Team i hvala vama mentore što ste nam približili Geek Team i svijet robotike.
2: Hvala i vama na pozivu i želimo i vama i vašim slušateljima svako dobro.
1: Hvala.
3: Hvala.
0: Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Malci genijalci razgovarali smo sa članovima Geek Teama koji je osvojio naslov državnih viceprvaka u robotici, sa Matijom Mihočkom, Matejom Krčmarom i Filipom Goričkim, te njihovim mentorom Nikolom Mihočkom. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Malci genijalci!
6: Emisija za tebe i mene.
5: Emisija za
6: djecu i mlade. Malci genijalci!
7: Slušali ste reprizu emisije.

ostati. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli.

0: Slušate reprizu emisije.
1: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.

0: Dragi slušatelji, dobar dan u ovoj tjednoj emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija. U našem studiju lijepo pozdravljam ravnatelja gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, gospodina Tomislava Ostojića. Gospodine Ostojić, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, završila je još jedna školska godina, iznimno uspješno možemo reći prema svemu onome što smo vidjeli i čitali i pratili kroz vaš rad. Pred vama su zapravo upisi, evo i u tijeku su već u novu školsku godinu. Malo ćemo se osvrnuti na sve ono što ste postigli protekle godine, ali evo idemo nekim redom. Kako ste zadovoljni sa školskom godinom koja je iza vas?
1: Mogu odgovoriti na 95% jer još mature traju, pa ćemo ovih 5% zadržati da vidimo kakve će biti mature, ali za ovih 95% moram biti više nego zadovoljan, više nego sretan. Imamo nešto državnih natjecanja, imamo nešto sudjelovanje na državnim skupovima, to jest na smotrama. Nije to nešto, to su velike stvari, to su stvari gdje se nije to trud od 3 minute ili 15 minuta na hodniku, to su rade odricanje, velika odricanja nastavnika, pripremanja nastavnika, ali još veća odricanja učenika, gdje je to naravno njihov uspjeh. Imamo solidne rezultate odlikaša, imamo nešto malo veći broj odlikaša što po meni iz pedagoške strane stvari ne zvuči dobro, nije poklanjanje, ali nam je uvijek problematično kad nam raste broj odlikaša, moramo vidjeti o čem se radi, da li mogu biti generacijski dobri, da mogu biti generacijski dobri, ali mi volimo malo to izanalizirati, vidjeti da nam nije nešto procurilo, da se neke ocjene nisu navukle. Ono što na ad hoc mogu reći da nisu, ali jel do sada me iskustvo pokazalo da rijetko kako dobije nekakvu ocjenu koju nije zaslužio.
0: Da, evo vi ste tijekom i prošle godine kao i uvijek bili iznimno aktivni i u Erasmus aktivnostima, najavljene su i za iduću školsku godinu.
1: Ma da, evo, Erasmus je nešto po čemu se mi volimo hvaliti, da ne bi ljudi mislili da mi samo radimo Erasmus putovanja i da je to turizam, vjerujte mi nije, to su sve stvari koje imaju direktni benefit i indirektni benefit, to jest korist. Jedan od, samo da ljudima malo osvijestimo stvar, jedna od direktnih koristi je učenje stranog jezika, određene radionice koje se rade unutar Erasmus projekta koji mora se raspisati, i direktni korist vam je vidjeti drugu kulturu i povezati se još dodatno kao škola, međusobno učenici. A indirektni koristi ima čak i više, čak su i moćni, čak su i dugotrajniji od onoga da učenik koji odlazi u drugu državu vidi kako učenici žive u toj drugoj državi, kako idu u školu u drugoj državi, jer oni žive u obiteljima, nisu u hotelima i nisu izolirani. Oni se moraju dogovoriti, moraju biti razvijati toleranciju na drugačije. Tako da imamo jako, jako veliki spektar koristi što se tiče Erasmusa. Ove godine smo imali tri mobilnosti su bile kod nas, tri mobilnosti smo išli van, zato sam rekao tri, i sve su pozitivno dobro ocijenjene. Neki, sa nekima smo prvi puta u projektu, neki su nam se javili ponovo. I ono što volim istaknuti uvijek svima, stranci vole doći u Đurđevac. Kad god smo imali smo onaj problem malog mjesta, jer ono, kad vas izaberu, onda mislite da su vas izabrali zato što smo na moru, ne? Jer mi sve iz sebe gledamo da nas ljudi vani gledaju kao Hrvatska pa je na moru, ne? Međutim, i svima smo znali slat, slušajte, mi nismo na moru, mi smo kontinent, mi smo mali grad, nema tu nekog sadržaja ogromnog, velikog. I oni su nam uvijek odgovarali, znači znamo, vidjeli smo, zguglali smo vas i baš želimo doći. I još nismo dobili razočarajuće nekakve povratne informacije, to jest prdo škola nam se javlja da bi došli i sljedeći puta. Čak imamo i nekakva prijateljstva gdje su nam se neki nastavnici promijenili škole u školama koje su prije radili, pa su iz te škole isto počeli dolaziti. Tako da, evo, sve pozitivno što se tiče dolaska kod nas. Imaju i naši učenici imaju velike pozitivne stvari kad odlaze kod drugih. Čisto za neku reklamu, ove godine zadnje dva mobilnosti su vam bile u Italiji, jedna je bila na Siciliju, Palermo. jedna je bila u Potencu pored Napulja i Barija, dole kak je Čižma, pa onaj platfus gdje je dignuta noga, ono tamo je, tamo nam je, tamo je bilo smješteno. Najbliža kulturna lokacija je Matera, koja je nekoliko tisuća godina staro mjesto, počeci su mu, živjelo se u pećinama prvo tamo. Tako da, evo, to su vam vrhunske lokacije i najbolja je stvar što i oni smatraju kad dođu kod nas da su dobili vrhunsku lokaciju. Evo, što se tiče samog Erasmusa, ali ja bih htio još istaknuti neke stvari koje smo ove godine prvi puta pokrenuli.
0: Da čujemo.
1: A to je nešto što, na što sam izrazito ponosan, a to je Geeks Fest. Sama ideja je, naravno, nije moja, iako sam, naravno, ja voditelj svega toga. Ne, sama ideja nije moja, ideja dolazi od kolegice Huzijak, koja je dobila ideju na Lidranu, državnom Lidranu, da pokrenemo jedan festival školskih kazališta, gdje bi zvali školskih dramskih skupina, gdje bi zvali dramske skupine iz lokalnih škola, ali i oni koji su imali značajne role na državnim lidranima, koje su u principu edukativne i koje promoviraju scenski nastup. Tako da ove godine smo to prvi put napravili i mislim da je bilo jako uspješno.
0: 5 škola ste imali, je li tako?
1: Tako je. Bile su škole iz Zagreba, bile su škole iz Koprivnice, bile su škole Slavonskog Broda. Tako da, baš je bilo dobro, Vinkovaca, baš je bilo dobro i evo, ja moram reći da sam baš jako, jako zadovoljan na to. To za prvi puta, super, i tu moram pohvaliti i grad Đurđevac opet, koji nas je popratio sa malom donacijom jela, koji su nam ustupili kuhinju da nam spreme malu zakusku i sve ovo ostalo je i naravno Dom kulture. A sve ostalo smo mi sa svojim snagama napravili i evo, moram biti s time isto jako zahvalan. Ima puno drugih stvari u kojima smo uspješni i jako, jako puno stvari. Evo, ove godine nam je bila i ekofotografija, prošla je na sufinanciranju od strane ministarstva i to je završilo, evo, završava sa ovim datumima do kraja 6. mjeseca, gdje ćemo imati onda i nekakvu prikazivanje fotografija koje su nastale tijekom ekofotografiranja. I eto, sa tim svime sam užasno zadovoljan. Evo, najiskrenije od onoga najmanjeg malog projektića koji je traje tjedan dana u školi do ovih velikih projekata kao što su Erasmus ili Geek Fest. Jako, jako uspješno odrađena godina.
0: Evo, lijepo je to čuti od vas kao ravnatelja. Još je bilo ljepše, vjerujem, i čuti nama i tijekom cijele ove godine školske, jer su nam vaši učenici bili gosti često u emisijama i govorili o svojim iskustvima. Naravno, oduševljenja nije nedostajalo. A ja vjerujem da će sve ovo što ste i sad pobrojali, nastavlja se naravno i u narednim školskim godinama, biti i motiv da novi učenici upišu upravo vašu gimnaziju. Upisi su upravo u tijeku, je li tako? Kako je sad tu situacija?
1: Evo, upisi su od srijede krenuli, to jest prijave su od srijede krenule i traje do idućeg petka, 3.7. Još se uvijek možete predomisliti ako ste izabrali neku drugu školu nego našu. Ako ste našu izabrali, tu se nemate šta predomišljati, tu samo ostavite tako kako je. Dobrodošli ste, moj poziv vam je sljedeći mantru koji volim roditeljima reći na roditeljskim sastancima: dajte nam dijete na 2 tjedna i neće htjeti nijednu drugu školu upisati. Ne zbog mene, odmah vam moram reći, i sve ovi projekti i sve to, ja imam najmanji utjecaj u tome svemu. Znači, to su vam sve djelatnici naše škole, to su sve, ajmo reći, dio naše obitelji koju zovemo gimnazijom. Znači, to su oni 90% svog vremena dali, za koje mi nije ni plaćeno ni ništa, nego to rade jako dobrovoljno i zato je tako i sa srcem napravljeno i onda je tako dobro ispadne. Tako i ovi svi uspjesi koje pričamo su njihovi, tako i tih 2 tjedna kad bi došli kod nas su njihovi i oni bi sigurno napravili to da svako dijete se osjeća dobro. Još nismo imali, to jest ne mogu reći da još nismo imali, nego nemam saznanja da se neko jako loše osjećao kod nas u školi. Znači, ako bi imali smo loše učenike, znači loše u smislu manje uspješne, ali da su se loše osjećali i da su smatrali nas krivcima za svoje neuspjehe, Ja nemam tu informaciju. Ja kad bi je imao, ja bi vidio o čemu se radi. Ali stvarno, evo, jedna mala, proaktivna obiteljska atmosfera vam čini to da ljudi jednostavno ne žele ići u ništa drugo, nego kad dođu kod nas na 2 tjedna, ne žele ništa drugo upisati poslije toga. A što se tiče samog upisa, ima još mjesta i kod nas, ima vjerojatno sve srednje škole vam imaju mjesta, možda neki smjerovi nemaju, iz razloga zato što je svake godine sve manje učenika i manje djece, ne zato što mi povećavamo kvote, nego baš suprotno. Tako da mjesta ćete imati, nemojte se bojati, mi jedino što imamo je prag koji se mora zadovoljiti zakonski, 50 bodova, a sve ovo ostalo prihvaćamo, znači to vam je otprilike jedna solidna četvorka vam s 50 bodova može upisati gimnaziju. Što se tiče samih datuma, evo rekli smo već da završavaju prijave do 3. Upisi su od 7. do 9. Sve informacije za našu školu bit će na webu, kad se treba doći. Kod nas upis se izvrši isključivo upisnicom, znači ništa nam drugo ne treba, ne trebaju nam ni svjedodžbe od 5. do 8. razreda, ne treba nam ni liječničke isprave, ništa. Upisnice je moguće napraviti na 3 načina. Jedno je da dođete, da učenica dođe sama s upisnicom, ovaj puta će biti kod mene u ured, to je fizički, da se popričamo malo. Drugi način je da tu upisnicu uploadaju, potpisanu upisnicu uploadaju u sustav, a treći način, ako ne znate uploadat, a niste u Đurđevcu, da je ili poslikate ili skenirate i pošaljete nama na mail, koji će isto biti na web stranicama na kojem mail, i onda ćemo mi to napraviti za vas. Znači, sva 3 opcije su otvorene, nema nikakvog problema, slika ne mora biti pretjerano čista, znači ne morate se opterećivati joj kako je to sad mutno ili nešto, nama je bitno da dokument došao do nas, mi ćemo vam to uploadat, a onda ćete original predati u 9. mjesecu, najmanji problem.
0: Ravnatelju, još ću vas pitati, znamo da obično djeca u 8. razredu, većina njih i nije sigurna što bi dalje, no neki biraju škole onako, idemo dalje pa ćemo vidjeti, zašto upisati gimnaziju, ko upisuje gimnaziju?
1: Evo, ako postoje 2 fame koje trebamo razbiti, to da za gimnaziju trebate biti 5-0-aš, to nije istina. To su vam fame koje neko iz nekog razloga priča, vjerojatno iz neznanja. To nije istina, bitno je da imate, nama u našoj gimnaziji bitno da imate strast oko bilo čega. Znači, tu strast onda ćemo moći razvijati. Druga je fama da bilo koju srednju školu upišete, moći ćete ići na fakultet. To isto nije točno. To pogotovo sada u vremenu kada je u reformu ušla, nije ušla u reformu, reforma je završila, sad su nam drugačije srednje strukovne škole, imaju modularnu nastavu, što je za samu edukaciju tih učenika izvanredno i oni će biti jako dobro spremni za tržište rada. Čim sam vam to rekao, odmah znate koji je cilj srednjih škola. Strukovnih škola, da pripremaju učenike za tržište rada. Njima nije cilj da pripremaju učenike za fakultet. Još 2 godine, znači sadašnji, sad kad upisuju 3. razred i 4. razred strukovnih škola, oni će još imati donekle otvorena vrata upisu na fakultete, sve će biti teže i teže. I ovako je mali broj učenika koji su na fakultetima, pogotovo etabliranim fakultetima iz strukovnih škola, a ovako će biti još teže. Čisti jedan, 2 informacije. Jedna informacija da nemate fiziku, kemiju i biologiju u klasičnom smislu fizike, kemije i biologije, kakva je u općoj gimnaziji, već imate vezano uz struku. To je super zato što naučite druge stvari koje vam neće trebati u struci, ali vi ne možete onda proći državnu maturu iz fizike, kemije i biologije, to jest jako teže ćete proći državnu maturu iz toga, ako ju prođete rezultat će vam biti lošiji, zato što jednostavno niste radili to, ne zato što ste nesposobni, nego zato što niste to radili, i onda, a to su vam 3 najveća izborna predmeta koja se pišu na državnoj maturi.
0: A državna matura se temelje na gimnazijskom
1: tako
0: programu.
1: Tako je, na gimnazijskom, opće gimnaziji. Znači, to vam je problem, problem vam je u broju sati koji se radi hrvatski jezik, problem je u broju sati koji se radi strani jezici, problem je u broju sati matematike. Znači, to su vam sve, a to su vam obavezni predmeti na državnoj maturi. To su vam sve problemi koji se dešavaju u strukovnoj školi, ali nije to problem, to je namjerno tako i napravljeno, nije napravljeno neko maliciozno to radi, nego trebaju pripremiti ljude za rad, nije strukovna škola napravljena za ići na fakultet. To je bila anomalija kad se je moglo malo veći broj ići. To je anomalija bila, zato se je išlo u jedan od razloga u modularnu nastavu, da je odlazak na fakultet preko gimnazija, a ne preko strukovne škole, ali vam se znalo desi da vam sad ja bubam, neko vam ide završit elektrotehniku u strukovnu školu i onda upiše filozofski fakultet, sociologiju i ne znam šta. To znači nije na to način na koji treba funkcionirati i to se sa tome želi stati na kraj. Zato želim ljude i obavijestiti kada biraju, ako imaju bilo kakvih ambicija, da im učenik, da im dijete ide na fakultet, i ako dijete ima ambicija da ide na fakultet, je li moguće i dalje iz rukovne? Da, je moguće, ali koliko će teže biti i koji je to teži put? Puno teži put. Znači, ovdje se pripremate 4 godine za državnu maturu, a tamo ćete se pripremati možda za njih 3 mjeseca i pitanje je kako će to ispast. Evo, to je što se tiče zašto upisati gimnaziju, a zašto upisati našu gimnaziju? Zato što smo u mnogim stvarima najbolja gimnazija koja je u našoj županiji. Ima stvari u kojima nismo najbolji, ima stvari u kojima je gimnazija Koprivnica bolja od nas, recimo kemija, tako da ne bi mislili ljudi da sam neobjektivan kad te stvari pričam, jer stvarno mislim to. Ali stvari u kojima smo mi smo bolji za ljude koji su iz našega kraja, zato što mi tu ne dijelimo da li je neko iz Virja ili iz Đurđevca ili negdje, ali vjerujte mi, to se osjeti kad dođete u Koprivnicu, da se osjeti da ste iz, niste iz Koprivnice, i to je podsvjesno, ne rade to na svjesnoj razini, isto kao što kad dođete iz Koprivnice u Zagreb, ljudi vas gledaju da ste iz Koprivnice, ne iz Zagreba. Tako da je to prva stvar. Druga stvar, mi smo mali i fleksibilni i topli i svako dijete kod nas ima ime i prezime. Znači, nemaju nam brojeve, nama je kad dijete tu nešto zaškripi, mi reagiramo, nama se ne može desiti da učenik koji prolazi s jakom peticom da može dobiti 3 jedinice iz jednog predmeta, da ga se ne pita u čemu je problem. Znači, da to nije njegovo normalno ponašanje, da idemo vidjeti. Nama učenici koji su malo loši i koji znaju dobiti jedinice idu na razgovore da vidimo da li je problem u njegovom neradu ili je problem u njegovom krivom radu. Ako je u neradu, onda znamo da mora se primiti posla. Da. Ako je u krivom radu, da to probamo promijeniti. Ja. Takve sitne stvari nas čine uspješnijim. To je to. I naravno, ono što uvijek i za uvijek i uvijek, samo radnici vam mogu popraviti stvar u bilo kojoj firmi, tako i u školi. Naši djelatnici su zlatni i stvarno rade posao koji je preko svake granice human. Evo.
0: Vjerujem da smo evo i ovim razgovorom pomogli nekim učenicima da ipak odluče, evo, i donesu onu završnu odluku. Hvala vam, ravnatelju Ostojić, i želimo vam uspješan upis u novu školsku godinu.
1: Hvala i pozdrav svima slušateljima Podravskog radija. Vidimo se na Picokijadi. Svima evo želim lijepe i tople praznike, to jest lijepe i vruće praznike. Neka nam bude što vruće, jer je ljeto. Evo, hvala svima, čujemo se, vidimo se u 9. mjesecu.
0: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnju. U emisiji 5 do 12 gost nam je bio ravnatelj gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, gospodin Tomislav Ostojić. Do iduće prilike, lijepi pozdrav.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo pokoje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.